0: がいますけども。
1: いやいや、あのルルカスのこの間、うん、赤ちゃんミシャン版、ミシッから一時死ねにゃあほでて、うん、ガチガチほでるんかいちょまって、びっくりしようたんちゃや、うん、
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと。
0: こう 巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない、
1: はい、生えてない、
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ、
0: 飛んでふわふわしてると思って、もう立派な大人になろうとしていて、はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね、うん、
0: なんかそういったね貴重な映像もぐるぐるで目にすることができる
1: ですね、
0: ね、
1: うん、
0: い
1: やいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 1周年記念もね、本当たくさんの方が来てく
1: れたので、はい、もう本当に
2: ねえ、3日間で
0: 1300人ほど入館があったということでね、
1: はいはい、
0: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います、
1: はいはい、天気がまた行っちゃればや、まだ、うん、いっぱいしっちゃんがわかららんばん、
2: そうですね、
1: いやいや、はい、だけど奄美の観光は雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所がデカタンチョクとか一番わけや大きな、うん、効果あらんか一応持ってるんちゃ
2: や、
1: ね、おぉ真ん中方言心しゃべってるよんから泣けたかよマージン、うん、答えてくるらんば真ん中
0: ね、上達しないですね私たちも、
1: いやいや、うん、方言の先生だからおるろがなんちゃって方言よ、
2: ね、
1: はいはい、実際そうなんですよね、聞くことはできても自分でいざ喋るちなるとなかなかちょっとね難しいよりや、
2: 今年はもっと頑張っていきたいと思います、
1: いやいや、はい、もう少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ。皆さんなんか、うん、子供さんに石を洗うわけ？うん。
2: いやーねー、栗処理はよく言うようにしてます。
0: はいはい。ということで、はい、ね、うん、くるぐるも2年目突入。
1: カシエルディア、はい、うん、これからも多くの方に知ってもらって、うん、やっぱり。うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだか気張るらんばや、うん、はい、
0: 気張りょっと、
2: 気張りょっと、
1: はい、うん、
0: はい、はい、方言のコーナー伊集院村長ありがさまりょうた、
1: はい、ありがさまりょうた、
2: ありがさまりょうた。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる、うん、絶好のチャンスです。
0: はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、うん、その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感が
1: ね
0: 身近に感じられる、とってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団さんぽさんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その、丸い舞台を作って、三方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が去るんですね。うん、なので、横をこうね、駆け

0: ていく演者さんがいたり、こう目の前のね丸い舞台で、まあ、相撲みたいなことをして迫力があるんですよ、
1: うん、
0: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、今回はぜひ家族とかね、うん、近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、はい、見て面白いと思います。
1: 劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
0: はい、
1: なんかね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども、
0: そうですね、はい、でこちらの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
1: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
0: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入っ、印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
1: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
0: はい、
1: チケットを予約というか、
0: うん、はい、予約できます。
1: で当日お支払いをすればよい、
0: う
1: ん、
0: そうです。ただですね、当日ももちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です、
1: うん、はい、チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円、
0: はい、
1: 当日だと大人が1200円、子供700円、
0: はい、
1: ということですね。はい、とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
0: うん、はい、
1: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
0: 以上、広報大和ラジオ便大和 D スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: プシカさんか、ネザマレブンか、オラブンか、ガンアッチュマル。

0: なたさんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより。言わんがま。

0: 여러분께두시간함께元気しもりよ。
1: いかがでしょう。
2: ありがとうございました。
3: うちも、
4: アラベも、
5: インドも、
6: ウナグも、
7: アンガリーラティン、
8: キクリンシャレ、
9: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
10: ラゼマ商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
11: サンドイッチカフェアマミ。
10: パンもサンドイッチも手作りのカフェチーバ、
11: サンドイッチカフェアマミ。
10: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
11: サンドイッチカフェアマミ、いまれ。
10: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ。ジュハギのウクルやプハギのウクル。ジュハギのウクルやプハギのウクル。一歩遅れたら、あとは十歩も遅れるようになるよという直訳ですが、怠け心を起こして手を休めてはならない。かねてからコツコツ努力をしなさい。継続は大切であるという教えです。努力に勝る天才なしという言葉は子供たちを励ます

言葉ですが、楽をしたり油断をすると一歩の遅れが後になると大きな遅れになるよということです。特に中学高校時代の子供たちの勉強ではやはり差がつくのは英語や数学の勉強でしょう。英語や数学というのは特に時間をかけてしっかり勉強しないとだんだん遅れ出すと後になってかなりの遅れになるし、受験勉強大学や高校入試でも苦しい思いをするわけです。また朝寝貧乏夜更かし振るもんということわざがございます。これは朝寝癖の人は早起きの習慣の人に比べれば大きな遅れを取ることになるよということです。今子供の教育のために早寝早起き朝ごはんという標語が流行っておりますが、子育ての基本だと思います。早起きの家の子供は朝寝の家の子供に比べてやる気があるのです。生きる力とかやる気を起こさせるためには早起きをさせなければならないということです。他に物事を始めるときに躊躇なく決断して思い出したが吉日というようにすぐスタートをする、やる気と勇気が大切だと思います。特に今の障害学習でいろんな講座を受講するときなど始める人にはかなわないでしょう。昔は早く起きて草刈りや水汲みなど早起きの家の早畑は綺麗だし作物も良い出来でありました。特に私は小さい時から早起きの家の牛は肥えているなという思いをしています。早く起きて草刈りをしてまず牛のを太らせる、こういう

夜更かしホルモンというこの昔の仕事と中萩の遅れや土萩の遅れというのは同じ意味だと思います。フェシャル高い、別れを高い、中萩の遅れや土萩の遅れ、中萩の遅れや土萩の遅れ、ガルバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: ボマ島インタブ騒動。一船町インタブの高台に新山為盛の墓と彼を主人公とする

インタブ騒動記念碑が立っている。一面のギビ畑に立つ碑は過酷な圧政とこれに抗して立ち上がった住民の怒りのシンボルとして知られるが、ここではインタブの騒ぎに先立つ46年前に起きたボマ騒動と対比させながら、中に立つ島役人の変化などを見たい。ボマ騒動、百姓一揆としては最大級の事件であり、圧政に対して島役人ぐるみで立った珍しい例でありながら、地元でもあまり知られていない。佐藤総会入れに移る前、文化12年1815年6月、徳之島亀津の大官所にボマ村沖手役菊山が訪れた。要件はボマ住民が轟地区に持つ田に対する課税が高すぎて払えないので、住民を代表して訴え出たもの。詰め所には大官、横目、笛木など14人がいたが、彼は一歩も譲らず主張を続けた。大官所は彼を不平分子の首謀者とみて牢に押し込んだことから、騒ぎは大きくなった。この報を聞いたボマでは全村民が集結、菊山逮捕の翌9日には武装した630人が大官所に乱入、牢を打ち破って菊山を救出した。この間大官らは逃げ惑って手のつけようがなかったらしい。一方住民の行動は素早かった。祝儀の結果、菊山と弟木幸、息子菊澄の3人のほか代表12人を選べ、板付き船で浄化し班長に押すをした。事件の翌日に出発しているのだから、村の沖手役と住民の間に強い信頼関係があったことがわかる。板付き船で七島などを越えた一行は沸騰組として入牢させられる。追っかけて浄化した総横目富谷の事件報告によって判決が下された。判決が出るまで5年もかかった結果、4人は無罪、菊山ら11人は七島流罪。本庁にさえ訴えればとの義母をつないで上告した一行は何らの成果をもたらすこともなかったが、この事件では後に官権に物を言わせて住民と有利していく島役人が相互に信頼関係を維持していたことが知られる。また事件報告に浄化したのも島役人だし、大官所が口を挟む余地がなかったようにも見える。また現在の人口に直せば1004人による打ち壊しという大事件にもかかわらず、処罰が軽いようにも見えるが、収奪が厳しさを増す前だったからだろう。現地ボマではボマ論議として似たような話があるだけで疑念視すらない。論議では菊山が打ち首になったという。ボマ騒動から46年後の文久2年1882年3月に起きたのがインタブ騒動。佐藤収奪は厳しさを増していた。巡回した横目三木屋からインタブ村に見積もり不足ありとの報告を受けた爪役寺師次郎右衛門は現地を訪れ、報告にあたった為盛に厳しい取り調べを行った。民家の庭に引き据えて割り木に座らせた上で大石を抱かせ鞭を加えて白状を迫った。これを知った村人たちは佐藤がアグロ係にコロッ

0: ルシミットがかりに砂糖小屋を破壊し、棒を持ってテラシに迫った。テラシは逃げたが、村人は現在記念碑のある丘に砦を築いて集結、一線の構えを見せた。これに対してテラシらは島役人をアゴンに集めて武装弾丸を製造して戦備を整え、12日間もシー行動を続けた。住民側は一人二人と去って、差し物騒動も静まり、首謀の三人が流罪になった。権力に対するレジスタンスとして有名な事件だが、50年の歳月を経て島役人たちは大官所に全面協力するなど、住民は地のたぎるまま素っ裸で立ち上がらなければならなかったという意味で、ボマ騒動と性格を大きく意味する。現在インタブの地は戦艦大和の記念碑のある岬を訪れる観光客でにぎわうが、わずかに外れた高台に立つインタブ騒動慰霊碑を問う人は少なく、周囲は111年前と同様、ギビ畑が広がり夏風が渡るばかりである。
1: 皆さんいかがでしたか？島に関する書籍などを紹介する読みムンマンディでした。今日お送りしたのは、昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 스며라야 마이 다리가 쌈마령.
1: 스톱 노소츄
2: 毎日心がけよう。四つの習慣。のまき。
3: 塩かけらんば味せんや。野菜より肉がうまいわ。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう。4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。

0: げ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
1: 乗っていけ。
2: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
3: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆

無神昇乱右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。うがみんしょうらん、わんなうけんそんいけがち生まれ鈴木瑠璃子だれよん。旧や奄美年中行事の名の5月ぐんちのむちの話ばしょうろ、あくまきの話んけばしょうろいえ。がしゃばはじめんしょうろ。島のうりうりの年間行事の名のや、名なんや、むち、わしがつきものです。父ばつかて、てきょうむち、うらてきむち。父、あでんばつかて、こなにしゅうむちだかあれおんや、えばらよしもり先生の奄美の生活指南ゆっぱや、たけのこの皮で包むあくまきと、巻き餅を作るのが本式地勝ち売りを担当。それはかつては両方とも弾痕を形取ったもの地勝ち売りをた。また那瀬獅子の中でもですね、竹の皮で包み弾痕の形に巻く。で、これを適当の厚さに切っていただく。これをきな粉とか砂糖でいただいていますよね。生ぬ世の中便利ありょうてや、あくまきばっとくるん、昔のうちは難げしいもちとあくだか、とてもちゃんば、生や、ハイジルだか、うてうりょうばや、でんこはぬこは、川で積むこともせず、生や島や、さらし、うばつつじょうにきちぬうて、うんな、くんば、入れて、日いきゃおすが、くん、さらししぬゆむんだか、これは島文化、島の、島流あろろや、でんこはなぬが包むかいちゅんくとありおすが、抗菌作用がありおんち。また、因果のこはにゃ、でんこはぬし、すくすく、成長を願う意味のありおんちど、鹿児島や坂がりょんからんや、鹿児島の名根きちゃんちょ。生島なんてしあんすらってるんでんこや、去年のもんち。でんこや、成長すっばや、一節ごとに皮がはでれて、うっばくんどや、屋根たむちをもって、拾って、洗って、ふち、うきゅんち。すっばやくんどや、うば、てかゆんちきんにゃ、うば、やにゃやまたてかゆんわけや、よくとし。てかゆんちきんにゃ、みっかかんぶりゃ、むりなんてくいて、こうばやはらかくしゅんち。やはらかくすっばや、うまなんて、むち、くむば、まち、きらーさ、弾力性があんからんや。がししゅんちの話。手間暇かれおんや。わんな、いなさんころから、あくまきばかたんくと、皆さんこれ悪魔きばかたんことあれおらんちょ。今度やこまなんてにゃりご話しばすなんち思って、知らんしやすまさらんち思って、あねたやなんて泊まり込みし、にゃりご悪魔子作りば初体験しょうた。姉と姉の友人、ゆわんの糸江姉さん、よしこ姉さん、姉三人し、あくまき作りば、わない見学者を立ってや。姉さんたしゅんくと、いや、姉さんたややっぱり、手慣れてや。日陰の調整、うっから煮るん時間の調整、

0: や、うん、ば、取り上げるんち、うん、ちょ、うん、手際よさ。いや、俺、見事なもんありょうたっと。おっから、うん、わんな、わけしまや、でんばたが生きらさおるんからんや、くむがあまりありょうらんたっと、くん、あ、あくまっきゃ、言わぬんきゃ、かしゅ、高知のひるさん、くむどころ、米どころゆえの食文化だろや、ちょもって、いろいろ聞きゃうたっとや、姉さんと話んにゃ、どんきゃいなさんころ、やからんことやねんどっち。昭和40年ごろから、ものが豊かになり、ころから作り始めたっちゅうんくとあれをた。特地の初え姉さんだから、やっぱり、稲さんこれや年単中から話ありよたと。また、ヨアンの糸え姉さん、よしこ姉さん、特地の初え姉さん、先輩たちから、いい知恵ば授かれよたと、紹介しおろいえ。くん、あくまきちゅうもんな、三日ぶり、冷蔵庫内入れられに放置しま、腐りランチ。で、戸口の初江姉さん話だと、この薩摩節や、この日持ちするあくまきばむっち、戦に行ったちゅう話ば、翔太。日持ちする。腹持ちする。なるほどっち、納得しゃんとらありょうと。また、なせの、さきばるの辻原さんの話ばにありごしおろ。手ちぎの灰が一番いっちゃんちゅうことありょうた。手ちぎの灰ば、にゃりこはびんなん、あくと別に残しうきゅんち。じ、ば、煮込みんちきん。ういから、残したんびのこばにゃりこは食えていくばや。むちががっし、きゅらさいいだっかこはいろなていきゅんちゅうの話ありょうた。うっからまた、鍋底にゃ、わらばひち。焦げつかさんがぬし、しゅうたんち。また、からしあがたあとや、みいだわしっこし、ぬののういばきらあさこすばや、ぬめりがおちるんち、また清潔感もあれおろや、ちゅうん話んきゃ、うせてもらえおたと。やっぱり、島の先輩たち、周りの先輩たちから、いろいろ知恵ば授かって、やっぱり島々によって違いよん。また、うば動画いきゃし取り入れて、むちとくりな、いかしゅっかいちゅんくとは、堂々のやっぱり知恵、考え方あれよんから、ほんと勉強なれよんや、島々によって違いよんじゅくとは、かしゅんくとあれよろや、ほんとありがとうさまりょうたと。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルカシマヨ、
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 手洗いうがいしてね。
3: どうもありがとうございました。

昭和51年5月20日木曜日、南海日日新聞からの話題です。大の旅行好き、仕事熱心な中江さん、お仕事気張ってます。名瀬市港町の奄美観光ホテル1階フロント近くの土産品コーナーで、全国各地から訪れる観光客を相手に、今日もにこやかに応対しているのは瀬戸内町出身の中江和乃さん。

九時中を卒業後、神奈川県にある日本電機に6年間勤務、島に戻りました。奄美観光ホテルはまだ勤めて約4ヶ月ですが、仕事が楽しくてたまらないと言います。中江さんは大の旅行好き。コツコツと貯めたお金はすべて旅費に。これまで北海道、信州、沖縄と全国各地を旅行してきました。沖縄海洋博も見学に出かけましたが、友人がいたこともあって、売店にも勤めました。趣味と実益を兼ねた旅行ということです。この行動を気軽にやってのけるのは気さくな性格のせいだが、旅行好きの中江さんも島巡りはほとんどないそう。近いせいでしょうか、あまり気が向きません。でも与論には行ってみたいと夢を膨らませます。人生は仕事だけではないという、まさに現代っ子気質。でも遊びばかりではないようです。ホテルに勤めて、いかにお客さんの立場に立って土産品を買っていただくか苦心しています。仕事の合間に市内の他のホテル売店に足を運び、偵察勉強しているところを見ると、仕事熱心な娘さんだ。ホテルにはいろいろな人々が泊まりますが、土産品をおすすめするとき、奄美について話せることが楽しい。私も大の旅行好き。この仕事は実益と趣味を兼ねています。だが結婚のこととなると心配そう。普通の女性ですと花嫁修行が先でしょうが、そっちのけで全国各地を飛び回っています。でも結婚感もありませんが、そのうちいい人が現れるのではと、どっか相手待ち。旅行も大いに楽しんで、これからの人生を生かしてもらいたい。昭和51年5月20日木曜、南海日日新聞でした。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全運転誤測についてお伝えします。鹿児島県では毎月20日を交通安全の日として県民の皆さんに交通ルールを守り正しい交通マナーを実践していただくように呼びかけています。そこで今日は安全運転の基本である安全運転誤測をご紹介します。一つ目が安全速度を必ず守る、二つ目がカーブの手前でスピードを落とす、三つ目が一時停止で横断歩行者の安全を守る、四つ目が交差点では必ず安全を確かめる、最後に飲酒運転は絶対にしないの5つです。いずれも基本的なことばかりですが、こうした基本をしっかり守っていくことで交通事故につながる多くの危険性を取り除くことができ、交通事故を起こす可能性が低くなります。運転中は漫然運転ではいけません。ハンドルを握ったら気を引き締め、安全運転誤測を意識した運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行

行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、市と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: です。
1: で仕事をスロ
2: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
3: ー。あげーぬがかえ。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
4: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
3: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
5: その判断が命取り。
2: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
6: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
7: はっけー、玉狩り。
6: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
7: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
7: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
8: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
9: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
8: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
9: はあ？だしなわけな。
10: 茶、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番屋ムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を聞いていきますが、なんと今日ですねミニアルバムセイラを制作ということで、さだめ和人さんとタナピーさん、田中裕樹さんですね、お迎えしてます。ヨネヤうがみしょらーん、
1: うがみしょらーん、
2: うがみしょらーん、
0: あげーおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ちょっと自己紹介お願いします。
4: あ、どうも、やっけなさばくりやっけまんのさだめ和人です。どうかどうかよろしく。そうそうそうそうそうそう、やっけなさばくりしか船長、
5: やっけなさばくりしか、
0: さだめさんですよ。
5: はい、よろしくです。ありがとうございます。
0: なぜ回りだりょんや、
5: あ、そうよ、そうよ、そうよ、
0: だってお父さんお元気ですか。
5: あ、
0: 親父の背中の、ね、出てくる親父、
5: 元気です。
0: 後付き名人しても有名な方ですよね。
5: あ、ちゃ
0: 父ちゃんって言ったらやっぱり、
5: もう親父を知らんやつはいないんじゃないか、
0: 本当にもう有名著 ね、中あのね、須田のそう、お息子さんのさだめさんですが、よろしくお願いします。で、そして今回一緒にコラボされたんですかね、タナピーさん、どうぞ自己紹介お願いします。あ、
1: 私タナピーともいましてね、普段は全宇宙方向存曲会というバンドで活動しております。よろしくお願いします。まあコラボというか、ちょっと、まあ、頼まれて CD の制作に、関わったと、そんな感じですね。
0: で今回ね、曲が2,4,5 曲とカラオケが収録されてるアルバムというかね、ミニアルバムできましたね。でいつ頃からこのサバクリが始まったんですか、やっけなサバクリというか。
5: そう
4: やっけなサバクリ、
0: まあまあ、
5: まあ、ひろきアニからすればやっけなサバクリよね。あって感じね、忙しいのにね、申し訳ございません。
0: いやでもね、あのそれこそ曲作ろうでいいというか、アルバム作ろうかっていう話、
5: これは親父の背中を作った時に、あの時も言ったんですけど、
0: 大野正樹さんがね、一緒にコラボしたね、
5: 言った時に、もう4曲は出来上がっとって、でそれを、あ、これには冷めたコーヒーってあるんですけど、それができたのが 2,3 年ぐらい前なんですけど、
0: へー、あ、
5: まあ、6曲で出そうと思ってたんだけど、あ、もう1曲はちょっと似たような曲になるから、もう端折って、でまあその5曲に決めたんだけど、でそれ出来上がってるやつを今年の1月か1月に広木にとって頭下げて申し訳ございません。
1: 去年のね。
0: 1年ぐらい前ですか。
5: いやいや1年じゃない。だから
0: 今年の1月。
5: 今年の1月。そうよそうよ、今年の1月よ。
0: だんだん年、月の年取
5: り方が
1: ない
5: や。またいだけ。
1: またいだよ年は。
5: あ、そっけ。あ、わからん。まあでもね、1年はないよ。1年はない。
0: へ
1: え。何年ぐらいかもや。
5: あ、じゃない、忘年会でアルバム作りますって言ってるから。
1: 年末。
5: あれ年末だ。あ、11月け。忘れたな。
1: 11月。
5: やばい。やっぱね。
0: その時まあでも曲はできとって。
5: そう。
0: で曲作ろう D っていうのは、じゃあ音楽仲間同士で。こう作ってる、できてきたってことですか。さだめさん歌う装置を持って曲ができてきた。
5: 自分が本当は作って、で自分だけでワンチューリーで作ろうと思ってたっけ。
0: あ、作詞作曲はさだめさんなんだ。
5: そう
1: オールそう
0: です。あ、私これずっとこれどういう意味かしずっと思ってました。この見方が
5: ごめんよ、
0: さだめ近い。あ、これね、
5: ワンチューリーで作ったやつをワンチューリーでこう CD 作ろうと思って頑張ったんだけど、無理だと、できねえと、これはちょっと誰かを道連れにせね
0: えか、大事ですね。
5: こう、うりゃーピッって
0: ここに人がおった
5: らしい。そう、うりゃーピッ
1: って。いや、多分小野さんにね、断られたはず。
0: まさきさん、
1: しょうがないからこううちに来たのか。
0: でもお二人のそれこそ円柱か、もともとは同年代なんですか。
5: いや、違います。
0: え、何つながりですか。
5: 先輩がおって、その先輩が、俺が大阪から帰ってきた時に、
0: さだめさん大阪で何しとったんですか。
5: 鉄塔の仕事しとったんですね。
0: 鉄塔
5: を作る仕事。
0: 高いも
5: う、
0: じゃあ
5: そうそう、高いところ登ったり、
0: 何十メートル登ったり、
5: そう、あの鉄塔の基礎だから20メーター掘るのも掘ったし、で掘った後にコンクリート、まあ基礎を作った後にまたその上から100メーターか、100メーターぐらいの、まあ、そこはやってないけどね、そこはやってないけど、

0: その時は下回りだったけど、まだ、うんうんうんうん、無線鉄塔って今セルラーチ分からんやろな、
1: うん、セルラーチの、あのね、分かります、ピッチっていうかね、
0: そうそうそう、あれの走りの工事と会社が受けてやっとって、
1: じゃあ山に登って行って入ってやるとか、
0: そうそうそう、高いところとか山に登って行ってスコップ
1: 用意しよう、ビルの上にやるとか、逆に
0: そうそう、ビルの上であの登ってね、どうずなよしって足元よしヘルメットよし、
1: 安全確認大事ですからね、
0: そうそうそう、総合監視よしって、ワンメンニーチみたいな、
1: 音楽してたんですか、大阪では。
0: 大阪でしてましたね。
1: あ、してたんですね、はい、
0: コピーですね、モッズのコピーを、
1: あ、モッズの、
0: モッズのコピーを、はい、鹿児島の先輩、鹿児島の、なんで大阪に就職したのに、うんうんうん、鹿児島の人ばっかりで、
1: へ
0: え、よかったっすね、
1: へ、でもなんか、じゃあそれこそ島に帰ろうかいと思って、
0: あ、まあですね、
1: いつ帰ってきたんですか、何歳ですか、30歳、
0: 35か、35に帰ってきて、
1: 結構長くいらっしゃいましたね、
0: じゃあ18年ぐらいか、
1: へ
0: え、帰ってきて、で面白い、面白いというか、まあギターのすごい、まあ、人がいるっつって、
2: それ、うんうん、で、ね、でもその、また別にバンドもやってたからね、
1: へ
2: やってたんだけど、なんか、
1: あ、バンド、
2: 突っ張りバンドみたいな、
1: 突っ張りバンド
0: って言わないでください、
1: え、突っ張りバンドしてたんですか、
0: ツインブラザーズってあったんです
1: よ、あ、聞いたことある、
0: それをやってたんですけども、
1: ツインブラザーズって
0: 前じゃないか、それをする前に
1: 和人さんだから、なんだ、
0: それをする前にしんちゃんが、あの、なんか焼き鳥屋でなんかすごいのがいるっ
2: つって、あ、そのまだ、
0: う
2: ん、
0: その前、
1: あ、慎吾さんと組んで、2人でじゃあ組んでたんですね、弟さんと、
0: あ、ツインブラザーズはね、
1: なんか昔見たことありますよ、あ、カズヒトニーだったんだへえ、有名でしたよね、
0: ベースね、ベースね、
1: いろんなイベントとかでね、出てましたよね、
0: カウントダウン、まあまあね、出させてもらいました、ね、ありがとうございます、
1: あ、でもともとじゃあその音楽好きは兄弟で、まあ、中高生というかティーンエイジャー時代から音楽好きだったんですか、
0: あ、いや、好きでしたね、
1: それは何かきっかけあったんですか、もう全部掘っていきますけどそれは一体
0: 高校の時は普通にだから、なんだろう、俺のじゃジギーとかですよ、
1: あ、ジギーとか
0: そんなのが流行っててさえやりますよと、
1: へえ、でそういう情報とかっていうのは今みたいなネットとかないじゃないですか、
0: ないですね、
1: なんか何かで聞くんですか、まあテレビとかですか、
0: まあテレビだったりラジオだったり
1: 明星とか
0: まあだからまあ その時代のあのなんか情報全部駆使して、
1: うん、
0: 駆使して取って、であとはタブ、俺楽譜読めないんですよね、楽譜読めないんで、うんうんうん、タブフッチって便利のいいやつがあるから、
1: うん、タブフッチなんですか、
0: あるんすわ、
2: バンドで見る専用の楽譜みたいな、
1: 楽譜がほ
0: うあるんすわ、もうひろきなんかひろきありなんかはもう普通にこうね、
1: うん、
0: もう音楽の基礎全部できてるからですよ、うん、そのいらんのですけど、俺はもう全然基礎も何もヘッドクレもないからですね、
1: 耳コピーみたいな感じですか、
0: あ、そう、耳コピーしながらタブ譜を見ながら
1: こう、うん、へー、いろんなこう音楽を生み出していくうちいろんな方法があるわけですね、
0: あ、まあまあまあまあですね、でもその頃別に自分で作詞作曲っていうのはこれっぽっちも考えないからですね、まあ年取ってで
1: 帰ってきて、じゃあ、あの不良バンドっていうか、さっき何て言いましたか何バンドって言いましたか、
2: 不良バンド、まあ間違ってないです、
1: 不良バンドって
2: 同じ意味だ
1: から、やんちゃバンドして、やんちゃバンドして、
2: そうそう、
1: あ、でその時もじゃあ出会ってたわけですね、もうそれこそ、まあ、今から何十年か前に、
0: もう全然出会ってて、
1: まあ、音楽でつながるんですね、
0: ヒロキアニの全宇宙のお手伝いとかも
1: して、それまでだって全然つながりなかったんですもんね、音楽じゃなければ、
0: ないですね、だからその
1: 不思議、
0: 先輩しんちゃん、まあしんちゃんって言うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: しんちゃんがイコーディーチって誘ってくれんければ、うん、多分全宇宙に入ることもなかったし、
1: ね、
0: 多分この CD もできてないですね、多分ね、全宇宙さん、
1: ね、
0: ヒロキアニとつながりがあそこでできたから今これがある感じですね、
1: ヒロキアニ、
0: ハッピ
1: ーさん、
0: はい、
1: ね、
0: で、まあ、でもマサキアニだから、うんうん、大野さん、
1: 大野さんね、
0: マサキアニ、大野さんの、はい、大野さんのやつもだから、うんうん、あれですよね、何かの、何か、何の機会だったきっかけだったかな、忘れたよ、もうだいぶ前から、うん、
1: 大野さんとのつながりも、ね、まあ、その前聞きましたけどね、
0: その時もそれでやっぱりね、できたんで、
1: で、この1曲目がね、それこそ親父の背中でいつも流させてもらってる、
0: はい、名
1: 曲ですね、ちょっと流しながら聞いてみましょうかね、はい、これいい曲っちょね、父の日の周辺に長3倍感じ
0: があって、
1: チャー押しで、
0: チャー押しで無理押してくれてありがとう
2: 走っとんまや、
0: チャーチャーチャー
1: 走っとんまね、
0: さすがいるけど走っとんまな、
1: で、今度これお父さんとの暮らしの中で生まれた曲ですね、
0: うん、そうですね、だから、うん、ですね、大阪から帰ってきて少しして、うんうん、それから今度は鹿児島に登って、
1: うん、
0: で、鹿児島で5、6年かな、5、6年、5年かな、で、それが終わって帰ってきて

0: これ聞きすぎて覚えたんですけど、この曲ね、あのいつも流れるから流してるから、あの風邪ひとにがお腹痛くなるんでしたっけ、なんか救急車かなんかお父さんにおむされるんですよね、病院かなんか、
1: そうそうそうそうそうそう、それね、あの、うん、餅の食いすぎなんですよ実は実はね、
0: そう聞いたらなんか
1: そこには書いてないんですけどね、うん、あのそこはね、
0: 優しい曲調でね、
1: あの餅の食い
0: すぎ、大好きな曲ですよ、
1: 正月に、あ、これちょこっと喋ったかもや、うん、正月に餅食いすぎて、うん、
0: ね、くれして、うん、
1: そう、
0: 焼きさごれして、
1: うん、救急車呼んで行ったら、うん、医者にそう、うん、ただの腹痛でしょ、
0: 払いたいよ、
1: まあ、でちゃんとあのブッチってね、周りからこ
0: う、周りからブッチ、
1: 周りにブッチって
0: ブッチになって、
1: それで帰ってきたん
0: だ。でもその帰りはおんぶしてくれて、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、はい、いい話よね、この話ね、もう6月流します、親父
1: も、親父も多分びっくりしたって
0: 、いや本当に優し
1: い、やばい、これはもうちょっとやっちゃ思ったんじゃない、多分俺があんまり痛い痛いとか、
0: うんうんうん、ね、うん、手術じゃがち
1: だったんじゃない、
0: 思ったけど、
1: 思ったんじゃない、
0: うん、だけれども
1: ただの餅の
0: 餅シーズンになった曲ってことでね、これね、
1: そうそう、本当は餅の食いすぎの、
0: いやいやいや、もう最高です、優しい歌でね、で今回本当初披露というか、ちょっとこの曲ね、ちょっと一瞬というかワンフレーズ聴いてほしいのが、じゃあ2曲目紹介してもらっていいですか、はい、曲名どうぞ、
1: ああ、なんだ、なんっけマージンのモディですね、
0: はい、じゃあ行きましょう、
2: せーの、
3: マージン

0: あげマジンのボディ、いい曲じゃないですか、これも。
1: ありがとうございます。
0: ね、島口食い食いで、島口バー。そこのキョラム姉さん、こっちにおいでよ、タリで飲むより、マジンに負けと飲もうでい
1: ち。
0: ねえ。
1: ちょっとふざけてるけどね、
0: いやいや、
1: ね、
0: 楽しい。まあ、ほんと島のあるあるっちゅうかね。うん、で、このオープニングっちゅうか、最初の部分で、なんか、掛け声っちゅうか、あるじゃないですか。これは
1: これね、忘年会会社の。
0: うんうんうん。
1: で会った時に
0: スペシャルサンクスで、
1: そ
0: うでね、
1: そう、
0: しだまや曲ちゃいますか。
1: そうです、そうです、ね、はい、社長、二次会だったんですけどね、社長も来てくれ、はい、そうそう、来てくれてたんで、
0: 青空デイサービス、
1: はい、忘年会で、はい、アルバム出しますんで、どうかどうか協力してください、
0: うんうんうん、
1: つって、
0: うん、
1: 社長お願いしますよ、つったら、せーのっつって、こうちゃんとね、
0: どっかで撮ったんですか、みんなで、このオープニングは。
1: オープニングはね、どっか、ヤニ川の。
0: あ、じゃあ、タラピー様呼ばれて。
1: いや、僕
0: は。いやいや、その時はいなかった。
1: その時はいないですね。
0: あ、なんかで撮ったんですね、録音機で。
1: スマホで撮ったやつを。
0: へぇ、クリアで、うん、いい感じ。
1: 撮ったやつを、うん、これを使おうっちゅうもん、最初から企んどって、
0: うんうんうん、
1: 忘年会の時に。
0: じゃあもうみんなも移動やろうかっていう感じだったんですね、やっぱり、ノリノリで。
1: まあ、ノリノリ、まあもう二次会ですからね、出来上がってるから、まあ、出来上がってるから、もう社長も普通にね、
0: 最高、下もさん、いい人ですね。
1: はい、もういい人ですよ、もうスタッフもみんなね、ほんとみんな若い人ね、いっぱいいるし ね。
0: で、この曲の歌詞はいつ生まれたっていうかね、
1: それこそやっぱり。それはね、親父の背中を作って、出来上がった後に、
0: うん、
1: 今度、まあだ、親父と、まあ、
0: 花札
1: 花札まあ、帰ってすぐできた曲なんですよね、親父の背中はね。
0: 結構前、
1: 無職の時代があったからですね、うんうんうんうん、その時にこう、花札しながら親父と話して、
0: うんうん、
1: この方言は何ちゅんかいつったあのだから、
0: な
1: んや、どこに、あんたどこに行くのって話して、って、
0: うんうんうん、
1: あれ知って、
0: へ、
1: 全部ほぼほぼそのマージンのムディは親父から聞いて、
0: じゃあお父さんね、島口の先生というかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 初期メンバーというかね、昔の島口大会とか出る方ですよね。
1: いや、面白い、
0: そうだと思いますよ。
1: 本当だ、
0: うん、有名なね。
2: あ、そうかね。
0: じゃあ父ちゃんのお父さんの親父さんの
1: 親父に聞いて、それを

0: 最初自分で書くんだけど、うんうんうん、それを親父からこれ何かって言ってたら、まあこんな感じでいいんじゃないっちゃ言わんけど、うんうんうんうん、こんな感じだからって言うから、それをまたいろんな人に聞いて、いろんな人に聞いて、そしたら、
1: あ、そういった曲できてくるんですね。
0: できました。
1: 三味線も入ってるし。
0: あ、三味線はね、あの、ヒロキアリネオンが、もうめちゃくちゃですよ、僕。あのね、全部ぶん投げてるんですよね。もう、なんかあれば、ヒロキアリネ、ここに、この辺にちょっとこう、フェードインでチンギャ、フェードインチンギャ、教えてもらったから分かったんですけど、こう、あれが入って、こうなって、ああなって、
1: パッチガリ、
0: そうそうそう。そうそう。言ってもう全部それを、うん、分かったっつってもう何も言わず、ね、作ってくれて、
1: タラピーさんにはもうどんどんオーダー中か、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: 連絡があって、もう分かったっち、じゃあヒロキアリネには
0: 何でもかんでも言いました、何でもかんでも
2: どんどんチャンネルが増えていくって
0: 、もうどんどんどんどん言って
2: て、後々の編集が大変
0: だ
2: よ、
0: だいぶ多分相当、うん、あの親父の背中もそうですけどね、うんうんうん、もう親父の背中もぶんにゃげ、
1: うん、
0: ね、そこの、いやでも、ね、4曲も全部ぶんにゃげ、
1: いや全然全くそんな感じないような、
0: このあれ、うん、あるでしょう、うん、これもね奄美印刷のね川田実っつって、
1: あ、このね、CD のねジャケットですね、
0: そうそれお願い
1: し、奄美印刷さん、
0: そうそうそう、川田実っつって、
1: うん、川田さん、
0: 川田実
1: っつって、川
0: 田さん、うん、はい、いるんですけど、うんうん、その人にお願いしたら、うん、あの普通のやつもカラーも一緒よっつって言ったから、
1: うんうんうん、
0: あ、だったらミノルの、うん、なんか
1: センスで、
0: そうそうそうそう、あのちょっと色つけてこういう感じでち言って、
1: めっちゃ可愛いですよ、
0: 言ったんだけど、
1: ね、カラフルで、
0: いや、ワンがするよりかミノルがした方がいいかもやちょっとって、うん、ミノルごめん、いやもうあれでつって、まだそのぶんにあげ、
1: え、でもこのデザインはこれ、
0: あ、デザインは僕ですね、
1: うん、さあだめ、ね、
0: じゃ
1: あ、じゃね、うん、
0: あのあれ、あの定位置書いてるじゃないですか、
1: ヘジみたいな
0: そうそうそうそう、うん、定位置書いてる
1: じゃない、あ、定でもありますね、う
0: ん、あの名前定位しか書いてないから、うん、多分分からんと思ってですよ、
1: う
0: ん、定めっちゃ読まんでしょ誰も、定
1: 位
0: 置書いとったら作詞作曲に
1: とか、うん、そっか、一文字の定めですもんね、
0: そう、だから誰も分からんでしょ、うんうんうん、だから分かるようにね、ちったっち、そう言わんば多分これ見たっち誰も分からんけどやなんでこの、これ
2: 全く読めんわ
0: 読めんでしょ、
1: 私定めまで見えてその後なんちゅうものかいと思ってなんかあるのかいと思ったんですけど、まあ、でもこれ皆さんにちょっとジャケットをアップしてね見てもらおうと思いました、まあ、まあ
0: 普通にだけど、
1: めっちゃカラフルで可愛いですね、
0: まあ、うん、まあ、とりあえずなんか、うんうん、なんかせんべいかんやん
1: ちゃう、でも3曲目聞いてみましょうか、ちょっとまた曲聞いて、ちょっとこれでまた、は
0: い、
1: あの皆さんに解説お願いします。
0: あ、すみません、
1: 曲名が
0: 冷めたコーヒーですね、
1: いいですね、
0: ありがとうございます

0: めちゃめちゃこの曲も優しくていい曲じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: ラブソングじゃないですか。ある意味ある意味振られた方
2: 振られた
0: 方いい曲じゃないですか。これどこで作ったんですか、この曲。
2: この曲はやっぱり島ですよ、島で。だから、2、3年前ですね。だから、だから最後6曲目なんか考えらんまい感じた時に、まあその子が、まあ、大阪の子やったんですけど、帰ってきて、でまあ連絡はちょこちょこ取り寄ったんですけど、でまあ最終的に聞いて、まあ、病気だったんですけどね、聞いたらね、がんだって。でそれも後から、自分は後から聞いたんですけどね、お姉ちゃんから後から聞いたんですけど、がんで亡くなったよっていう連絡をもらって、ああそうなんだってしたら、まあ、娘の誕生日に亡くなったんですね。
0: あ、お子さんがいらっしゃったんですね。
2: あ、おいらのね、
0: ああああ
2: おいらのね、
0: あ
2: 亡くなってるから、ね、そうそう、だからあら

0: これはなんか千枚いかんのじゃないかって勘違いしてね、
1: うん、いやでも本当優しいいい曲でね、うん、この晴れ女の方っていうこの明るい方がその方ってことですよね。へえ、いい曲じゃないですか。
0: あ、ありがとうございます。
1: なんか昔 何バンドでしたっけ？若い時な何バンド、あ、何のバンドでしたっけ？不良バンドじゃなくて。
0: 不良突っ張りバンド。
1: まあ、突っ張りバンド。ちょっとは思えないね、また曲だったなと思いました。
2: いや、もう演奏歌全部一人でや
0: る。いやでもね、ヒロキアニがね、本当に、ね、
1: 優しい曲ばっかり全部
0: しっかりあのアレンジね。まあ、もう助かってますよね。僕だけじゃ絶対こんなにできないですもん。親父の背中もできないし、まあこの曲もそうだし、あと他の曲もね全部そうなんですけど、
1: でも曲ってこうやってなんかみんなでこうね、あ、アイデア出し合ってできていくんですね。本当に
0: そうですね。まあそのアイデアが通る通らないかはもうそのプロデューサーっていうかそのアレンジャーのこの
1: 胸のね愛情というかね、う
0: ん、なあれ愛情というかまあまあそこになるんですけどね、うん、だけど本当にまさきアニもだし、うん、ひろきアニも本当僕が、うんうんうん、僕がち気持ち悪いワンが言ってるその、うん、あの注文をしっかりと忠実にあのあれしてくれるからね。まあまあ、
1: もう皆さんもねもう本当ねまた聞きたい、あと2曲ありますから聞いてほしいんですけどじゃあ一旦コマーシャルを挟んで後半でもね曲混ぜながらお聞きします。後半もお願いします。
0: お願いします。
1: 浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。イモーレラーメントンタ。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、うがいしてね。どうもありがとうございました。
6: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。

0: 夕方フレンド後半ですが、今日は、ミニアルバムセーラが、リリースということで、さだめ和人さんとタラピーさん、ひろきに兄ですね、お迎えします。後半もお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、4曲目もね、早速聴きながらいきましょうか。で、これ4曲目何曲ですか。
1: なんだっけ、
2: 雪だるま。
1: あ、雪だるま本当に作ったかちゃん
0: で、あの雪だるま、じゃあちょっと聴いてみましょうかね。はい、はい。

0: めちゃめちゃ可愛いじゃないですか、雪だるま。
1: ありがとうございます。
0: これも菓子からできてきました？
1: あ、ですね、あのユニコーンでほら、あの雪が降る街って言
0: ったら、名曲ありますね。
1: あれに対抗してるんじゃないけど、うん、まあなんか
0: 100年ぶりの雪、はい、
1: あ、なんか作りたいなと思って、うん、雪の感じのね、
0: うん、
1: で、まあ一応買い取って、買い取ったらなんか、うんうんうん、あ、これはって曲も作りながらですよ。

0: これはみんなの歌に出せるなって勝手に思って、うん、ね、ほんでひろきアニにはこういう曲があるんですけど、うんうんうんうん、つってあのドンチャッチャみたいなバスドラだからドンチャッチャ、うんうんうん、ドンチャッチャみたいな、なんか遊園地でこうメリーゴーランドみたいな あんな感じの雰囲気のなんかああいう感じでできたらいいんですけどって言ったら、
1: もともとはこうギターと歌で歌ってる曲にじゃあ重なってきてっていうかそういう感じの、
0: 最初だから全部自分が弾くんですよ、一回弾いてそれを聴いてもらって、で俺がアレンジの僕できないからですね、ね、あのアレンジこんな感じでできたらいいんですけどっつったらもう任しとけって
2: 言って
0: もう
2: タナピーさん
0: もうね、
1: ね、だっていろんな楽器入っててね、
0: そうそうそうです、
1: ほんとズンチャッチャっていう感じですね、
0: そうそうズンチャッチャでしょ、ワルツワルツ、うん、ワルツだねっつって、
1: うんで、はい、そしたらもうパッと出てきましたタナピーさん、
2: いやもうなん大体こんな感じにしてんだろうなっていうのはまあなんとなく分かったんでねまあ大体そんな感じ
0: で、ね、すごいですよね、僕がただねちょこちょこっちこんな感じでって言っただけでね、もうスコターンってできるんですか
1: すごい二人の ねコンビっていうか、
0: もうスコターンですから、
1: ね、雪だるま可愛いもんね、なんか子供たちに聞かせたいっちゅうか、あ、確かしまっちね、ほんと雪降らんから、はい、みんな誰しもちょっと雪だるま作ってみたいとか触ってみたいみたいな、
0: そうですね、
1: ね、
0: まあ、であとあれですわ、あの弟慎吾、慎吾、
1: うんうんうん、
0: が幼なじみがおったんですね、
1: うん、
0: あのまあこれ誰にまあ、うん、誰にも言っちゅうか別に言う人ないんですけど、うんうん、まあ泉ちゃんっちゅう子がおって、うん、で僕慎吾と5つ離れてるんです
1: よ、へー、はい、
0: で幼馴染の、
1: うん、
0: 泉ちゃんがやっぱ遊びに来るんですね、
1: うんうん、
0: 信号が好きだから
1: 会いにね、うん、
0: 信号が好き会いに来るんですよ、
1: うんうんうん、
0: で
1: 子供時代ね、わらぶ時代、
0: そうそうそうそう、で俺いくつだったっけ、俺が 10歳になっとったからまあまあどうでもいいっすね、
2: 大体大体
0: 大体ね、でその時にやっぱり幼馴染だからほら、
1: うん、
0: なんか2人とも好きなんだけど、
1: あ、
0: なんか信号はちょっとツンデレっぽくなってるし、この子は
1: 好きで恥ずかしくなっちゃ
0: ってでね、うん、そういうのなんか思い出したりもしながらね、で2人でこう
1: 聞いていいです
0: かあんまりあんまり、まあでもなんかいやでもそういうのちょこっと 横,、ね、ちょ 横切りじゃない、
1: へえ、
0: 相場通りに流れながら脳裏に 横切ったちの、うん、まだなんか、うん、あ子供の頃っちこうなんかこうなんかこういう感じの幼馴染っちゅうかね、なんかあるよなみたいな感じで、そういう感じで思いながらこう
1: 切ないちょっとね
0: 物語的な感じを作りたくてですね、
1: 素敵な雪だるま、
0: はい、
1: こちら4曲目でしたが、
0: ね、
1: それこそ5曲目のね、はい、セーラ、
0: はい、
1: それこそまあね、あのこのセーラの字体もちょっと教えてほしくって、
0: はい、
1: ズバリ、
0: はい、娘の名前ですね、
1: あ、セーラちゃんちゅんですね、
0: はい、
1: 星くるでセーラちゃん、
0: 星くるですね、
1: この曲のできた少しエキサツというか聞いていいですか
0: あ、これはですね、
1: 曲のエキサツ聞いてからがそうから、今度はね、せっかくですから、
0: 大人の事情で一緒に、うん、一緒にいられなくなったので、
1: あ、そうなんですね、
0: そうですね、それで帰ってきたんですね、
1: あ、そうか、そうなんですねたまにはちょっと LINE とかしてね、してほしいですけど、
0: あ、いや、だから今は大丈夫ですよ、
1: あ、よかった、
0: 今は大丈夫なんですよ、うん、
1: よかった、
0: 今は大丈夫なんですけど、
1: うん、
0: もう帰ってきてすぐの一時の間は、
1: うんうん、
0: まあちょっと、まあ何年かはもう全然、う
1: ん、会いたいけど会えない時期もあった、
0: 会えないし、
1: はい、
0: まだ会ったことないですけどね、まだね、
1: うん、あ、そっか、
0: まあ、会ってないし、で喋りもできないし、
1: うん、
0: あのもう何もできなかった状態だったんで、やっぱね、そういう気持ちが少しこう生まれてるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 会いたいなと、
1: 会いたいと思いますよね、だって可愛い ね娘さんだもん ね、
0: うん、ね、思ったんでできたんですね、
1: おさっきまででもね、それこそ、冷めたコーヒーの、
0: あ、もうそれも、ね、連絡があって、う
1: ん、で誕生日でしたもんね、確かね、
0: 娘の誕生日と一緒に、うんうんうん、ね、
1: ご縁感じちゃいますよね、
0: 天国行ってしまったからですね、うん、その子は、だから、あ、これはああ作ら
1: まさにセイラちゃんの、ね、歌だということですが、
0: うんうん、
1: 聞いてみたいと思います。それではさだみさんから曲紹介いいですか、和人にから曲紹介、はい、5曲目のタイトルが、
0: はい、セイラです、
1: はい

0: 父ちゃんの愛満載のね、セイラちゃんへの思い、こうなんかほら最初波の音あるじゃないですか、はいはい、これはなんかどんな感じですか？
1: 話すと長くなる。
0: ぜひぜひ。え、どこで撮ったんですか？
1: あんまり長くなるとあれなんで、うん、あれですね、鹿児島にいる時の、一緒に仕事した後輩がその レオナさんでしたかね。
0: あ、レオナさん、はい、
1: その人のライブがあるからっつって追っかけて、
0: 島で、はい、ライブありましたね、
1: 見に来たんですね、うんうんうん、で1日あるから島ちょっと行きたいとこ行きたいっつって、で、なんか何あそこなんちゅうんすけご飯屋さんがあったっすよね、名前忘れ
0: どこどこ
2: 何気になる。
1: あのほらあれ 山を下ったらあるところ、
0: 山を下ったらあるところ、
1: 立つ大熊のあのほら
0: デクマの
1: ぐーち登っていって
0: あった
1: あったか、
0: うん、
1: あったのところにあるからなんか、
0: うん、
1: なんかすごいな
0: ん
1: か、
0: うん、ありますね。
1: あそこで飯食った後に、
0: うん、
1: あのハートロックか、
0: あだいぶ好き、
1: あ違うハートロックが先か、ハートロックが好きだ、ごめんごめん、ハートロックが好きだ、
0: ハートロック
1: 見に行くっちゅうから行ったわけ、うんうん、だからしっかりちゃんと砂に回って
0: そっちでいますね、
1: そうそうそう砂に回っとって、そしてあそうだっつって、うん、セーラーで波の音から始まってワンが歌ってみたいな考えてたから撮ろうっつってそこで撮ったっすね、
0: あもうハートロックで、
1: そうみんなみんなあれですよ、みんなハートロックのとこ行ってるのに俺一人だけ違うとこ行ってこうずっとずっとずっと波の音の人ああこうやって撮っちゃ聞いて撮っちゃ聞いて、
0: あじゃあ本当島の波で撮ったわけですね。
1: そうですそうです
0: 。でそれをちょっとカナビさん渡して
1: そうです、ね、
0: 一緒にじゃあ、はい、編曲とかミックスして
1: 相談して、
0: ま
1: あ、いろいろあるよし、もうすぐね今は情報の世界だから、うんうんうん、いろいろあるよっつっていろいろ聞いたんですけど、うん、いやこれじゃいかんっつって勝手にまたねさっき言ったみたいにまたわけのわからんこと言ってるって思ってるけどまあまあねちゃんと
0: 関心、まあ、先輩に関心したんだけど
1: 波の音で
0: いい曲よこの曲も、
1: まあ、ありがとう。
0: でこのピアノが
1: ああそうそうそうそうピーコさん
0: ねピーコさんが中田ピーコさんのピアノで、は
1: い、そうです。
0: でスペシャルサンクススペさんで、
1: はい、
0: 清美さん&ピーコさんになってますが、はい、清美さんもどの曲かで
1: 参加、ですね、清美さんはですね、うん、マージンのモディね、
0: あマージンのモディで、うん、
1: それもね、またそれ無茶言ってるんですわ、
0: うんうん、またしても
2: セクシーにお兄さんっていうのが言ってます
1: そうそうそうまた俺めちゃ注文つけて、で鳩笛も清美さんなんですけど、
0: 清美さんもすごいもんね鳩、ね、うん
1: 本当は普通鳩笛ってほらちょっと調子がこう最初からこうピャーチ出らんじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: こうね体が慣れてきてとか、
0: うんうんうん、雰囲気に合わせて、
1: そうそう出来上がってきてからこう、うん、いいバーチ男になるじゃないですか、うん、もう僕ですからお願いします、
0: うん、
1: だから清美さんはえっ、ー、ちったけど一生懸命、あれしてくれて、
0: さすが
1: 助かりましたね。
0: いやだからこうスペさんが何回でもこれスペシャルサンクスの道ってね、
1: そうですね、
0: いやもう全部可愛いからね、はい、みさんもぜひ聞いてほしくて、
1: そうであとピーコさんもね、
0: うん、
1: あのもう作るっち決めた時にあのどうしようかギターだけにしようかっつって話、うんうんうんうん、いろんなことしてでピアノどうっすかねって、いやピアノがいいんじゃないっつってね、またひろきあにがまた言ってくれて、
0: うん、
1: あそうですよねピアノいいですよねまた、うん、ここでまたひろきあにが
0: バシッと、
1: ね、バシッと決めてくれるわけですよ、
2: ね、本当は最初ピアノだけでいいんじゃないかっていう話だったけどそれを歌い入れたらこれ物足りんとか言い出して
1: そうそうそう本当もう言いたいこと散々言
0: うね、でこう踏み出されていくっちねすごくいいですね曲っちね、
2: ストリングスやら足していって
1: そういろんな音入れて、うん、で結局はひろきあにがちゃんとねあの締めてくれて、うん

0: 暮らしだから生まれたねこのセーラーじゃないかなと思ったし、じゃあこの CD ゲットしたい場合どうしたらいいですか。
1: ですね、伝えられですね、
0: お、
1: あの800円で置いてますんで、
0: はい、
1: はい、多分あのなくなることはないんで、
0: いやいや、もうぜひ皆様ゲットして聞いてほしいし、
2: このジャケット見てこれなんて読むかわからんでしょ
0: 確かにね、
1: わからんね。

0: あのみんながほら普通のアーティストさんいるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あそこにチャーンって置いてあったんですね。
1: あ、じゃあスペシャル的な感じ
0: ユーイースって置いてあったんですか。すごーいと思って、で店長に聞いたらね、いや一応あの何あの最初はですね、うん、こう新しいアルバムだから
1: 熱い蔦屋さん、
0: そうね、蔦屋さん店長ありがとう、
1: 村田店長、
0: 店長ありがとう、すごい店長ありがとう、
1: 皆さんぜひ蔦屋で買いに行ってください。
0: 店長ありがとう、
1: でもじっくり聞いてほしいですが。では皆さんからね、ちょっともういよいよもう
2: タラピーさんの CD も
1: 買ってください。そうそうそうそう、皆さん
0: タラピーで置いて
2: ます。
1: チャチャチャチャ、
0: ゼ
1: オチューでね。ではタラピーさん、最初メッセージ皆様にお願いします。まずメッセージ、メッセージ、今ラジオ聞いてるみんなに。
0: あ、
2: まあ一応ね、私かかって正直、まあ、あまり納得する出来ではないんですが、
1: いやいやいや、
2: 私に全部任せてくれたらもっとクオリティの高いものに仕上げたんですけどもね、
1: 最高です。
2: 本人の意向を重視して仕上げましたので、まあ、よかったらぜひ一度聞いてみてください。
1: やった。では、はい、和人にどうぞメッセージ。
0: あー、はい、とってもいい、あのひろきアニのおかげ、まさきアニみんなのおかげですね。みんなの力で、あの私のアルバムできてますので、もしよろしければ、はい、ご購入ください。
1: はい、はい、今日は楽しいお話を皆様、素敵な 曲とね、ありがとうございました。佐藤和人さん、タラピーさん、ありがとうさまりょうた、
0: ありがとうさまりょうた。
3: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
4: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: ベッツ？メガベルツで。
1: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は昔使っていたスマホでクレジット決済ができてしまうというお話。スマートフォンは通信解約をした後でも Wi-Fi 環境などを経由しインターネットにつながることがあります。インターネットにつながるとクレジット決済も簡単にできてしまうこともあり、気をつけなければなりません、親が以前使っていたスマホを使い、子供がクレジット決済でオンラインゲームのアイテムを購入していたという事例もあります、オンラインゲームのトラブルは低年齢化をしています。子供は親の想像以上に簡単にスマホを操作できるものなんです。子供が予想できないパスワードを設定するなど、その対策を講じましょう。また親子でスマホの使い方のルールをしっかりと話し合いましょう。ちゃちゃ、一人で悩まずまず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

77.7 メガヘルツ。せい、お前が勝ちよ、ドレイ。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: アバミシダヨリラジオ版。
1: うがみしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前にアマミシダヨリラジオ版をお送りします。
2: お相手はアマミ FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市でより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが社会教育の振興に貢献した功績が認められ、文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。

0: 続いては春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより町の話題よりご紹介でした。
1: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間、令和8年度のテーマは見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。
2: 時刻は11時47分ですが、番組の途中ですが、今ヤンゴ D スタジオから生放送中なんですが、今地震と思われる揺れがですね、奄美市名瀬金口町の D ウェブのスタジオでも感じられております。今もね、揺れておりますが、皆様まずは身の安全を図ってください。倒れやすいものや落下物に注意してください。今お昼ご飯時期だと思うんですけども、落ち着いて火の始末をしてください。また念のために沿岸部や河川付近には近づかないようにしてください。繰り返します。ただいま時刻は11時48分ですが、奄美市名瀬金口町のヤンゴ D スタジオで地震と思われる揺れが感じられました。皆様落ち着いて、身の安全を図ってください。また倒れやすいものや落下物に注意してください。またお昼ご飯時期でですね、ちょうど火の、取り扱いされている方も多いと思うんですけれども、落ち着いてですね、火の元の、ね、確認をお願いいたします。また念のために沿岸部や河川付近には近づかないようにしてください。震源地や地震など詳しい情報が入りましたらお伝えします。はい、もうこのヤンゴ D スタジオでもね、少し立っていても分かるような、そんな揺れだったかと思いました。びっくりした方も多くいらっしゃると思うんですが、念のためにね、また、この津波などには注意が必要で、また新しい情報が入り次第お伝えしたいと思います。ここまでは地震に関する情報でした。
0: 奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
1: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って

時刻は11時50分です。先ほどのですね、11時46分の、地震に関する情報が入ってまいりました。地震の震源地なんですが、徳之島、沖永良部島の、間ですね、が震源と思われています。この地震で、震度5強ですね、震度5強の地震を現地では確認していると、情報が入っています。また奄美大島、付近では震度3を観測しております。結構ね、震度5強中と大きな地震ですので、この後もですね、引き続き、余震なども注意が必要かと思われます。あと、また引き続きですね、念のために津波には注意をしてください。まだ情報が入っておりませんので、引き続き念のため、海岸付近の方は津波には、注意を行うようにお願いいたします。沿岸部や河川付近には近づかないようにしてください。また新しい情報が入りましたらお伝えしますが、この地震がですね、震度5強、

大きな地震ということですので、また引き続き余震には注意をお願いいたします。はい、速報ですね。震度5強を奄美南部で、震度3を奄美北部ですので、徳之島、伊北ですので、奄美大島喜界島では震度3を、また奄美南部ですので、徳之島、沖永良部島などでは震度5強を観測しています。さらに沖縄県北部、沖縄県中南部では震度3ということでしたね。結構広域ですので、またマグニチュードなども後ほど、情報が出てくるかと思います。はい、引き続き、余震には注意をお願いいたします。以上、地震に関する情報をお伝えしました。

0: ルーツ
1: 島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
2: ひまばんミッションシーン

5月20日水曜日、旧暦の4月4日です。市町の皆さん、今やうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE77.7MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検

0: 76.3 メガヘルツで、さらにはインターネット放送さえまれラジオリスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆様にもお届けしております。お昼の生ワイド番組ひま版みしょしーな、今日この時間お相手は奄美 FM のくめらんです。本日も夏の末広市場 e 放送所よりお届けしております。さて、なんですけれども、都内の皆様、ですね、また群島の皆様、先ほどですね、11時、50分頃ですね、大きな少し揺れを感じた方々多かったのではないでしょうか。先ほどね、奄美 FM の方でも速報値で、ですね、この奄美地方では、ですね、震度5以上のね、この地震、震度が、観測されたというふうに情報も入っておりましたが、少しですね、今回のこの地震に関しまして、こちら、なぜ速攻場の栗野さんとお電話がつながっておりますので、お話をお伺いしたいと思います。それでは、もしもし、おはよう、こんにちは、ガミショラン。
1: こんにちは。
0: お忙しいところ、恐れ入ります。ありがとうございます。
1: はい、
0: 先ほど、よろしくお願いいたします。はい、先ほどですね、奄美地方でも、ちょっとこの揺れを観測、私たち、このなぜでもですね、揺れを感じたんですけれども、先ほどの地震に関して、ちょっと詳しい状況についてお伺いしたいんですが、現時点で分かる情報などありましたら、教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まだなかなか詳しい情報は、発表されていないんですけれども、はい、まずは、地震の状況がどうだったかということをお知らせしたいと思います。はい、発表時、地震が発生したのが11時46分頃ですね。はい、沖縄本島近海です。深さが50キロ、マグニチュードが 5.9 というふうに発表されております。でそれからさ、震度ですけれども最大震度5強ですね、与論町で観測しています。でそれから震度5弱が知名町ですね。震度4が天城町、和泊町、震度3が瀬戸内町、徳之島町、伊仙町というふうになってございます。はい、まあ、大体これくらいの情報しかないですね。 あとは津波については一応津波なしということの情報が出ておりますので、その点は安心できるかなと思います。
0: よかったです。ちょっとやっぱりね、はい、この島国でこのちょっと津波も心配だったんですが、今のところこの津波の心配はないということで、一安心ということですね。ありがとうございます。はい、まあ、これだけちょっと近くで奄美地方で大きな、ね、先ほど世論の方では5強の地震震度がありましたというふうにお伝えいただきましたが、今後この皆さんが今一番警戒すべきことだったり、今後注意しておくことなどは何かあったりしますでしょうか。
1: はい、あったからというわけではないんですけれども、はい、まあ地震、まあ、一般的に地震というのは、まあ、いつ発生してもおかしくないという状況も皆さんご存知の通りだと思いますので、まあ、常日頃からですね、要は倒れやすいような家具を固定しておくだとか、まあ、そういった、身を守る準備はしておくべきだと思いますので、そういうところは留意いただきたいと思っています。まあ、なので、この後も地震が起こる起こらないは別にしてですね、地震が発生したら要は慌てないということがまず第一だと思いますので、慌てずに、まあ、身を守る行動を取っていただくというのが大事かなと思ってます。
0: かしこまりました。しっかりね、ちょっと自分の身と周りの身を守れるように、はい、ちょっと普段からのちょっとね、意識づけはちょっと大事だなと改めて、思ったところでした。またちょっとね、はい、今後も、まあ、余震などがあるか、ね、今後どういった地震になっていくか分かりませんけれども、引き続きちょっと注意はしていきたいなと思います。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: いえ、ありがとうございます。
0: はい、この時間はなぜ速攻所の栗野さんにお話をお伺いいたしました。栗野さん、お忙しい時にありがとうございました。
1: いえ、はい、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 失礼します。
0: はい、ということでお話をお伺いしました。先ほどですね、発生しました、地震に関しまして、こちらですね、お伝えいただいたようにですね、まだこの詳しい情報などはまだ少ないですよということだったんですけれども、今回の地震ですね、発生しました地震、こちらですね、震源の深さは

0: 50km、マグニチュードは 5.9 となっております。また、ちょっと進路の、強い、大きかった、地域から読み上げさせていただきますが、こちら奄美地方またの方ではですね、与論町で震度5強、知名町で、震度5弱、そして、震度4の地域は徳之島の天城町、そして、和泊町ですね、選ぶの和泊町、そして震度3の観測した地域は徳之島町、伊仙町、そして奄美大島の瀬戸内町、また震度2を観測したのは、奄美大島奄美市、また北海の喜界町、そして震度1を観測したのが大和村、奄美大島大和村、そして宇検村、また、鹿児島、豊島村でも、震度1を観測しているとのことです。ね、本当に最近もですね、この数年内でも、奄美地方、大きな地震があったねという記憶があるとは思うんですが、今日の、こちらですね、観測がされたということで、少し、世論の皆様、また、ね、選ぶの皆様、徳之島の皆様ですね、ちょっと心配なところだなというふうに思っております。皆様のお近くで、ですね、何かね、被害とかは大丈夫でしたかね。先ほど栗野さんからですね、お話しいただいたように、また、今回の地震のことだけではなくて、普段ね、からこうやって気をつけること、いつ何がね、こう災害が起きるかわからないので、普段からこうやって冷静に、落ち着いて行動ができるようにしていきましょうねという話がありましたので、引き続きまた気をつけてまいりましょう。さあ、それではですね、時刻は12時8分になっておりますが、今日ですね、ひまばみそしーなお届けしております。先ほど私、久米蘭がお届けしますとお伝えをしましたが、今日はですね、昨日に引き続き、なで中学校3年生のですね、職場体験生の方も来てくださっていますので、一緒に番組をお届けしていきますよ。それでは、ひまやうがみんしょうらーん。
1: はい、ひまやうがみんしょうらーん。
0: イェーイ、自己紹介お願いします。はい、
1: なで中学校3年生の大山春人と申します。
0: はい。春人さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっとね、今日は地震なんかもあって、ちょっとびっくりしましたね、はい、
1: ですね。
0: いつもこうやってほら、地震があったりとか、今梅雨時期だからね、土砂災害とか大雨気をつけようねということでもありますけど、なんか防災とかしてる？
1: 防災はですね、ちょっとあまりやっていないかもしれないですね、
0: うん、あ、本当？じゃあ今回からなんかこうできることかやった方がいいかもね。
1: はい、
0: けどほら、この間ちょっと私もお話聞いてたら、ラジオどこで聞いてるのっていう話の中で、車となんか自作ラジオで聞いてる人だったよね。
1: あ、はい、学校で防災用の手回しラジオを作ったことがありまして。
0: すごいね。これ手回しってことは、それで電力をするってこと？
1: 手回しでもいいんですけど、うんうん、普通のスマートフォンのように充電も可能で、
0: うん、優れものじゃがね。
1: はい、そうなんです。
0: すごいね。ちゃそういうのもね、やっぱそのね、名前でも防災ラジオって話が出てましたけど、名前が言ってたけど、ね、そういったこうね、グッズをね、そう置いておくのも大事になってきますから、
1: はい、
0: ねえ、関心。でもそんなにしてね、またね、防災気をつけていこうね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。そして、今日はそんな、春人さん、一緒に、今日もですね、お昼1時30分までの、ひまばみしょしーな、お付き合いを一緒にね、こう、進行をお願いしたいと思いますので、どうか、今日のちょっと意気込みというか、この人、職場体験頑張るぞ、という意気込みを教えてください。
1: はい。では、この生放送中、皆様のことを、まあ、楽しませていきますので、どうかよろしくお願いします。
0: イエーイ。もう昨日も大反響だったからね今日も引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、それでは、早速ですが、こちらコーナー参りたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。
2: しばらく
1: このコーナーは、助け合いの輪を結び、安心のネットワークを広げる、国民共済コープ、共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
3: 見えないけれど、

いつも確かな支えになりたい。マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。

うがめいしょうらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは

0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。吉水カンタです。
0: カンタ、かっこいいこのお洋服。何のお洋服これ。
1: ショベルカ。
0: ねえ、ショベルカ好き？あれ、向こう。これ買って誰が買ってくれたのこれ。
1: わかんない。
0: 素敵。カンタ？最近ね、カンタたちは保育園でね、みんなでどっか行ったっち。どこ行ったの？
1: 鹿児島。
0: え、最近どこ行ったの？あ、家族で行ったの？え？何しに行ったの？船で行った？飛行機で行った？
1: 飛行機。
0: え、どっか行ったのかな？誰か会いに行ったのかな？何しに行ったのかな？
1: おじいちゃんと会いに行った。
0: え、じいちゃん鹿児島におるの？鹿児島で何したの？じいちゃんと一緒に
1: 遊んだ。
0: 遊んだ？じいちゃん迎えに来た？空港まで来んかった？嬉しかった？じいちゃんと会えたら
1: 嬉しかった。イオンがあった。
0: あ、イオンがあったんだね。イオンちすごいね。ちっちゃいイオン、大きいイオン。
1: 大きい。
0: その中何があったの？イオンの中には。
1: おもちゃ。
0: おもちゃね。何のおもちゃか買ってもらった？誰が買ってくれたの？
1: ポケモン。
0: ポケモンが好きなんだ。買ったポケモンで誰が好き？出てくる名前わかる？誰か。ポケモンの名前。誰とかがいるの？
1: 人影とゼニガメと不思議だねとピカチュウとイーブイとリーフィアとラッキーとサンダース。
0: すごい。
1: シュワーズと。
0: じゃあその人たちが進化したら何になるの？ピカチュウ進化する？
1: ライチュウ。
0: ライチュウになるんだね。人影は？
1: リザードン。
0: へえ、すごいね。一番好きなピカチュウ何？あ、一番好きなポケモン何？
1: カメックス。
0: なんでカメックスが好きなの？
1: だって爆弾するから。
0: へえ、お利口ね。ピカチュウ好きなカンタは、ピカチュウ好きなカンタ、大きかったら何になりたいの？
1: ポケモン捕まえる人。
0: いいね。ポケモンってどこにいるのかな？
1: マサラタウンに。
0: マサラタウンにね。何でゲットするの？ポケモンを。
1: モンスターボール。
0: モンスターボールでね、いっぱい投げる練習しとってね。じゃあそのためにはね、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
1: お母さん。
0: いいね。カンタのお母さん何作ってくれて、カンタ何が好きなの？
1: ラーメン。
0: いいね、ラーメン。よくでも大好きよ。何ラーメンが好き？
1: 塩ラーメン。
0: 塩ラーメンね、いいね。いっぱい食べてね。お父さん何してるの？カンタお仕事頑張ってるね。いいね。あとはカンタ、お家に何か、誰かのお家に何か動物とかペットとかいない？
1: はい、
0: いない。じゃあカンタいつも何して遊ぶの？お家ではピカチュウ、ポケモン見てるの？じゃあポケモンが一番好きでしょ。その次何が好き？
1: ポケモン。
0: じゃあポケモンだけ見るの？他ないの？何かほら見ない？何か。
1: な、
0: ポケモンが好き。いいね。ポケモン誰が出てくる？人はサトシ。サトシだっけ？もう出てこない。サトシは
1: どい、ひどい。
0: サトシってもう出てこないんだ。びっくりするね。
1: ロイがいる。ロイ。
0: ポケモンのなんか本とか持ってるの？
1: 持ってる。
0: なんでそんな覚えてるの？名前を。

0: 見たら覚えた？かっこいいポケモンハンターになってね。はい、とってもお利口な吉水貫太くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがしたまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: 大きい声ね、佐藤。オッケー？はい、握手、はい。握手。手が柔らかい。もうみんな関節が柔らかいから握手したら。はい。うがみ少男。
1: うがみ少男。
0: はい。お名前教えてください。
1: 大川ひさとです。
0: ひさと、元気があるね。なんでこんな元気なの？ねえ、関心ね。ひさと、大きくなったら何になりたいですか？
1: 自衛隊になりたいです。
0: 素敵。なんでそんなに思ったのかな？自衛隊見たことがある？どっかで。どこで見たの？
1: 映画館で。
0: あ、映画館でね。何の映画で見たのかな？
1: 自衛隊の映画で
0: ね。日本とかね、奄美とか守ってね、
1: うん、
0: そのためいっぱい訓練したり特訓せんばいかんから、うん、ご飯いっぱい食べまいだけど、うん、ご飯食べてる？
1: うん、
0: いつも誰がご飯作ってくれるの？
1: うん、お母さんかお父さん。
0: お父さんとお母さんが作ってくれるんだね、うん、いいね。じゃあお母さんのご飯、ひさと何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ラーメン。
0: ラーメン、いいね。ね、お手伝いなんかしたことあるかな、ひさとも。
1: うん。
0: どんなこと？
1: 卵焼き作った。
0: あ、卵焼きね。どんなして作ったの？卵焼き何個割ったのかな？
1: 100個。
0: すごいね、おいしそう。いっぱい食べてね、
1: うん、
0: そしてと、あのこの間ね、保育所でみんなでね、どっか行ったっち。どこ行ったの？お庭の畑行ったの？誰か植えたのかな？何植えたの？
1: スイカ。
0: あ、スイカね、かわいい。スイカ好き？
1: うん。
0: 人と一番果物で何が好き？果物では。
1: 果物？
0: うん、果物、フルーツ。
1: フルーツ？いちご。
0: いちごで、いいね。いつもお母さん買ってくれるんじゃない？ね。じゃあ、ひさと？
1: うん。
0: いつも何して遊ぶの、みんなとは？平田では。
1: レゴ。
0: レゴ？すごっ。なんか作りきるのかな？
1: うん。
0: 何？
1: 人間のおもちゃとか。
0: 何個で作るの？レゴで。いっぱいで？
1: うん。
0: 面白いレゴ。
1: うん。
0: すごいね。今度見せてね。
1: うん。
0: 壊したの？作ったら。置いとくの？どうする？また見せてね。津田下と？
1: に？
0: お家では何して遊ぶのが好き？
1: レゴブロック。
0: お家でもレゴするんだね。いいね。誰かと遊ぶのかな？子供他にもおるのかな？
1: これも一人だけ。
0: ひさと一人？
1: うん。
0: じゃあいつもお父さんと遊ぶの？お母さんと遊ぶの？
1: お父さんとお母さん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: レゴで。
0: レゴでね。誰が上手作るの？
1: お父さんとお母さん。ひさと。
0: ひさとも上手？見たいね、何作るかね。ハゲー。これドラゴンボール好きじゃないの？これ T シャツ、ほら。
1: 好き。
0: 好き？誰が出てくる、ドラゴンボール？
1: スーパーサイヤ人。
0: スーパーサイヤ人ね。スーパーサイヤ人って何？
1: 悟空。
0: 悟空が？
1: 仲間。
0: 仲間ね。悟空がスーパーサイヤ人になるんだ。
1: うん。
0: 一番誰が好き？
1: 一番。
0: ドラゴンボールで。
1: ベジータ。
0: いいねー。ね。ハゲ関心ね。あと、ひさと、じいちゃんたち近くにおる？ばあちゃんたちは。
1: うん。
0: 遠く、近く？
1: 今、病院に行ってる。
0: 病院行ってるんだ。入院してるの？
1: うん。
0: お見舞いに行ったかな？
1: お会いに行った。
0: 会いに行った？
1: うん。
0: ひさとが行ったら喜んだんじゃない？
1: うん。
0: ね、元気になってね、じ行ってね、ひさとね。うん。わかった？
1: うん。
0: オッケー？
1: うん。
0: はい。ハゲお利口ね。ひさと、
1: うん、
0: 大きくなるよ。

0: ね、もう来年1年生よ、ランドセル買ってね、何色が欲しい？
1: 黒色。
0: 黒？いいね。はい、とってもお利口な大川久人くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、バッチリー。いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。

0: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。
1: はい、ありがとうございます。ムル可愛かったね、みんなね。
0: はい、そうですね。
1: で今日登場してくれたのは吉水カンタ君、岡久人君ということで2人登場してくれていましたけれども、どう、あのハルトさんはあのこの幼稚園時代はハマってたものとかありました？
0: ハマってたものは、うん、まあ車の名前に。
1: あ、車好きだったんだ。
0: はい。
1: 何覚えとったの？車中は
0: 車の名前、うん、な車種ですね。あのシエンタとか、ハスラーとか。
1: あ、そっち。
0: はい、
1: すごいね。今でも好きなの？
0: いや、今はあまり、
1: うん、そうなんだ。そのまま車好きになったのかいと思ってそうですか。いいよね、子供たちのね。またそんなね、可愛らしい、声はですね、また平田保育所の子供たち今週1週間お届けしていきますので、どうぞお楽しみに。さあ、それでは時刻は12時23分になっております。ここで一旦コマーシャルです。
2: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
3: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
4: 奄美信用組合。
5: なぜ小浜町伝え自動車です。
6: 車に乗るならコアラクラブ。
7: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
5: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
8: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
9: ひばばみそしな。
1: さて、時刻は12時25分になっております。それでは続いてはコーナー参りたいと思いますが、では今日一緒にお届けしているハルトさん

0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、続いては今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。

0: 瀬戸内町町政施行70周年記念事業瀬戸内町福祉週間記念イベント第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。5月23日土曜日、24日日曜日の2日間瀬戸内町キュラ島交流館にて開催されます。5月23日土曜日はお昼の1時頃から高齢者、障害、療育、食に関する講演会やブース出展などが行われ、来場された方には粗品もプレゼントされます。5月24日日曜日は午前10時頃から車椅子の試乗や酒酔い運転などの体験コーナーや飲食雑貨ブースの出展、島唄やマジックショーなどの舞台発表、そしてなんとマグロの解体ショーも行われるそうです。内容が盛りだくさんですね。2日間とも入場無料ですので、ぜひお越しください。詳しくは瀬戸内町保健福祉課電話 0997-72-1068 まで。以上、第2回瀬戸内福祉未来フェスタ開催のお知らせでした。続きまして、大和村より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。5月31日日曜日午前9時より第9回大和村ジョギング大会が行われます。コースは大和村体育館前から大和ダム周辺の 2.5キロ、 4.5キロ、 9キロ の3つとなっております。子供から大人まで参加できます。初夏の大和村で爽やかな汗を流しながら自然の中をゆったり走りましょう。参加申し込みは大和村ホームページやチラシに掲載の申し込みフォームまたは参加申し込み書にて受け付けています。締め切りは5月25日火曜日まで、月曜日までです。詳しくは大和村教育委員会事務局電話 0997-57-2154 へ。以上、大和村から第9回大和村ジョギング大会のお知らせでした。では続きまして、奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん検診が行われています。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため家族のために受診をお願いします。日程は5月31日日曜日まで。名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。
1: はい、春田さんありがとうございます。さあ、そして続いてですね、こちら奄美 FM リーウェブを聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせ。今週のプレゼント、奄美カントリークラブ様から3000部グリーフィー券になっております。こちら例題ショップレストランで使用ができますよ。奄美 FM にお便りをくださったリスナーさん、また奄美 FM サポーター会員の皆様の中からプレゼントさせていただきます。そして今週のメールファックスのお題は、言われて嬉しかった言葉とか印象に残っている言葉になっております、ね、先ほどね、ちょっとハルトさんともなんかあるかなとかって話をしてたんですけども、
0: はい、
1: ね、あの私が思い出したのはつい昨日だったかな、あの渡里陽子さんがおっしゃってたんですけど、私はデ

0: クトップ綺麗一って言われるのがすごい嬉しいかも。ちゃんの人って確かにってね、なんかね、あの部屋綺麗ねとかって言われるも、なんかデスクトップ綺麗って言われた方が嬉しいよねってね話をしてたんですけれども、なんか言われて嬉しいとかってあったりします？印象に残ってたり。
1: 言われて印象に残ったこと、
0: うん、言葉、うん、
1: まあなら、あの担任の先生に、あの昨日も話したんですけど、
0: うんうん、
1: あのセンスが独特だと言われたことがありまして。
0: お、そうなんだ。
1: それがちょっと印象に残っているかなとい
0: いね。何の時言われたのそれ？普通にせ、あの学校で？
1: あ、はい、そうなんです。
0: そうなんだ。いやでも本当にセンスあるっちょも、あの言葉選びとかさっきもね、実は原稿を読んでくれてたんですけども、ちょっと原稿も言い方をね、ちょっとこう優しめに変えたり、言いやすいように変えたりとかしてるよね。
1: はい、そうなんです。
0: だよね。それすごいちょ思うよね。語彙力がありますって先生が言ってたんだけど、確かにって思ってるからねえ、またねセンス磨いて頑張っていきましょう。
1: はい、
0: よっしゃ。ではそんなね、皆さんからのそんな言われて嬉しかった言葉、印象に残っているセリフや名言などもね、ぜひぜひお待ちしておりますのでお寄せください。以上、ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
2: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイトキュービンそば、由比の島動物病院、6938196938196。

0: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。ホニア店、空港店でお求めください。
1: 新車

0: さて、時刻は12時34分です。それでは続いては、お昼のお楽しみ、クイズコーナーでーす。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは、地域とともに歩む、アマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: さて始まりましたお昼のお楽しみクイズコーナーシンキングタイムのお時間です。今日も素敵な会社の方とお電話つながっておりますのでお呼びかけしたいと思います。もしもし、宇賀民商ラン
1: もしもし、宇賀民商ラン
0: 宇賀民商ランぜひ自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、大和村教育委員会の東と言います。
0: 東さん、今日はどうかよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: ショーラン。
1: ガミンショーラン。じゃあそんなね、あのハルトさん、あの一緒にですね、今日はクイズをなんとハルトさんが制作したクイズをですね、ちょっと答えていただきたいなと思いますので、どうかどうか東さん、あの全問正解、はい、あの目指して決まっていただきたいと思います。
0: はい、頑張ります。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: では早速なんですが、ハルトさんから第1問目お願いしてもよろしいですか？
2: はい、わかりました。はい、ではそれでは第1問、奄美市真鶴町にあるなぜ中学校ではとあることで日本一になることを目指しています。さてそれは次のうちどれでしょう？1番歌、2番余興、3番挨拶。それではお考えください。どうぞ。
1: さあ東さん、この、なぜ中学校が日本一を目指している、こちらですね、ものは3つのうちどれでしょうか、というクイズだったんですけれども、
0: はい、
1: もう一回ハルトさんにあの3つ言ってもらおうかな、あの項目をお願いします。項目3つ言ってもらっていい？
2: はい、では1番が歌、
0: 歌、はい、
2: 2番が余興、
1: 余興、
2: 3番が挨拶となっています。
1: 東さん、お答え決まりました？いかがですか？
0: はい、よろしいですか？
1: あ、お願いいたします。
0: はい、3番挨拶。
1: さあ、ハルトさん、正解どうでしょうか？
2: お見事、正解です。
1: イエーイ、大正解、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごいね、中生は挨拶日本一を目指してるんですね。
2: はい、そうなんです。
1: どんな取り組みしてるの？
2: あの生徒会の皆さんが、あの私も生徒会なんですけど、うん、あの毎朝あの校門に立って、うん、あの挨拶活動をしています。
1: 東さんは大和村、はい、こちらにお住まいですか？
0: 僕は大和村役場で働いてるんですけど、はい、出身は那瀬の方で。
1: 那瀬なんですね。
0: 一応那瀬中学校を卒業してます。
1: あれ、那中じゃないですか。
0: はい、
1: あの東さんの時も挨拶しっかりこの那中されてらっしゃいました？
0: はい、毎朝こあの正門前に立って挨拶はしていました。
1: あげー、引き継がれてますね、ちゃんと後輩に。
0: はい、
1: ありがとうございます。では1問目大正解でした。続いての2問目参ります。ハルトさん、お願いします。
2: はい、では第2問目目発表します。はい、
0: か
2: しゃもちに欠かせないもの、それはよもぎですが、あのよもぎを方言で何と言うでしょう？1番ふっち、2番えかし、3番よく。それではお考えください。
1: さあ2問目ですけれども、まあよもぎも方言で言えば何ちゅう言うでしょうか、ちゅうクイズですね。何もちっち言うかが分かればこの答えが出てくるかなと思うんですが、もう一回選択肢いいですか？
0: はい、
2: 1番ふっち、2番えかし、3番よく。
1: はい、ちなっているんですけど、東さんいかがでしょうか？答え分かりそうですか？
0: 1番。
1: お、1番。さあ、では、ハルトさん、これ答えはどうですか？
2: お見事、正解です。
1: イエーイ、大正解です。素晴らしい。やっぱり東さん、ご存知でした？
0: いや、あの、うん、うる覚えで覚えてました。
2: なるほど。
1: いや、さすがでもこれうる覚えで覚えてるのもやっぱ島人だからですかね。うちもちちよく言いますもんね。ハゲー。では最後の3問目参りたいと思います。最後3問目、ハルトさんお願いします。
2: はい、では3問目参ります。奄美では1月中旬にナリムチと呼ばれるブブリという木の枝に4色の餅をつけて飾る文化があります。さて次のうちその4色に含まれないのはどれでしょう？

0: 1番黄色、2番緑色、3番青色。さあどれでしょう、お考えください。
1: さあ3問目かなり難問ではあるんですけれども、東さん、あのこのナリムチッチュされたことありますか？
2: わからないです。
1: ね、4色ねお餅をつけるんですけど、今言った3つもう一回ちょっと選択肢お願いします。はい、
0: 1番黄色、2番緑色、3番青色。
1: この3つのうち1個だけはね、このナリムチで使わない色があるんですけれども、
2: 東さんよろしいですか？
1: あ、ぜひお願いします。
2: 3番青。
1: ではハルトさん、お答えどうでしょうか？
0: お見事、正解です。
1: すごい、大正解です。ハゲハゲ、3問連続大正解、東さんおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: すごいですね、これなんかご存知だったんですか？
2: 餅の色を、うん、あのうる覚えで覚えてました。
1: それもうる覚えで。ハゲ、さすがです。こちらクイズにチャレンジいただいてありがとうございました。
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: ハゲハゲ、ありがとうございます。ではそんなですね、ちょっとクイズにもチャレンジいただきながらだったんですけれども、そんな東さん、あの今度5月に大和村の方であの素敵なイベントが開催ということでお伺いしているんですが、
2: はい、
1: イベント名教えていただいてもよろしいでしょうか？
2: はい、第9回大和村ジョギング大会を5月31日日曜日に開催します。
1: すげー、今年もやってきましたということで、今回が第9回になられるんですね。
2: はい、9回でございます。
1: またこのコースなんかの概要もお伺いしてよろしいでしょうか？
2: はい、大和村の、体育館からスタートして、大和ダムを、周回するようなコースとなっております。
1: 景色なんかもとてもいいでしょうね。
2: そうですね、あの農道がありますので。
1: あら、ちょっとねぜひぜひこの大和村の素敵な風景も見ながら参加いただきたいんですが、こうやってなんかあの年齢だったりとかで参加資格があったりしますか？
2: 年齢 の, あの参加資格は特にございませんが、コースによって、中学生以下は 4.5 キロコースまで、小学生以下は 2.5 キロコースのみの参加となりますので、その、内容の確認はしっかりしていただけたらと思っております。
1: かしこまりました。じゃあ子どもたちは参加する際にはちゃんとコースはあの年齢に沿って選んでねということですね。
2: はい、
1: かしこまりました。で今回のこの5月31日に行われるということなんですが、今じゃあその参加の申し込みは現在受付中ということでしょうか？
2: そうですね、今もあの受け付けておりまして、5月25日の月曜日までの申し込み締め切りとなっております。
1: おかしこまりました。じゃあもうあと数日ですので、ね、あの参加する方はお急ぎお申し込みお願いしたいなというふうに思います。そしてあの私このチラシを見ておりましたら、素敵なワード、お楽しみ抽選会というのがちょっと見えたんですけれども、今回このお楽しみ抽選会というのはあるんですね。
2: はい、そうですね、詳細はあまり言えないのですが、
1: はい、
2: 商品券であったりギフト券と準備する予定でございます。
1: あげー、もうだいぶ今のでだいぶお楽しみになりましたので、ちょっとこれも皆さん参加される方は楽しみにということ、この走った後に抽選会があるということですね。
2: はい、そうです。
1: かしこまりました。これもぜひ楽しみにしてほしいですし、でなんとこれ参加費無料なんですか？
2: はい、参加費無料となっております。
1: イエーイ、まさかの気持ちよく走れて、しかもお楽しみ抽選会もあるのに参加費無料、これはねぜひ皆さん参加してほしいなと思いますので、こちらお申し込みいただきたいなと思います。これどんなにしてお申し込みしたらよろしいでしょうか？
2: はい、大和村のホームページから、申し込みをするか、チラシ等で、QR コードを読み取っていただいて、申し込みの方お願いします。
1: かしこまりました。ちなみに東さんはこういった走ったりとかされます？
2: 僕はちょっと

0: 長距離を走るのがちょっと苦手で、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、なんかスポーツとかされてないんですか？
0: 本当は野球をしておりました。
1: そうなんですか。なんかね、あの市役所の皆さんち、役場の皆さんって結構あの運動されてる方多いかなと思って、今もされてるんですか？
0: あ、はい、今もしています。
1: チームどこですか？
0: チームは、社会人野球のフレンドリーというチームです。
1: あの球は何球ですか？
0: は、A 球です。
1: A 球、びっくりです。すごいじゃないですか、東さん。
0: はい。
1: ポジションどこですか？
0: ポジションは外野をしてます。
1: あ、じゃあ足速いんじゃないですか？
0: いや、
1: 長距離がダメってことですか？
0: はい、そうですね、足は遅いです。
1: いやー、走れるって思ったんだけど。そうですか、ごめんなさいね、ほりはほり聞いてしまって。はぁ、もうぜひね、あのいつかあのこの、ま、運営でね、多分あの東さんされるとは思うんですけれども、いつかぜひジョギング大会も出られて、はい、また感想なんかもお聞かせください。
0: はい、わかりました。
1: ありがとうございます。すいません、はい、今日はそんなですね、大和さん教育委員会より、東さんとお電話をつなぎしてお話をお伺いしてまいりました。東さん、本当に今日はありがとうございました。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた、ありがとうございました。
2: ありがさまりょうた。
1: はい、ということでお話を伺ってまいりました。ちなみに今日一緒にあの番組をお届けしてくれているなぜ中学校のハルトさん、
2: はい、
1: ハルトさんは走るの好き、得意、どう？
2: いや、ちょっと、
1: うん、
2: ちょっと苦手ですね。
1: あ、そうなんだ。じゃあ長距離と短距離だったら？
2: 短距離ですかね。
1: あ、そうなんだ。私はね、割と長距離の方が好きだったりするんですけど、でもいいんじゃない、ジョギング、なんかかこうね、風景見ながら走るのちょっと面白そうよね。
2: うん、そうですね。
1: ね、大和村行ったことある？
2: 大和村はまあ車で通ったことがあるぐらいですかね。
1: あ、そうなんだ。あれはあのほら、最近この間1周年迎えましたけど、奄美のクロウサギミュージアムくるぐる行った？
2: あ、あの親戚が行ったんですけど、
1: う
2: ん、ちょっとまだ行ったことがなくて。
1: 本当？じゃあまだまだ楽しみがいっぱい残ってますね。
2: はい。
1: ぜひ今度行ってみてね。
2: はい。
1: よっしゃ。じゃあそんなね、盛り上がってる大和村、今度5月31日にジョギング大会開催です。5月25日月曜日締め切りで、現在参加者の方募集中です。参加費は無料、そして閉会後にはお楽しみ抽選会もありますということなので、ぜひぜひ子供から、大人までどなたでもご参加いただけます。子供たちはちょっとね、あの走行距離にあの制限がありますので、しっかりご確認の上お申し込みください。こちら大和村ホームページ、もしくは、各所貼られているチラシなど、見られてですね、参加お申し込みお願いします。以上、シンキングッタイム。このコーナーは地域と共に歩む奄美新奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。さあ、それでは時刻は12時50分になっております。それでは続いて天気予報をお伝えいたします。
3: D-WAVE Weather Report。
1: それではお伝えしてまいります。現在奄美地方には警報注意報の発表はありません。続いて本日の天気です。風は南西の風が吹くでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨が降るところがあります。波は 1.5 メートルとなっております。この後の降水確率ですが、夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 10% の予報です。本日日中最高気温はげーびっくり29度地。夏みたいよね。暑いもんね。
2: はい、そうです ね、
1: ね。なのでちょっとね、皆さんも水分補給などしっかり行ってください。また明日、21日木曜日の天気ですが、風は南西の風のちやや強く吹くでしょう。天気は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うところがあります。波は 1.5 メートルのち2メートルの予報です。明日の降水確率、午前中は 20%、 午後からは 50% の予報です。明日朝の最低気温は23度、明日も日中最高気温は29度。ちょっとねじめっと暑いのかなと思います。ここからもね雨がちょっと 50% 降水確率 50% なので傘なんか持ってお出かけされてください。明日以降はですね来週週明け頃まで傘マーク雨の予報が続いています。ちょっとね梅雨らしいこの先かなちこの1週間かなというふうに思います。最後に那瀬港満潮時刻干潮時刻お伝えいたします。本日この後お昼の3時43分干潮を、そして夜の10時32分満潮を迎えます。以上ここまでは天気予報をお伝えいたしました。さて時刻は12時52分になっております。今日ですね職場体験で来てくれている那瀬中学校3年生の、春人さんと、一緒にお届けをしておりますが、でね、春人さん、
2: はい、
1: 春人さんはほら昨日はねお昼3時の D お茶道とかで好きな音楽の話をしたりしてましたけれども、
2: はい、
1: 私たち奄美 FM では島ソングをよくねかけておりまして、
2: はい、
1: 新民謡とか島歌とかあとは島出身のいろんなアーティストとかち流してるんだけど、
2: はい、
1: 島出身のアーティストち聞いて誰を思い出したりする？
2: まあはじめきとせさんとか、
1: うん、そうだね、うんうん、
2: 他はまあ、
1: うん、聞いたりする、まあ、ちなみに
2: ちょっとあまり。
1: あ、そうなんだぜひね、もうね、このぜひ奄美FM に来たからには、
2: はい、
1: いっぱいね、知ってほしいなと思うんですけれども、実はね、この度、今日解禁だったんですけれども、
2: はい、
1: お隣の島、喜界島出身のアーティストの方、秋子統合さんというアーティストさんがいるんですけど、
2: はい、
1: その方の新曲が、新アルバムがちょっと出ましたので、ちょっとね、今日聞いてちょっと気に入ってほしいなと思うんですが、今日ね、お時間ご紹介しますね。
2: はい、
1: さあ、それではね、そんなしまっちゅソングお届けしたいと思います。その秋子統合さん、この度リリースされたアルバムプレイからご紹介です。リリンリン。

0: さあこちら喜界島出身アーティスト秋子東郷さんのリリンにお届けしていますが、ばあちゃんのねこのワードが出ましたけど、春人さんはばあちゃんがねお花屋さんをしてるって話を昨日ねしてくれましたけど、ばあちゃんの好きなとこってどんなとこ？
1: 好きなところですか、まあまあ、毎朝欠かさず起こしてくれるところですかね。
0: 優しいそうなんだ。いつも起きなさい、なんちゅうの、
1: ちょっと寝てるので分かんないです、
0: 起きれ起きれちゅうかもね素敵。またねばあちゃんもいっぱい大事にしてくださいね。
1: はい、
0: しゃ、ではそんなですね、喜界島出身アーティスト秋子東郷さん新アルバムプレイよりご紹介いたしました、リリンリンでした。

山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 時刻は1時になりました。本日もひまばみしょしーな、こちらのぜ末広市場 T 放送所よりお届けしております。この時間も職場体験生のハルトさんとお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて、ハルトさんは今なぜ中学校3年生。ねえ、
1: はい、
0: 実はちょっとね、昨日もちらーち言ったんですけど、実は私久米もですね、なぜ中学校出身でございます。なんか今日ゲストさんのね、東さんもな中出身だったから。
1: はい、そうでしたね。
0: で、な中ベイリシャやちよなんですけれども、どう学校生活、いつも学校生活、その休み時間とかは何して過ごしてるの、ハルトさんは？
1: 休み時間はまあ、大抵人と話して。
0: お友達と。
1: はい。
0: えー、

0: ごめん、夏中3年生何クラスあるの？
1: 3年生はもう今2クラスしかなくて。
0: 2クラス？
1: はい。
0: そうなんだ。まあまあ私もでも3クラスとあんま変わらんね。
1: で
0: も
1: ですね。
0: そうなんだ。何話してるの友達と？
1: 何の話？まあ、うん、まあ流行りの話とか。
0: 流行り一番何？
1: 流行り、まあ歌もですし、もう、うん、アイドルグループとかもクラスメイトは話したりも。
0: 何が流行ってるの今中学生って？
1: 何が流行ってる、
0: うん、そのアイドルって何のアイドル？
1: アイドル何ですかね、
0: 何だろう、
1: ちょっと名前がパッと思い浮かばない、
0: うん、あれはあれ、ほらなんか流行語大賞か何回になった、可愛いだけじゃダメですかの人。
1: ああ、あのフルーツジッパーさん。
0: フルーツジッパー、そうそう、だから最近いっぱいいるかね。
1: はい。
0: もう流行ってる？
1: まあうーん、どうなんですかね、微妙です。
0: K-POP は？
1: K-POP はまあ女子の間で人気があるかなと、
0: うん、流行ってるんだ。
1: はい、
0: そうね。でもほら私なんかの時にはだいぶもうあのほら今事務所なくなっちゃったけど、ジャニーズとか AKB とかが流行りだったから、でもちょっと違うよね。
1: はい。
0: とかアイドルとか、あとは何が流行ってる？
1: 何が流行ってるんですかね。
0: 遊びは遊び、
1: 遊び、ああ、あの昼休みにあの、うん、男子がもう外でサッカーしてますね、
0: うん、あ、すごいね。え、ちなみに休憩、その昼休み休憩何分ぐらいあるの？
1: 何分ぐらい、50分ぐらいはあるんですかね。
0: あるんだ。でもその中でみんなサッカーもするんだ。
1: はい。
0: 体力すごいね中学生。そうね、いいね。みんなじゃあそれぞれのね、あの教室でみんなこなしてあのユンキャブリしたりで、あのなんだっけ、校庭でサッカーしたりって過ごしてるんだ。
1: はい。
0: いいね。ハルトさんは中学校のこの学校生活の中で何してる時が一番楽しいですか？
1: 何してる時が一番、まあもう同級生と話してる時が一番楽しいです。
0: やっぱりそうなんだ。
1: はい。
0: いいですね。だってみんなあれだもんね、あ、大体がもうアマショーからずっと一緒なんだもんね。
1: あ、はい、そうなんです。
0: そんなにして過ごしたりとか、ね、こんなにして過ごしているナチューですけれども、じゃあそんなナル中学校のハルトさんが思うこの良さみたいなどこがあります？
1: 良さですか、
0: うん、
1: まあ人が温かい。
0: あ、本当いいね。先生たちもいい先生ばっかり？
1: はい、そうです。
0: 担任の先生誰先生ですか？
1: 担任の先生がほかぞの先生と言いまして、
0: お、
1: 英語の先生なんですけど。
0: 英語の先生なんだ。
1: はい。
0: 小笠原先生はどんな先生ですか？
1: まああのちゃんと生徒の、うん、まあ進路のことを考えてくれている先生で、
0: うん、素敵。そっか、3年生だからね。
1: はい。
0: 進路のこともいろいろ出てくるよね。
1: はい。
0: ちゃんと親身になってくれる？
1: はい。
0: 素敵。ぜひね、小笠原先生とまたお友達と素敵な学校生活また頑張ってくださいね。
1: はい。
0: よっしゃ、バッチリです。ありがとうございます。ではそんなちょっとね中学校話をしましたので、せっかくなのであの那智中学校の校歌をちょっとこの時間ご紹介したいと思います。那智OB OGの皆さん、ぜひこのラジオの前で歌っていただけたらなと思います。では那智中学校校歌です。

0: はい、この時間ですね、なぜ中学校ですね、の校歌お届けをいたしました。今ではあれじゃない？全体朝礼とかの時も歌ったりする？
1: あ、はい、歌いますね。
0: あ、そうなんだ。一時ほら、コロナとかでね、歌うのがなくなっ
1: ああ。
0: たりしたけど、歌詞ね、その話をしながらでした。私も何年ぶり？2011とか2卒業だと思うので、もう20年ぶりぐらいに聞きましたけれども、また中学校、なぜ中学校でいっぱい頑張ってください。
1: はい。
0: はい、ということで、こちら、この時間は校歌お届けをいたしました。さあ、それでは時刻は1時7分になっております。続いてのコーナー参りますが、それで空の便、海の便のご案内です。では、ハルトさん、お願いします。
2: このコーナー。
1: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、さとみ海運産業の提供でお送りします。
3: ブルーエンイエロー。
4: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、さとみ海運グループへお任せください。

0: それでは空の便、海の便をお伝えいたします。まずは空の便の空席状況です。本日5月20日水曜日、奄美大島発の便ですが満席便がございます。鹿児島行き5時30分の便、6時30分の便、こちら2便は満席となっております。でまた残りの席わずかの便ですが、喜界島行き3時40分の便、福岡行き6時20分の便、こちら残りの席わずかです。その他の便は席に余裕がございます。続いて海の便の出入港状況です。本日5月20日水曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向けて午後9時20分出港予定です。フェリー奄美上り便、小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港へ向けて午後6時20分出港予定です。こちらですね、フェリー奄美、大変失礼いたしました、フェリー奄美上り便なんですが、こちら、機械故障に伴って欠航となっております。大変失礼いたしました。フェリー奄美上り便は、機械故障によりまして欠航となります。続いて明日5月21日木曜日ですが、クイーンコーラルクラス下り便、鹿児島新港から明け方5時入港、亀徳港へ向けて明け方5時50分出港予定です。こちら和泊り世論は条件付きの運航となっております。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸 A フェリー電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。なおスカイマーク並びにピーチの便ですが、スカイマーク鹿児島行き、そしてピーチ東京成田行き、大阪関空行き、こちら、いずれも通常運行の予定となっております。詳しくは各社ホームページなどご確認ください。それでは最後のアナウンス、ぜひ加藤さんお願いいたします。
1: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。
2: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京

0: 奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
2: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワ。
5: アマミアアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、しまっちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

0: 時刻は1時13分になっております。それでは続いてはこちらのコーナーです。イオンは安かのイオンチモーレ。このコーナーは奄美で一番嬉しいお店イオンプラザ大島店の提供でお送りします。
1: イオン
2: 20日30日5%オフ。
3: 本日20日30日はお客様感謝デー。
4: イオンカードのご利用ご提示
3: または電子マネーワオンのお支払いで店内ほとんどの商品が 5% オフ。
5: 誰ばマージンないこい。
6: イオンプラザ大島店、お客様第一の店長谷川です。皆様のご来店、明るく元気なスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。
1: 20日30日5%オフ。
7: イオンプラザ大島店でした。

0: さて始まりました、毎月10日20日30日だけのお楽しみ、よんちもーれのお時間です。今日は20日ということで、20日といえば20日30日 5% オフ、ちょっと歌がちょっと下手くそですいませんの日ですよね。このコーナーではイオンプラザ大島店のスタッフさんと直接お電話でおつなぎして、本日のお得な商品の情報などをご紹介していただきますよ。本日はイオンスタッフさん、どなたとお電話つながっているんでしょうか。それではもしもーし、うがみんしょうらーん。
1: はい、うがみんしょうら
0: ーん。はい、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、イオンプラザ大島店の惣菜売り場で担当している古谷と申します。よろしくお願いします。
0: 古谷さん、どうかよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: では早速ですが、今日のお得な情報いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、本日は、毎月20日30日恒例のお客様感謝デーとなっております。お客様感謝デーは、イオンカード、ワンオンカードをお持ちのお客様におきまして、ほぼ売り場の全品が 5% 割引となって大変お得となっております。お、はい、で、お買い得商品の、一例なんですけども、水産コーナーから、冷凍むきエビ 220g 入りまして本体価格500円、また、冷凍骨取り塩サバフィレ5枚入りまして本体価格1000円。
0: お、
1: はい、で、冷凍食品コーナーからは、オレイダ、スーパークリスピー 250g 入り、チキチキボーン、チキチキボーン味のフライドチキン 240g が、ちょっと待ってください。
0: いえいえ、ありがとうございます。
1: はい、すいません。

0: ちょっと、他の商品、紹介しますね。
1: ぜひお願いします。
0: すいません。はい。赤坂離宮の、五目シューマイ9個入りが、本体価格、328円。あ、そうですね。先ほどの商品もですね、オレイダスーパークリスピー 250g 入り、チキチキボン味のフライドチキン、と、さっきの五目シューマイが、それぞれ、本体価格328円ですね。はい。で、飲料売り場からは、サントリー天然水2リットル入りまして、2リットルが6本入りで、本体価格548円。はい。また、カルビーのフルグラ、各種本体価格680円。はい。で、お惣菜コーナーからは、麦三元豚のロースとんかつ、1パックが本体価格350円。また、ソーストンカツ重&うどんセット、1パック本体価格428円。はい。などなど、お買い得商品多数取り揃えております。どうぞご利用ください。はい。
1: 今、ご紹介いただいた、もう本当にいろんな冷凍から、このまた、お魚だったり、また、この飲料から、また、そしてお惣菜まで、はい、いろんな商品、お得なものがたくさんでしたね。
0: はい、そうですね。
1: あと、個人的には、いつも、イオンさんに助かってるのが、はい、お魚が、骨取り、お魚があるのめっちゃ助かってて。
0: そうですね、あれ便利ですよね。
1: はい、そうなんです。子供にね、あげるときに、むる便利で、はい、今日もちょっと、はい、この、冷凍であったので、買っていこうかなと思いました。
0: はい、お願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、そして、そんなお得な商品ご紹介もいただきましたが、はい、今日はとある日ということで、
0: はいはい、はい。そうです。本日5月20日は、毎月恒例のフローズンの日となっております。はい。アイスクリームや冷凍食品などが、大変お安くなっておりますので、ぜひ、売り場で、ご確認ください。また、はい。感謝デーの 5% 割引も併用できますので、さらにお買い得となっております。
1: 今日はじゃあちょっとこのアイスだったり冷凍食品いいですね。はい、今日ちなみに
0: そうですね、今日、
1: はい、先ほど天気予報でお伝えしてたんですけど、はい、今日日中の最高気温29度みたいで、
0: はい、だいぶね、アイスの日です本当に。
1: 本当ですね。じゃあ、はい、暑い日にちょっとねアイスの日、このフローズンの日、冷凍食品と合わせてぜひお求めください。
0: はい、本日は、はい、お買い得のイオンプラザ大島店で、ぜひお買い物ご利用ください。お願いします。
1: はげー、ありがとうございます。はい、今日もまた、ね、お客様もたくさんでお忙しいと思いますが、古谷さん、はい、どうか喜ばしよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日はですね、そんなイオンプラザ大島店より古谷さんにご案内をしていただきました。古谷さん、本当に今日や、ありがさまりょうた。
0: はい、ありがさまりょうた。
1: はげー、どれもね、嬉しい案内でしたね。今回ね、20日がですね、このイオンのお得なですね、お客様感謝デーということで、お名をいただきました、イオンカード、ワンオンカードをお持ちのお客様ですね、一部商品を除いてほぼ売り場全品が 5% 割引、大変お得な日、そしてまた各商品もね、お得な商品が出揃っていますよということでお伝えいただきました。でちょっとね、ハルトさん、ちょっとね、聞きたいなと思うんですけど、イオン行ったりする？
2: はい、行ったりします。
1: いいねー。今日晩ご飯何食べたい？
2: 今日の晩ご飯は何がいいですかね。
1: 肉と魚どっちが好き？ちなみに。
2: その2択だとお肉になるんですかね。
1: う
2: ん、
1: いいがね、今日はね、お惣菜コーナーだったら、三元豚のロースとんかつとか、このカツ重とうどんセットとかあるけど好き？
2: うん、まあそうですね。
1: いいね。じゃあ、ちょっと母ちゃんにもね、ちょっと晩ご飯何食べたいってまた後で言ってくださいね。
2: はい。
1: はい、ありがとうございます。それでは、本日もお届けしましたイオンチモーレ。このコーナーは奄美で一番嬉しいお店イオンプラザ大島店の提供でお送りいたしました。さあ、時刻は1時21分になっております。もうあっという間にね、ちょっと1時20分になりましてね、だったんですけども、今日で、職場体験で来てくれているハルトさんは職場体験最終日ということになっておりますが、
2: はい、そうなんです
1: ね。どうだった、初日のスタートから感想いかがでしょうか？
2: 本当、この仕事がもともとちょっと好きだったんですけど、
1: ラジオの仕事っていうのが

0: あの奄美 FM が、
1: あ、奄美 FM そうなんだ、
0: はい、
1: が
0: もうこの職場体験でもっと好きになりました、う
1: ん、嬉しいです。え、なんでもともと奄美 FM 好きだったの？
0: あの、
1: うん、
0: 幼稚園生の頃にあの、うん、学びフェスタで、
1: あ、はいはい、
0: あの FM の体験をさせてもらって、
1: そうだったんだ。
0: はい、
1: その時じゃ あのラジオ体験で喋ったりとかしてたんだ。
0: はい、そうなんです。
1: そうですか。じゃあその時は多分あれかな、渡り横さんがやってくれてたのかな、
0: だったと思います。
1: じゃあそっから好きになって、たまにはじゃあラジオ前になりたいなっても思いながら。
0: まあはい。
1: 嬉しい。そうですか、ね、今回またねいろいろとラジオにこうやってね出演をしてくれたりとかで、今日はねあの実はクイズコーナーでクイズを出してくれてましたけど、考えたのはなんとハルトさん。
0: はい、そうなんです。
1: ねー、すごかったよ。素敵なクイズでした。あれもあんなしてクイズ作ったりっていうのは初めてでした？
0: まあこの島のクイズを作るのは初めてでした、
1: うん、あ、なんかそれ以外にもなんか作ったことある？
0: はい、あの学校の活動で、うん、で作ったことが。
1: そんなのがあるんだ、学習の中で。
0: はい、
1: え、だからじゃあ問題、あの作るの上手だったから、なんでこんなに上手なのかな、ちゃうとそれがあったからかもね
0: はい、そうなんです。
1: ね、あんなにしてまたね、いろんな島のことも知ってもらえてすごく良かったなと思いますので、ぜひこれからも奄美 FM 聞きつつ、あのまた応援してくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。さあね、そんなハルトさんにご登場もいただきながら、今日もひまばみしょしーなをお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。今週のチャー推し曲なんですけれども、今週のチャー推し曲はこちら、歌者平田まりなさんの楽曲、ヒアレのトイトイというですね楽曲をお届けしながらのお別れとなっておりますよ。もうね、ハルトさんもマリナさんもう最高ですから、あのぜひねいろんな曲また聴いてね。
0: はい、
1: じゃあ島唄もどんどんぐいぐい聴いてくださいね。
0: はい、
1: まあ、じゃあ知ってるんじゃない？
0: まあ多分あの、
1: うん、
0: 昔の曲とかも知ってると思いますし、
1: ね、新民謡とかね、はい、知ってるかも。ぜひ今度また聴いてみてくださいね。
0: はい、
1: まあ、あの好きな新民謡なんですかち、
0: はい
1: 聴いてみてください。さあそんなね、今週は現在ワールドツアー、そう平田まりなさんね、現在ワールドツアーというかね、ヨーロッパツアーかをされていらっしゃいまして、もうね あのあちこちね、もうね各国飛び回ってるんですよ。今日はあの島唄ワークショップとしてドイツの、あジュネーブからバルセ、あ、ね、ジュネーブからドイツデュッセルドルフに移動してるち。
0: なるほど、
1: すごいね、
0: 遠いですよね。
1: じゃあほぼあの反対値、あの何ていうの、時間が、
0: あ、
1: そうそう、もう今夜中のぐらい、夜中明け方のぐらいらしいよ。
0: なるほど、
1: ねえ、ちですってね。まあそんなにしてね、世界で活躍している平田まりなさんの歌声も聞きながらのお別れとなっております。この後はお昼1時半からは、島の歌唱のラジオ節、そして2時半から広報大和ラジオ便、お昼3時過ぎからはお昼3時の D お茶の、そして夕方4時からはサウスブローの風待ちロマンをお送りしてまいります。そして夕方5時からの湯布人川生ワイド番組内、夕方フレンドのコーナーでお迎えしますのは、牛久貝塚リニューアルしましたということで、奄美博物館学芸員の喜友名雅也さんをお迎えしてお話を伺いますよ。どんなリニューアルしたのか気になりますよね。ぜひぜひお聞きください。では最後のこの一文はぜひハルトさんにお願いしようかな。
0: はい、わかりました。ではこの後も奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばんみしょしーな、今日の担当はなぜ中学校の大山ハルトと
1: 奄美 FM の久米蘭でした。せーの、
0: ありがとう。

0: タクラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
0: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
1: 皆さん
0: 聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: つ
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、皆さん前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがとうさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感、余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また

朝練中からですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね。そして、沖永良部島から、今回司会もしていただきました、畑野正也さん、選ぶ民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります、奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元、浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがとうさまでした。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。今回ね、メインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも、沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美。おかげさまで今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動はまだまだ冷めやらず、僕の頭と心に奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島ですね、奄美沖縄、かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と、心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しくまっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で、前山さんと心の手をつなぎ一緒に歌えた瞬間は今回一番の喜びとなりました。感謝いたします。また奄美に来れるよう、また前山さんと一緒に歌えるよう、沖縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様、一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがとうさまでした。いやー、本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね、時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場は大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってね、がっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートは、これまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあ、このイベントを通してね、また、より、こう、お互いが、それぞれのね、民謡、島の歌を認め合って、そして、歌を繋いでいく。もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね、交流を深めながらやっていきたいと思います。さあ、そんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に、演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聞いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね、中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これは、なんでこれを聞いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聞いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が、内縄口で言葉が変わりますが、まあ船の高どもに白鳥の一羽、白鳥やあらぬうなりがみがなしというのが我々酔いすら節の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルトゥヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、酔いすらぶしとは全然曲調が違いますね。さあここで聴いていただきましょう。私前山慎吾が歌いました酔いすらぶし、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは前山慎吾で酔いすらぶしでした。お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましてはそういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました歌読なぶかな節、そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク、そしてあっちゃめごわ

のメドレーという勝ち足で定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかと言ったら、まずこのカディークという、この、すいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方が。このカディークという節は、漢字で書くと、その瀬戸内町の家督の家ですね、に、手と書いて、久しいでカディークと読むんですね。で、もちろん、瀬戸内町の家督は、漢に、同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳。道徳の徳なんですけども、このカディークは今沖縄民謡の中では勝ち足では定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、そのカディークはおそらく瀬戸内町の家督から来ているのではないかという説もあれば、最も古い龍華百鳥というですね、江戸時代もっと以前かなに、最も古いとされている、いろんな龍華の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには、大島の東紛りの、辰郷村の家督村が歌の発祥という、こう、一節もあるんですね。この家督村というのは、瀬戸内町の家督ではなくて、今でいう辰郷町の家督集落を指してるんですね。まあ、角集落というのは、辰郷の荒場地区一帯にある、角集落なんですけども、昔はこの角集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば、赤木名だったり、あとは大笠里とか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、この、カディークの元となるこの角集落、奄美大島では家督鍋かなは全く別かって思ったらそうでもないのかな。ただ、そのカディークで出てくるのは、カディークのその、梅鍋、ナビという女性が主人公出てきます。これまた家督鍋かなの鍋とも似てるんですけども、たまたまなのかわかりませんが、美しいタバコをね、美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しいナビに、ナビが、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々裏上では、ほうめ鍋という踊りがあります。そして、家督おめ鍋とかですね、家督ほうめ鍋とか、いろんなタイトルで、このタバコが、人と男女の恋のモチーフとしてタバコがこう歌の文句となっている共通したところが踊りがたくさんあるんですね。で逆に瀬戸内や家督宇検村方面ではおそらく家督鍋かなの歌手で歌われる家督鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあこういったねいろんな共通点がありますので実際に聞いていただきたいと思います。まずは私前山慎吾から奄美民謡家督鍋かな節どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から華独ナブカナブシでした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでもこの曲で大賞になられた方も多いですね。僕自身も未だに歌うのは大変難しいと思っている歌でもあり、またとてもね、こう格式高いメロディーだったり音階から来る思いが本当に深まる歌詞の歌でもあります。先日ね、久しぶりに華独ナブカナの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません。続きましては、先ほどご説明しました、中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディクアッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ・沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三線の早弾きスタイルってのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャーシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがさまりょうた。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では六町となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんのカチャーシー等身同意、そして奄美大島の六町、六町はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して、本当にカチャーシーから沖縄から奄美の六町と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、島ぬ歌社ぬラジオ節、今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがとうさまりょうた。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第4週となりました。
1: はい、もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
0: はい、
1: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
0: そうです、この時期からね、熱中症気をつけていきましょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、まずね、水分補給、
0: うん、
1: こまめに取る。
0: はい、喉が渇いたなぁと思わなくても、
1: うん、
0: 飲む、
1: うん、
0: それが大事なようですよ。
1: はい、
0: う
1: ん、あとね、梅干しとか黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、うん、大切らしいですね。
0: はい、
1: うん、
0: そして、
1: はい、
0: 体調をね、うん、日々整えておく
1: ですね、
0: うん、
1: この季節の移り変わり、急に暑くなると結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
0: うん、
1: なのでその間は無理せずに、
0: うん、
1: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、
0: うん、
1: 体力もちょっとずつつけて、
0: そうですね、
1: うん、
0: 夏が長いですからね、奄美大島は、
1: ね、はい、皆さん無理せずに、よりより
0: 水を飲みつつ、
1: はい、
0: やっていきましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしちもらとりょんからんどうかしどうかし。
1: はい、どうかし。
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: はい、4月は、はい、くるぐるが、
1: おしゃるりや。
0: はい、1周年。
2: うん、
1: おしゃるりや。
0: はい。
1: いや、1年経つちゃんだ。
2: 素晴らしいですね。
1: お一年経っちゃうから消し出るよんち。わけや、予定したんちゅんけのしちくるて、あげいちゃるたやーち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあ、まあ、これからが本番になるんちょ。
0: そうですね。一、うん、年間で4万1000人を超えて。
1: はい。
0: けど、またね、2年目、3年目とどんどんと。
1: いやいや。まあ、これし、満足や、しょろらんばや。うん。次の展開地進まべきゃんから、俺。うん。次の
0: 料理
1: なきゃうん、いっちゃん考えんけあるらんな次は決勝音がいっちゃなんかいとかお
2: ーやっぱ独特なウサギじゃないですかすいません島口じゃなくてでやっぱ日本の内地の野ウサギと全然違うのでその比較をねもっとできたら内地の人もねウサギっていうと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうからもっとノウサギの素早いものとあのクロウサギを比べる機会があったら面白いかな。
1: うん、俺とか言ってるよりや、はい。じゃんばんやっぱりせっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見してれば言っちゃるわなんか言ってなまあ昔話するんちゃ
0: や。今はねルリカケスト、
2: ヒュースト
0: ン、はい、ヒューストン。クフ、琉球湖のハズクがいますけども。
1: いやいやあのルリカケストのこの間うん。赤ちゃんみしゃんばん。みしっから言っときしねえ。にゃあ、ほでて、ガチガチほでるんかいちょまって、びっくりしようたんちょや。
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと。
0: こう巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない。
1: はい、生えてない。
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ。
0: 飛んでふわふわしてると、もう立派な大人になろうとしていて。はい
2: はい、
0: ね
2: 早いですね。
0: なんかそういったね、貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ る、
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: ね
1: うん。いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして、録画で見れるっていうのは本当に、いい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 一周年記念もね、ほんとたくさんの方が来てく
1: れて。はい、もう本当に。
2: ねえ、3日間で、
0: 1300人ほど入館があったということでね、
1: はいはい、
0: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います、
1: はいはい、天気がまだいっちゃればやまだ、うんうん、いっぱいしっちゃんがボカロランバン
2: そうですね
1: いやいや、はい、だけど奄美の観光は雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけどやっぱりあのくるくるとかね、うん、温泉が山村にできて、うん、山村でこうして時間を過ごせる場所がデカタンチョクとか一番わけや大きな、うん、効果あらんかいち思ってるんちゃ
2: や。私やろりら。
1: ねえ、おぉ。おん中方言し喋ってるよんから、泣けたかよ、マージン。答えてくれるらんば、おん中。
0: なかなかね、上達しないですね、私たちも。
1: いやいや。うん、方言の先生だか、おるろが、なんちゃって方言よ。
2: ね、
1: え、ね、はいはい、
2: ね。
1: 実際そうなんですよね。聞くことはできても、自分でいざ喋るちになると、なかなかちょっとね、難しさよりや。
2: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
1: いやいや、はい、もう、少しずつね、なんか成長が見られないとね、じじ、皆さんなんか、うん、子供さんに一緒なわけうん。
2: いや、ねえ、栗処理はよく言うようにしてます。
0: はい。ということで、はい、またね、くるぐるも2年目突入。
1: はい。ガシエルディア、はい。うん。これからも多くの方に知ってもらって、うん。やっぱり、うさぎをはじめ、奄美の生き物が展示できるように、わけだか、キバルランバや。はい。
0: 私、キバリョット。
2: キバリョット。
1: はい。
0: はい。はい。方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた。
1: はい、ありがとうさまりょうた。
2: さまりょうた。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うんうん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、うん、その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感がね、
1: ね、
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団散歩さんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その、丸い舞台を作って、三方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が去るんですね。うん、なので、横をこうね、かけていく演者さんがいたり、こう、目の前のね、丸い舞台で、まあ、相撲みたいな。
0: うん、
1: ことをして迫力があるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、今回はぜひ家族とかね、
0: うん、
1: 近所の方誘って、
0: うん、
1: 子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、
0: はい、
1: 見て面白いと思います。
0: へ、うん、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
1: はい、
0: なんかね、うん、島でも共通しそうなテーマですけども。
1: そうですね、うん、はい、でこちらあの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
0: はい、

0: に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
1: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入って印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地にポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
0: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
1: はい、
0: チケットを予約というか、
1: はい、予約できます。
0: で、当日、お支払いをすればよい、
1: うん。そうです。ただですね、当日も、もちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です。
0: はい。チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円。
1: はい。
0: 当日だと大人が1200円、子供700円。
1: はい。
0: ということですね。はい。とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、水山レベン家、オラベン家、頑張ってまる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより、
3: 言わんがま、
4: つなぐ、
5: ふがち、
6: やまとま、
7: ふうだな、
8: ふうがねく、
9: きん、
10: のん、
11: しどかん、
12: いまだな、
13: あげー、いいだっかの。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 23時、ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち、約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ギガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろう。
7: D お茶ど
8: お昼の3時
9: D お茶ど

0: はい、スラスラハゲジャガ腕ば回しゅん、ストラが長かちならストカチ、上かマーシュット、
1: ティーツタツウィツスラスライ、
0: 腕ばソラシュン運動、腕ばフティ斜め上ち伸ばし、胸ばソラシンショレ、
1: ウレティーツタツむつ、ゆつ、
0: うぅ、うばい、ゆくかち。

0: しだが、はいがしだが、はげかんしん。
1: ドーバー、もえら、くしいち。
0: ほれ、
1: ひょうしっこはつけて、まいちやらし。こっから、くしいち。
0: ほれ、てつ、たつ、むつ、ゆつ、いてつ、むつ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ。腕ばー、ふて、ドーバー、じーっけ、ひねりょん。
0: いたかどう？ティーツ、タツ、アゲガシ、アゲガシ、いい。

はい、ムネバーソラション運動、ドバー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーチ、ムネバーソラション、1、8、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ、ドバーモグラション運動、腕とムネバーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、トビオン運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ、はい、ぽん、はい、はい、はい、手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よりよりし、いきばうちつかしゅっと、終わりや、ふういきど、いきばふうさ、水庫で吐きょん、ほーちして、はーち吐きょん、ドクサド宝、今日だかマジン決まりんしゃろー。

0: ドゥクサドウタカラ、体も伸び伸びしたしドラ、みんなで街ブラ行こう D。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心よりお待ちしております。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

この時間ですね、お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。さて今日は5月20日になっておりますが、今日ですね記念日の一つとしまして世界ミツバチの日となっているそうですね。こちら養蜂が盛んなスロベニアにて近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャさんの誕生日にちなんでスロベニア政府が国際デーとして記念日を制定しているそうです。で国際表記ではワールドビーデイになっているそうなんですけれども、まあね、このミツバチなんとなくねこう可愛らしいイメージがなんか童謡とかでもあったりしますもんね。あったりなんかこう花畑にいるようなイメージで可愛いっていうイメージがあるんですが、やっぱりねこの自然に生きる中でミツバチすっごく大事な役割してるんですって。蜂蜜をはじめとして人間はミツバチをはじめとしたポリネーターのおかげで食料の一部を得ることができております。そして、農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることからミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられております。そうこのね花粉、そのミツバチって花の蜜をこうね集めていくわけじゃないですか。でその時っていろんなところにね花粉がピトピトっち足だったりなんだったり体だったりについていきます。でそれをこうまた次の花に持ってってとかっていう風にしていくことでこの受粉がねこのミツバチによってされるということで農作物引いてはねこういったいろんなこの自然植物のこのポリネーター花粉媒介者と書いてポリネーターなんですけどの役割をすることでこのねあの島の日本の世界の自然をそして私たちの食料を担ってくれているというわけなんですね。そう思ったらよくねほら気温がこうぐっと上がってミツバチの活動がね鈍くなってしまったとか、あと天敵のスズメバチがね大量発生してミツバチがちょっとねいなくなってしまったとかって聞くとねちょっとドキッとするわけなんですね。まあ、そんな今日は世界ミツバチデイということで少しクイズをしていきたいと思います。ミツバチ、ハチミツに関するクイズ、雑学クイズということで3つぐらいやろうかな。1問目、働きバチの寿命はどれくらいでしょうか。ミツバチの働きバチの寿命は1番10年、2番1年、3番30日。それではシンキングタイム、ちょっと別コーナーになっちゃいましたけど、どれぐらいって思います？10年か1年か30日。答えはこれ30日なんですって。生まれてすぐ掃除や子育てなど巣の中で働いて門番を務め最後の10日間で蜜を集めに働きに出るんですって。なんかちょっと人間のこの子育てとちょっと似てますよね。お家のことはちゃんとしてちでまた門番を務めてねどういう風にしてるのかなち見ながら最後自分で蜜を取りに行くんですって。すごいですよね。じゃあそんな、ミツバチなんですけれども、一匹のミツバチが一生のうちだから30日の間に作る蜂蜜の量はどれくらいでしょうか。1ティースプーン1杯、2ヤクルト1杯分、1本分か1本分、3コップ1杯分。さあどれでしょうか。一生のうちに作る蜂蜜はどれぐらいですか。ティースプーン1杯、ヤクルト1本、コップ1杯。正解はティースプーン1杯なんですね。働き蜂の寿命30日の間、この最後10日間で蜜取りに行ってやっとねできるのが1杯の蜂蜜なんですって。ティースプーン1杯だけで。これ最後の問題なんですけれども、大体ですが最後の10日間巣箱とお花畑を何往復するでしょうか。1、100往復、2、200往復、3、300往復。さあそれではどうでしょうか。100、200、300。

正解は300なんですね。まあ厳密に言うと300以上なんですけれども、往復するんですって。それでやっと1ミリコアティースプーン1杯分なんですって。そう思ったらね、蜂蜜大事にしなきゃなと思いますよね。蜂蜜だけではないんですけれども、本当ね、島でも養蜂を営まれている方々も多くいらっしゃいます。美味しいね、この花によっての、こうやっぱ蜂蜜もお味が変わってくるので、ぜひ皆さんも島さんの奄美さんの蜂蜜見かけた際にはぜひいっぱいね試してほしいなと思ったりしますよ。ではそろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介していきたいんですけれども、今日のもうちょっと気晴れソングはそんなちょっと蜂から連想しまして、こちらの楽曲をお届けしたいと思います。ご紹介しますのは、こちら堀江、美都子さん、そしてアンドザ・チャープスで、あの漫画原作のアニメソングになります、花の子ルンルン。

0: じい、誰かおやつだい。
1: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
0: やった、ごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざったですとか、また浜公園前にあります堀根さんの美味しいベビーカステラなどなど、みしょりながら休憩されてくださいね。今日なんか日中の予想最高気温は29度っちになっておりましたね。暑い、びっくりね。ほんとね、ちょっともうなんかじーっとしてるだけでもなんかじわっと汗をかくような日が続いていますので、皆さんしっかり水分補給、ミネラル補給しながらね、お過ごしくださいね。さて、今日もですね、お届けをしてまいりましたお昼3時の D お茶道、いかがだったでしょうか。もうね、今日が5月の20日ということで、後半戦に入ってまいりましたね。また週も真ん中なので、週も後半に入ってきております。いやー、なんか5月もあっという間な感じがしますね。なんか毎月毎月、毎週毎週あっという間ねって話をしてるような気がするんですが、またね、5月も後半戦皆様気張っていただきたいと思います。あ、そうそう、そしてね、お仕事といえばですね、ちょうど私たち奄美 FM にも野手中学校から、職場体験生来てくれておりましたけれども、各ですね、事業所だったり現場なんかに、職場体験で、ですね、参加をしている、体験をしている子どもたちも学生の皆さんも現在頑張ってるところかなと思ったりします。そこまでね、遅い時間までじゃないはずなので、ちょうど今終わったよとかっていう子たちも多いとは思いますが、皆様お仕事中に、そしてお仕事のほっと一息の時にですね、職場体験を頑張っている子たちがいれば、頑張れよっちね、教えてほしい、お声掛けをねしてほしいなと思います。でね、また職場体験を通じて、島の子どもたちがちょうどこのね、島のお仕事面白いっち思ってる時だと思いますので、ぜひ一緒にね、こういろんな仕事こなすのよとかっち伝えてる皆さんは、また、そんなね、子どもたちへの、島の仕事の面白さお伝えもどうかどうかよろしくお願いしますね。さあ、ちょっとね、そんな話もしておりましたが、そろそろお別れの時間となってまいりました。お昼3時の D お茶の本日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: 宇賀民商談。奄美温泉大和花花ビーチリゾートいつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナプールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますのでお問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。

0: 詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマル得ガイドをご覧ください。
1: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
0: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様待ち

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: で仕事をスロ
5: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
6: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
7: あげ、お父さん言葉も

0: つぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
1: いやいや、ちょっと休めば大丈夫じゃが。
2: その判断が命取り。
3: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
6: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: うちも
2: わらべも
3: インガも
4: マグも
5: アンカリユラティン
6: チクリンシャレ、
7: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと、安心ラジオ。
9: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は昔使っていたスマホでクレジット決済ができてしまうというお話。スマートフォンは通信解約をした後でも Wi-Fi 環境などを経由しインターネットにつながることがあります。インターネットにつながるとクレジット決済も簡単にできてしまうこともあり、気をつけなければなりません。親が以前使っていたスマホを使い、子供がクレジット決済でオンラインゲームのアイテムを購入していたという事例もあります。オンラインゲームのトラブルは低年齢化をしています。子供は親の想像以上に簡単にスマホを操作できるものなんです。子供が予想できないパスワードを設定するなど、その対策を講じましょう。また親子でスマホの使い方のルールをしっかりと話し合いましょう。
8: ちゃ
9: ちゃ、一人で悩まずまず相談を、奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
10: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全運転五則についてお伝えします。鹿児島県では毎月20日を交通安全の日として、県民の皆さんに交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践していただくように呼びかけています。そこで今日は安全運転の基本である安全運転五則をご紹介します。一つ目が安全速度を必ず守る。二つ目がカーブの手前でスピードを落とす。三つ目が一時停止で横断歩行者の安全を守る。四つ目が交差点では必ず安全を確かめる。最後に飲酒運転は絶対にしないの5つです。いずれも基本的なことばかりですが、こうした基本をしっかり守っていくことで、交通事故につながる多くの危険性を取り除くことができ、交通事故を起こす可能性が低くなります。運転中は万全運転ではいけません。ハンドルを握ったら気を引き締め、安全運転五則を意識した運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 母ちゃん、あそこに人が重くれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
5: あぐー、骨のマングとか。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
6: おい、あの船密航船じゃない。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
7: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島。

0: 海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
1: 海のもしもはいいや
0: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

どうも奄美 FM D-WAVE お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのためのしまラジオ奄美 FM D-WAVE

サウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております青緑青緑こと関信也です。よろしくお願いします。はい、ついにね始まりますよ、サウスブロー25周年イヤーですね。まあ僕とね、ギターの長村はじめくんは高校を卒業して、大阪へ出て、バンドを結成するんですけども、その結成をしたのが2001年の5月でございました。まあその時はもうバンドやろうぜってなんかこうなんかドラマみたいなことではなく、ふわーっと、僕の一人暮らししてる家でじゃなかったな、違うわ、専門学校のトイレの中だったような気がしてきたな。だんだんなんかゼロから始めるよりも一から始めた方がいいからって言ったセリフはよく覚えてるんですけど、ね、まあ、島を離れてお互いに、はじめくんは寮だったのかな、僕は学生マンションで一人暮らし、まあまあまあ寮だけども一人暮らしだったんですけども、まあそこから1ヶ月ね過ごして、僕は4月末ぐらいからアルバイトを探してっていう感じで、でそんなまあ一月過ごして落ち着いてきたかなぐらいの、このぐらいの時期に、はじめくんとね、まあ授業夜間だったんですけど、授業後になんかそんな話をしたような覚えがあります。まあ0からねこう大阪の人に声をかけてとか、まあこう専門学校の人に声をかけてとか、一緒にバンドやりませんかっていうのって結構勇気がいることだったんですよ、僕とはじめくんにとっては。なのでそれだったらまあ同じ同郷同士で、まあちょっとこう大阪の肩慣らしじゃないんですけども、まあやれば、まあそっからね、あのお互いやりたいバンドをやっていくのもいいんじゃないかっていうので、まあお互いのね、まあ傷の舐め合いとまではいかないんですけど、まあこうね、そういったあるじゃないですか、まあそういったところから始めたんですけれども、まあそのまま25年ね来ちゃいましてね、本当にまあいろんなことがあったんですけれども、まあ何よりもね、同じ故郷で出会った仲間と、一緒にバンドをやれたっていうことが何よりも一番自分にはありがたいことだなっていうのをすごく思います。はい、そんな25年、まあね別に25年って通過点だと僕も思うので、まあ来年のことももちろんこう控えてるわけだし、まあ今こうスプリットのツアーもある中での25周年っていうところもあるので、まあ個人的にはすごく、うん、まあ、通過点の一部でしかないというか、じゃあ15周年やったのって言われたら15周年なんかやってないし、20周年も何もやってないしね、だからまあ10周年はやりました、覚えてくれてたら嬉しいんですけど、僕の故郷のね龍郷町の龍遊館で10周年記念ライブ、ワンマンライブやったんですよ。ホールでねサウスブロー挑戦しようっていうので、挑戦するなら大阪じゃなくて島だろうっつって、自分たちができることやろうよっていうのでねやった10周年だったんですけども、まあそっからね、15年何もやらなかったですからね。まあでも僕らの中でなんかこうひねくれてるわけではないんですけども、そのまあ周年をやるっていうののその理由みたいなものがあんまりその分からなかったので、まあじゃあなんで10周年やったのって感じなんだけど、まあでも10年続けるってっていう気持ちが僕らの

面にしてもそうなんですけど、おーサバじゃがなーみたいな、元気しろけみたいな、バンド頑張ってるだろうみたいな、応援してるからやーみたいな、その応援してるからやーって言ってくれてる、それその思いに対して自分たちが何も形にできてないっていうのを当時はすごく負い目を感じてたんですよ。応援してもらってるからこそ、何かその応援しててよかったって思ってもらえる何か形みたいなものを自分たちが示せないとダメだよなっていうのをずっと言ってたんですよね。で、奄美 FM、D-WAVE のね、この D-WAVE さんにもこうやって番組持たせてもらって、それもまあある意味こう応援してくださっている形、思い、それに対してこのラジオを通じて何か形で返したいっていう気持ちもその当時すごくあって、まあ今もそうなんですけどね。まあなのでそういったところで自分たちがこう10周年の時に何かしたい、自分たちの力で何かっていう気持ちがすごくあったんですけども、まあそっからそうですね、まあ自分たちがこうまずそうなるには自分たちが強くならなきゃダメだっていう気持ちになってきたんですよね。まあ特に僕はだから、もっともっと自分たちがまずやるべきことをやってから、そっからじゃないのかっていう気持ちにすごくなったので、まあそっからですよね。そんなにそのなんかこう周年で何かしようみたいな気持ちにはまあ個人的にはならなくなったんですけど、まあ同時にメンバーもね、まあ入れ替わったりもしたりもしたんですけど、なんかそういった気持ちにもなることなく、まあコロナ禍とかねいろいろ経ましたけれども、まあそういった形で、まあ今回25周年ってまあいわばまあ四半世紀、まあある意味一個の節目でもあるなっていうところで、まあ何かやりたいなっていう気持ちに4人ともなったので、今回はまあもちろん僕とはじめくんが島出身なんですけれども、やっぱバンドとしては大阪結成のバンドなので、やっぱ大阪で何かやりたいっていうことで、ワンマンライブ、させていただこうかなっていうか、まあそのまあやろうっていうことでまあね、やることになったんですけれども、はい、まあこのまあこのワンマンライブ、まあね、5月20日、まあ今日なんですけれども、まあそうですね、まあ何よりも、そうやってこう、応援してくださっている人が、まあ、前提で僕らの曲であったり、音楽であったり、音楽性であったりが大好きであと、まあ大げさかもしれないですけど、でも大好きじゃないと多分来ないかったりとか、応援してもらえないと思うので、まあそうやって、まあ、そういう思いでいて、居続けてくれてるっていうところで、まあそのね、出会ったタイミングとかはもうさておき、そうやって思ってくださっている皆さんにやっぱりこうそのさっきの話と一緒ですよね。なんかこう何か形で示したいなっていう気持ちが、まあ僕は強いですね。なので、まあ、今回のセットリストとかもそうなんですけれども、まあこうちゃんと25年っていうところで、まあもちろん、まあ、新しくメンバーに入った金城くんからしたらすごく荷が重いステージなんじゃないかなって個人的に思ったりしてるんですけど、まあそれでもね、今ではこう一度ね、脱退した太郎が、まあこう今ドラムを叩いてくれてて、で10周年を得てなかなかね、まあ正直ね、まあちょっと仲違いもしたりもした時期もあったんですけども、はじめくんがね、今こうやってサウスブローでギターを弾いて、まあ僕もサウスブローで歌を歌ってて、サウスブローっていうバンドを今こう歩みなんだろうね、その保ってるんじゃないんですよ僕らって。そのサウスブローを保とうとしてるんではなくて、今サウスブローというバンドを
育んでいる最中で、

0: なんかもっとこんなことができるよね、あんなことができるよねみたいな、その最中の最中の、そうですね、まあそういうあの今日までこう歩ませてもらえてるのは、まあ自分たちの、まあ、もちろん努力もあるんですけれども、まあこう必要としてくれる人がいなかったら、ここまで、やれなかったのは確実なる、もうそれは確かなことなので、しっかりそういったところで、まあこの2026年の、僕ら結成25周年の始まりを、僕らまあ専門学校トイレだったのかもしれませんけども、大阪の地でしっかりこう示したいな、形として示したいなと僕は思っております。はい、今週はですね、そんな、こう意気込みみたいなものを、僕今先に喋りましたけども、後半ははじめくんに喋ってもらおうと思っております。はい、25年の、意気込み、そしてまあ今夜の思いなど、続けてもらえたらと思っておりますので、今週は、そういった、会にしたいと思います。はい、ということで、一旦 CM を挟みまして、はじめくんにつなぎたいと思います。それでは一旦 CM です。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダメにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: うちも
3: アラベも
2: インガも
3: ウナグも
2: アンガリーラティンキチクリンシャレ、アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
4: サウスブローの風待ちロマン。

いどうも、旧屋うがみんしょうらん、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、サウスブローの風待ちロマン、今週も始まっております。前半は関くんがお送りしてくれました。後半は私ギターの長村はじめがお届けしていこうと思います。はい、ということで、放送当日、関くんも言ってくれてましたけども、放送当日、本日5月20日水曜日がサウスブローの25周年記念、結成25周年記念のワンマンライブということで、まさにこの放送が流れているタイミング、本放送は16時、再放送は22時ですね。本放送の時には多分我々すごいこうわなわなわなわなリハーサル詰めたりして、みんなにどうやって楽しんでもらおうかなみたいなところを含めてね、ワイワイしているところだと思います。うん。で、再放送の頃にはおそらくもうまさに終わって、何かしているところじゃないですかね。この番組は収録なので、事前に録音をして D-WAVE さんの方にこう生見 FM さんの方に投げているので、この今現在僕がこう声を発している今現在はまだワンマンライブは行われていないですし、当日でもないです。なんかちょっと変な時間軸なんですけど、どんな日になってどんな風な顔をしているのか、そういうところもすごい今から楽しみです。はい。前半は関くんが結成当初からの思いをすごくたくさん語ってくれたんですけど、そうだね、25年前に、僕と関くんが大阪に来まして、結成しようって言ったのはあれね、学校の専門学校のトイレだったんですかね。そう言われるとそんなような気もしてきます。なんかあの記憶ってこうだったよねって言われたら、あ、そうだったかもみたいなあるじゃないですか。なんかその感じに近いというか、僕が覚えているのはバンド名を決めるときに、2人でやることは決まって、で同級生のその同じ学部の子たちを集めて、同じ学部の子と、もう一人昼間の子かな、僕と関くん夜間部で学校に行ったので、昼間の子と4人でスタジオに入って、まあそのああでもないこうでもないってしながら、じゃあバンド名決めよっかみたいな感じになって、で関くん家にね、僕入り浸ってて、関くんは学生マンションで僕は寮に住んでたので、寮って門限があるんですよ。だから門限までに帰れなかったら帰れないみたいなところがあって、もういいやっつって、席に泊めてって言って泊まらせてもらうことが本当にたくさんあって、で、まあ、いろんな夜を席心と過ごしたんですけど、席心地にあった英和辞典をね、引いてバンド名を決めようかなと思って、なんかいい単語ないかなと思って調べてて、でやっぱり島出身っていうことをね、当時も今もやっぱりこうちゃんと心にも思ってたし、アピールをしたいので、サウスっていうのはつけたいなっていうのは思ってたんですよね。うん。でサウスで何とかみたいな、そのいろんなバンド名の候補があったんですけど、その中で、ブローっていうその風、南風って、まあベタっちゃベタなんですけどね、でもそのより強く吹く風みたいな、吹雪く風みたいなイメージがブローにあるって辞典に書いてたので、じゃあそれにしようと思って、そのサウスブロー、もう初期の、みんなで集まった時にホワイトボードにサウスブローっていう名前を書いた記憶があります。その時から、まあ、メンバーのチェンジもいろいろありつつ、太郎がね、一回脱退をして、そこからもう一回戻ってきてくれて、んで、金城くんが今はサポートからメンバーになってくれて、いろんな、こう、時間軸があるんですけど、
なんだかんだバンド名として、バンドの看板として25年休んでた時期もありましたけどね、25年こう続けてこれて、この結成したであろう5月にワンマンのライブさせてもらえるっていう環境とか状況、すごくねありがたいなと思っています。はい、この番組をね持たせてもらえたり、奄美出身っていうので、やっぱりみんな島唄であったりとか、そのトラディショナルなものっていうのがやっぱり一番最初にね、一般的でこう頭にこう浮かぶものなんですけど、その中であえてこうロックっていうジャンルを選んで、で島唄はね、まあやろうと思っても僕も関くんも全然こうその基礎もやっぱりね勉強していなかったので、そうじゃなくって島の人が島から出てこう街で感じるものみたいなものを、こういろんな感情になるところを素っ裸で出すこと自体が一つの表現なんじゃないかなって当時は思って、やってました、やってきましたね。当時も今も変わらないのは、まあ、すごくギターが好きで音楽が好きで仕事にしたいと思えるぐらい、今は自分は制作業とかをさせてもらってて、すごいこう最近気づいたんですけど、なんでそんなに固執するんだろうなみたいな、執着っていうんですかね、こう熱量をそこに自分は向けるんだろうっていうのを、チャット GPT とこう相談し合ったことがあって、そしたらね、ちょっと面白い答えを返してくれたんですよ。あなたが音楽をそこまでやり続ける理由っていうのは、きっと音楽っていうのが人間が感じる言葉になる前の感覚が全部詰まってるからじゃないですかって言われて、おーと思って。

振り返ってみると、まあ、確かにそういう側面あるなと思ったんですよね。でサウスブローを始めたきっかけ自体は関くん言ってくれたみたいに、まあ、友達もそんなにたくさんいないし、ね、ゼロから始めるよりはお互いわけ知ったわけ知りかけた仲良くなり始めた頃というか、そんなにねちっちゃい頃から一緒にいたわけじゃなくて高校からの仲なので、お互いのことをね、そこから知っていくんですけど、まあそういう中だから、ゼロから始めるよりはいいんじゃないかって言って、始めたんですけど、その赤心と一緒にやっていく時にもやっぱり僕が一番思ってたし、まあ今もそれは変わらないんですけど、赤心の歌がすごく好きなんですよね。彼が出す言葉とかメロディーとか、あとね、今のサウスブローを追っかけてくださってる方ってね、ちょっと感じてらっしゃるかと思うんですけど、関くん笑ってても笑ってないように見えるんですよ。わかるかな。なんか笑ってるけどめちゃくちゃ楽しそうに笑ってないっていうか、どっかになんか陰りがずっとあって、で、この人のこれって何なんだろうなっていうのを、多分僕当時から感じていた部分はあるかもしれません。なんかその奥行きっていうんですかね、その人間としての、これ赤心に限ったことじゃなくて、皆さんきっとそうだと思うんですけどね、簡単に説明できないじゃないですか、人間一人一人って。だから赤心にもそれはもちろんあって、で赤心のその中から、赤心っていう存在から放たれるその音楽っていうのが、僕の中でも言葉になってない感情とか、そういう心の金銭っていうんですかに、すごいグッとくる部分があったんですよね。だから赤心の歌を引き立てるようなギターを弾きたいなって、結成当初から思ってて、関くんに歌ってもらってからかな、なんか一瞬だけ僕ボーカルしてた時とかあったんですけど、まあそれちょっと置いといて、赤心がこうちゃんとフロントマンになって、太郎とかも最初入ってくれて活動し始めた時からずっとそれは思ってて、今も変わらない気持ちですね。そんじょそこらのって言ったら比べるみたいであれですね、すごいやっぱパワーがあるし、パワーって力だけのパワーじゃなくて、なんかエネルギーっていうんですかね、いろんなものが含まれたエネルギーが彼の歌の中にはあると思っていて、でそれをこうバンドを通して、まあ、自分のギターを通してこうさらにブーストをして、でメンバーっていう、またそれも一人一人の人間が加わって、エネルギーこうでっかいこう何か集合体としてドドーンと出るバンドって、こうすごくロマンがあるし、説明ができるようでできないものだったりすると思うんですよ、音楽とかバンドって。なんかかっこいいって思うことって、すごく丁寧で正確な演奏にももちろんかっこよさはあるんですけど、まあ、いろんなスタイルが本当にあって、でその中の自分たちなりの答えと哲学とかなんか美学みたいなものが煮込まれて今こう25周年現在として皆さんに、見ていただいたり聞いていただいたり、あと関心持ってもらえることっていうのが、本当に一人の人間バンドマンとしてとっても幸せなことだなと思っています。はい、ということで、本日はどんな一日になりますでしょうか。いろんな人の交差点が、今日交わる日になるかなと思っていますね。自分たちもこう節目を作ったからには、ここから、25周年という年間が始まりますんで、みんなにね、こう今年のサウス面白かったねって、また言ってもらえるように動いていこうと思うし、より自分たちもそこをね極めて、その言葉にならないエネルギーというか、言葉にならない音楽、感情を表すような音楽を自分たちなりに表していけたらなと思っております。この番組でもそのワンマンの様子、来週またシェアしようと思うので、はい、その辺楽しみにしてください、しててくださいではでは、また来週、サウスブローギター長村はじめでした。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ、
2: アマミヤンアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。

0: ボロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌さぬラジオ節。

しまっちの皆さん、ヨネヨガミーショーラン、時刻は5時になりました。5月20日水曜日、旧暦の4月4日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツでお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のおしまっちゅにもお届けしております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けしていきたいと思います。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、5月も中旬を過ぎ、20日となりましたが、今日はですね、11時46分頃ということで、奄美でも揺れを感じる地震がありましたね。皆さん気づきましたか？気象庁によると震源は沖縄本島の近海、マグニチュードは 5.9 と推定されているという

ということで、奄美群島では与論で震度が5強、知名町でも、震度5弱とかなりね強い揺れがあったということでニュースでも見ましたけれども、このほかですね徳之島そして瀬戸内もですね、那瀬でもちょっと揺れましたよね。この、地震による津波の影響はないということなんですけれども、ここからですね1週間程度は地震に注意してくださいということでニュースが出てましたので皆さんね、気をつけていただけたらと思いますけれどもそんな、地震のお話をしてたらメールが届きました。信州のおばさんさんからです。ありがとうございます。今日大きな地震があったんですね。皆様被害はなかったですか？仕事が終わってスマホを見たら埼玉にいる長男から奄美大島で地震があったみたいよという LINE が入っていました。ここからしばらくは余震の心配もあるんでしょうね。どうかお気をつけてご自愛くださいということでいただきました。ありがとうございます。で皆さんお住まいの地域はどうだったでしょうか？私はですねちょうどその時出かけていて、出かけた先で駐車場に車を止めてちょうど乗り込んだ時だったと思うんですけど、それが私言ったら車に乗ってすぐ車がなんか揺れてる感じがしたんですよね。だから最近ほら風が強かったりとか最近というか風が強かったりとかするとそう車が揺れるじゃないですか。だからこんなにまで揺れてなんで風って思って窓開けたら全然風も吹いてない。何これ私が揺れてるのかいって思いながらちょっと自分の体調を心配なんかしたりしてたらでもちょっとねまだ揺れてるからなんでっけ私の車がちょっと故障してる怖いって思いながらしとってそれもその時に思ったのが友達が車揺らしてるうち私を見つけた友達が、近寄ってきて車揺らしてるうち思ったりなんかしてねほげほげ何っち思ってでも全然地震ちは思ってなくってで車の不調だったら怖いやって思いながらそっからねまた車で出かけらんばいかんかったからちょっと走ってみてやばかったら車屋さんに行こうって思っとったら全然その車のその後ね車の代わりもなくだったのでそのまま用事を済ませてでしたら山口県に住んでいる友達がから LINE が久しぶりに来て何って思ったら大丈夫って来たからなんだっけって思っていろいろ考えてたら何がって言ったら地震ちニュースでやってるよって言われてさっきの揺れは地震だったんだってその時気づいちゃったんですけれどもねえでも本当に被害が今のところ耳に入っては来ていないので、大丈夫かなと思いながらですが世論とかではねなんかいろいろ天井が落ちたりとかっていう記事も見たりとかするので、ね、ここからまた1週間は気をつけようっていう気をつけてくださいっていうニュースでも言ってたので皆さんもね、ここから気をつけてくださいね。高いところになんか重いものを置いてたりとかしませんか？そんなのなんかもうちょっと何かで押さえたり下に下ろしたりしながらですね、身の回りを確認してお過ごしいただけたらと思います。でも本当地震地はねあっただまやってくるからちょっとドキドキですけれどもでもねみんなでこう備えあれば憂いなしかもしれません。気をつけて、過ごしていきましょう。さあということで、そんな地震があってびっくりした今日でしたけれども、今週の奄美 FM のメールファックスのテーマがですね、言われて嬉しかった言葉ということで5月18日先日、5月18日言葉ということで言葉の日だったんですね。なのでその言われて嬉しかったなと思う言葉などをですねぜひぜひ皆さんお送りいただければと思います。お待ちしております。メールアドレスが777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひぜひ皆さん、嬉しかった言葉なんかねその時はそんなにまでだったけど後日こう改めて考えたらジーンときた言葉とか多分ねあるんじゃないかと思いますのでぜひお寄せください。お待ちしております。ということで、今日のですね曲選んできたんですが今日はですね言葉に関してグッとくる歌詞がたくさん入っている曲を選んでまいりましたがまずはですねこの曲のこの方のこの曲

をして執着もできず投げやりにもできず、文字通り適当にうめえことやって茶化して無理に微笑んでみたところで、そこに見えるのはただひたすらにまぶたの裏側であり、

フェアじゃない戦いなのかもしれない。だからつってふてくされて、もがきもせずあがきもせず、例えば季節のようにいつの間にか終わるのだけはまっぴらごめんなんだ。誰かが言ってた、人生に勝ち負けなんてないんだと。確かにそうなのかもしれない。しかし人生との戦いにおける勝ち負け、ニアリーイコール自分との戦いにおける勝ち負けはやっぱりあると思う。俺は絶対に負けたくねえから、どんなに打ちのめされようともまた立ち上がって、またどこまでも拳を伸ばす。ちなみに話は変わらないようで変わり

0: さあお届けしておりますのは竹原ピストルさんでカウント10。この歌聞くとね本当によしち思う歌ですけれどもね、今週のテーマこと言われて嬉しかった言葉、ぜひぜひ皆さんお寄せください。お待ちしております。今日の1曲目お届けしたのは竹原ピストルでカウント10でした。さあ時刻は5時12分になったところですが、皆様にお知らせがございます。なぜの朝とトンネルで現在故障車両があって渋滞が発生しているということです。奄美警察署が現地に向かっているということですが、付近のお車の方々、解消まで今しばらくお待ちください。新しい情報が入りましたらまた改めてお知らせさせていただきますが、現在朝とトンネルで故障車両があり渋滞が発生しているということです。皆さんね、なんでかいち思っているかと思いますけれども、解消するまでしばらくですねお待ちいただければと思います。繰り返しますが、朝とトンネルで故障車両があり渋滞が発生しているということです。解消までしばらく皆さんお待ちください。またね、本当新しい情報などありましたら改めてお知らせさせていただきますので、引き続き奄美 FM 聞いていただけたらと思います。さあそれでは、時刻は5時13分、続いては奄美市だよりラジオ版をお送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市でより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年勤められた山田光一さんが、社会教育の振興に貢献した功績が認められ、文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては、春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより町の話題よりご紹介でした。
2: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間。令和8年度のテーマは、見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に、3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安、本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン、電話188、いやや。奄美市消費生活センター、電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。

0: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
1: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わって、チームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。たくさんの業者、職人の方々のおかげでまた蘇りました。感謝し大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便りありがさまりおた。この時間は奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

あ、時刻は5時20分です。それではここで1曲お届けしたいと思います。豆駒さんから曲のリクエストをいただきました。小袋でつぼみ。

お届けしたのは豆ごまさんからのリクエスト、小袋でつぼみでした。さあ、時刻は5時25分。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全運転五則についてお伝えします。鹿児島県では毎月20日を交通安全の日として、県民の皆さんに交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践していただくように呼びかけています。そこで今日は安全運転の基本である安全運転五則をご紹介します。一つ目が安全速度を必ず守る。二つ目がカーブの手前でスピードを落とす。三つ目が一時停止で横断歩行者の安全を守る。四つ目が交差点では必ず安全を確かめる。最後に飲酒運転は絶対にしないの5つです。いずれも基本的なことばかりですが、こうした基本を

0: しっかり守っていくことで交通事故につながる多くの危険性を取り除くことができ、交通事故を起こす可能性が低くなります。運転中は漫然運転ではいけません。ハンドルを握ったら気を引き締め、安全運転五速を意識した運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがっさまりょうた。
1: さあ、奄美警察署からのお知らせお届けいただきました。ありがっさまりょうた。さあ、それではですね、この後一旦コマーシャルを挟んで5時30分から再びお届けいたします。
2: 鹿児島県民共済です。
3: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？
4: 怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
5: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは099-214-5666、
2: 鹿児島県民共済まで。
6: 県民共済。
7: 由比野島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。
8: 診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
9: 朝日通りホワイト急便そば、由比野島動物病院、6938196938。
10: マッチュリョット。
11: しまっちゅ伝蔵。
12: おう、しまっちゅ伝蔵よ。
11: あけ、しまっちゅ伝蔵な。
12: あっしどうまい黒糖焼酎はしまっちゅ伝蔵ど。
13: しまっちゅ伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
14: 平治のが

0: しまっちの皆さん、ヨネヨガミンショーラン、こんばんは。時刻は5時30分になりました。5月20日水曜日、旧暦の4月4日イブニングアワーをお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も、ここから1時間30分ですね、元気にまたお届けしていきたいと思いますので、どうぞ皆さんゆっくりお付き合いください。さあ、ということで、今日のですねイブニングアワーはまず最初にですねお知らせしたいのが、先ほどですねあさとトンネルで故障車両があって渋滞が発生していたということで ご案内いたしましたが、この渋滞ですね、事故車両も、どいて解消されたということです。よかった、安心ですね。でも皆さんね、本当安全運転で、今もう帰り道でとっても車が混む時間帯ではありますので、皆さん引き続き気をつけながら安全運転で、進んでいただければと思います。繰り返しますが、あさとトンネルでの渋滞は、解消されたということです。よかった、はい、よかった、お知らせお届けできてよかったです。さあ、そしてですね、今日はですね早速お客様が来てくださったんですけれども、なんとですね人を探してますということで来ましたお二人。はい、はい、お名前をお伺いしてもよろしいですか。
1: 大阪から来ました山本遥香と申します。
0: そして、
2: はい、私神奈川から来ました川光優と言います。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お二人、なんか人を探してますって言ったらなんかドキドキする感じですけれども、でもね、本当なんか内容

0: 聞きしたら、あ、すごい、これで見つかったらすごいなって思いながらですけれども、なんとお二方先生を探しています。
1: はい、
0: いつのどの先生を探してるんですか？
1: 看護学校時代の、うん、講師の先生を探してます。
0: 看護学校時代、お二人はじゃあ同じ、
1: そうです、
0: ちょうど同じ学年ってことですか？
2: はい、はい、そうです。
0: 今も現在も
1: 看護師です。
0: 看護師を、
2: はい、看護師してます。
0: それぞれ大阪と神奈川で、
2: はい、
0: で勉強したのは
1: 沖縄です。
0: 沖縄出身も沖縄なんですか、お二人は？
1: いや、私は大阪です。
2: で、自分は沖縄なんですけど、はい、
0: で、沖縄の学校で出会って、一緒に看護の勉強をして、はい、看護師になって、
2: はい、
0: でも 2,3 年前になった感じではないですよね。
1: はい、そうです。
2: もう今年
1: 21
2: 年目になるので20年は過ぎましたね。は
0: い、すごい、もうじゃあベテランさんでいらっしゃるわけですね。
1: いやいや、そんなことないです。
0: そんなお二人が奄美にやってきた、なんで、はい、なんでですか？誰を探しに来たんですか？
1: もう看護学校の先生にもう本当に会いたくて、うん、私その先生がいてなかったら看護師してなかったんで、うん、で一言お礼を言いたくて。
0: へ、はい、でもその沖縄で学校に行ってた時に、はい、奄美に大島出身の先生がいらっしゃった
1: っていうのは後から聞いたんです、
0: うん、
1: で先生が急に、退職いきなりされたんで、
0: うんうん、
1: で他の先生に聞いたら奄美大島の実家に帰ったよって教えてもらったんで、うん、今まで奄美大島に行ってると思って信じてやってきました。
0: なるほど。そうか。で、まあ、20年ということで、同窓会があるんですよね。
1: はい、
0: だから先生にもそこに参加してもらいたい。
2: そうですね。
1: ぜひ。
2: そうです。
0: でも、本当に1年目の途中で先生退職されたってことですけれども、はい、そんだけ印象に残っている先生だったってことですか？
1: そうです。
0: どんなエピソードがあったんですか？
1: もうとにかく、うん、男気あふれるというか、今だったら考えれないんですけど、
0: う
1: ん、もう当時はもう看護師の学校とか実習というのはもう体育会系みたいな、もう絶対指導者には逆らえないみたいな感じだったんですけど、私そこで看護師に向いてないっていうことを言われまして、
0: うん、
1: でもう実習の途中に更衣室に向かって、うん、もうこれは大阪に帰ろうと、
0: うん、
1: で帰ろうとロッカーに入ろうとした瞬間に先生が学校の授業終わって戻られてきて、うん、でどうしたんやっていうことで話を聞いてもらったら、うんうんうん、あなたが看護師を辞める必要ない、夢を諦める必要がないからこのまま続けなさいと、で私はそういうことを実習者にちゃんと説明しますって言って、うん、唯一味方してくれて、
0: あ、違う人に向いてないって言われたってことですか？
1: そうです、そうです。
2: 病院の看護師さんに、
1: 病院の看護師さんに向いてないよって、あなたは向いてないよって言われてしま
0: った。そんなこと言うんですか？
1: 当時は
0: すごい
2: 当時厳しかったんですよね、はい、本当に
0: 言われてもう落ち込んで、
1: そうです、
0: 大阪に帰ってやるち、
1: そうです、う
0: ん、思ってたところを、はい、引き止めてくれたというか、はい、大丈夫って受け止めてくれたんですね。
2: そうそうそう
0: そ
2: う、
0: そんな方のお名前をまず聞きましょうね。
2: はい、
1: 伊住美恵子先生です。
0: 伊住美恵子先生が引き止めて、じゃあ引き止めてもらってなかったら、
1: 私は看護師にはなってないです。
0: なってない、
1: はい、
0: すごいですね。もうそれはもうだから強烈な思い出なんですよね、
1: はい、
0: あ、そっか。でも、川光さんもなんか思い出があったりします、その先生と？
2: 自分はまあ、一緒の1年生だった一緒のグループで、うんうんうん、まあ、先生も同じ先生で、うん、まあ、その、まあ、変な話、看護師にこのあんた向いてないって言われたっていう話をもう聞いてたので、うんうん、でもその先生がこの最後の、その実習の終わりにみんな集めてちょっとお話しして、うん、やっぱりなんていうのかな、この学生の先生が現場の看護師さんと戦うっていうか、学生を守ろうと一生懸命なんかこの言い返すじゃないですけど、うんうんうん、ちょっとちゃんと話し合ってた姿がすごく印象的ですね。
0: それはもう自分たちからは言えないことを先生が壁になって言ってくれた
2: ら、はい、
0: もうそれはちょっと感動します ね、
2: はい、
0: じゃあもう本当にそれこそなんていうのか、恩人というか、
1: はい、
0: ってことですよね。
1: そうです。
0: いや、もうじゃあちょっと、もしラジオをお聞きの方の中で伊住美恵子さん、伊住ってこの、伊住

0: て島では名前が多いんですけど、はい、その因がない移住と同じ感じですよね、うんすうん、移住宮古さん、もしご存知の方がいらっしゃったらぜひ奄美 FM に、お知らせいただければと思いますけれども、ちなみにも大体もうなんかほら、何年前で先生がどんな年齢だったかとかなんか大体の今を想像できないと、もしかしたらね、あのお名前も変わってるかもしれない、うん、ちなみに実習をされてたのは何年ぐらいですか？
1: 24か3年前ですかね。
0: 20あ、そっか、
1: はい、
0: 看護師になっても
2: 21年
0: ってことは、その入った時が22、3年前、
2: はい、
0: でその頃、先生はおいくつぐらい、まあ多分年齢とか聞かないだろうからわからないと思いますけど、
1: 40前半だと思います。
0: 40前半だということは今60歳、うん、
2: 代かな、
0: 60代
1: だと思います
0: かなという、
1: はい、
0: もう待って私のことじゃないっち思う人もいるかもしれないし、もしかしたらうちの妹じゃないって思う人もいるかもしれないし、もうで本当にお二人は先生を探すためだけに
1: そうです
0: 来たんですよね、
1: はい、
0: すごい行動力ですね。
2: そうですね、まあ奄美に来たかったってなんですけど
0: いやいやそれもうでもすごい、これはちょっと いつまでいらっしゃるんですか？
1: 明後日です。
0: 明後日、
1: はい、
0: それまでに情報が
2: そうです、
1: はい、
0: なんとか入れば、いやもしかしたらね、まあ奄美にはいなくてももしかしたらどっかにいるよっていう情報があるだけでも、はい
1: はい、
0: ね、で連絡先がゲットできたら、
2: はい、
0: それはもうぜひ同窓会に参加していただきましょうよ、
2: はい、
0: だってお二人のその他の皆さんも
1: そうです
0: ね、きっと同じ思いですもんね、はい、その時、はい、先生が守ってくれたっていうのはね、うん、はい、いやもう本当だからあれか、もうお礼も言えずに先生がいなくなってしまったから、ね、心残りが、
1: うん、なんか辞めたのも私のその件があったから辞めざるを得ない状況になったのかなっていう
0: って思ってるわけですか？
1: 不安も、はい、ちょっとあるんで。
0: ああ、じゃないといいですね。
1: そうですね、はい、
0: いやだけど先生ももしかしたらそれで辞めたとしたら、まあでも本望だったんじゃないかなって思ったりもしますけどね。でもなんかその看護のお仕事をしてるといいですね。
2: そうですね、
0: 今はもうね、はい、なんかどこかでまあ生徒さんを教えてたりとか、はい、そういうのがあったらいいなと思ったりもしますので、はい、ぜひ皆さん、移住美恵子さん、現在多分60代じゃないかという方々、もしかしたらお友達でもしかしてって思ってる方もいるかもしれませんので、少しでもねぜひ情報があったら奄美 FM の方に教えていただけたらと思いますが、ちなみにごめんなさい、その看護学校のお名前を正式なやつを教えてもらってもいいですか？
1: 沖縄看護専門学校です。
0: 沖縄看護専門学校、
1: はい、
0: でこれは与那原にあった。
1: そうです、
0: はい、じゃあそこに行ってた友達がいませんか皆さんね、ぜひ、情報あったらお寄せいただければと思いますけれども、じゃあもしかしたら、聞いているかもしれない先生に、そしてリスナーの皆さんにですね、お二人から一言ずつ呼びかけをお願いできたらと思いますけれども、よろしいですか？
2: はい、
0: はい、じゃあ、はい、
2: あ、まあ自分たち看護師になって学生の1年目の時にお世話になった先生探しに来ました、うん、で20年もう看護師今も働いてます。ぜひ先生にまあお礼を言いたいのと、20周年超えて、うん、あの先生たちを呼んで、まあ、パーティー的な感じをやりたいと今企画しているところです。ぜひあの情報があったらあのよろしくお願いします。
0: はい、はい、そして山本さんお願いします。
1: はい、もう先生に出会ってなかったら多分別の人生で看護師とは無縁の仕事をしてたと思います。でその私の人生を変えてくれた先生にたとえ一言でもいいのでお礼と、その時の気持ちと今も看護師を続けれてる感謝を伝えたいので、何か情報あったら皆さんお願いします。
0: はい、すごいね、もうなんかその先生を探しにだけ本当にその目的で来たっていうのがもう そもそもすごいことだなって思ったりしますけれども、ぜひ皆さんですね、移住美恵子さん探してますので、ぜひお心当たりの方は奄美 FM にご連絡いただければと思います。でもしあの見つかったら、
1: はい、
0: ね、どうなったよっていうお知らせ、はい、ぜひお願いしますね、

0: すごい、これ見つかったら本当すごい家賃思ったりしますが、今日はですね、人探し中からちょっとドキドキして、お話を最初お伺いしましたけれども、でも本当なんかどうかどうかリスナーの皆さん、このお二人そして看護学校でね、伊集美恵子さんにお世話になったという皆さんがありがとうを伝えられるようにぜひ情報を送っていただけたらと思います。ということで今日は、山本さん川光さんに、来ていただきましたけれども、もし番組の間に連絡があったりとかしたらお知らせしますので、
1: はい、
0: 首を長くして、はい、お待ちください、
2: はい、
0: そしてせっかくですからいろんなところに奄美行ってくださいね。多分本当初めていらっしゃったんですよね、
1: はい、
0: だったりも見るところいっぱいだと思いますので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。
2: はい、
0: はい、ということで今日は早速でしたが、山本さん川光さんにお越しいただきお話お伺いしました。どうもありがとうございます。
2: はい、今日はありがとうございました。
0: 見つかりますように、
2: よろしくお願いします。
0: さあということでもう一度言いましょうね皆さん、23年前ぐらいですね、平成15年頃とということです。与那原町の沖縄看護専門学校で実習の指導をしていらっしゃった伊集美恵子さん、ご存知の方、本当にこの時の同窓生が探しております。本当同窓会にぜひ来てくださいということをお伝えしつつ、感謝の気持ちもお伝えしたいということで、本当この嬉しいですね、なんかすごく2人の気持ち、そして同級生の気持ちがすごくいいなと思いながらですので、ぜひぜひ皆さん、伊集美恵子さんご存知の方、メールでもお電話でも結構ですので、ぜひ情報をお寄せください。お待ちしております。さあということで時刻は5時43分、ここからですね、奄美新聞ニュースを早速お届けしていこうと思います。
3: 奄美新聞ニュース。
4: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月20日水曜日、奄美新聞紙面からご紹介いたします。まず一面、自然遺産保全と離島医療視察ということで、県議会環境構成委員徳之島入りしました。県議会環境構成委員会の奄美地区行政視察が19日徳之島地区で始まりました。一行は徳之島世界遺産センターや徳之島特集会病院などを訪れ、世界自然遺産の保全活用や離島医療の現状と課題について説明を受け、関係者と意見交換をしたということです。視察した県議からは、厳しい離島環境の中で高水準の医療と自然保全活動を維持している関係者の努力に敬意を表したいとの声が上がったということです。一行は今日20日は奄美大島で視察を続けるということです。さあ、そして、6面です。喜界島産後サンゴ礁研科学研究所のリーフチェック2026が17、18の2日間、荒木集落の沖で行われたということです。サンゴが海底を占める割合を示すサンゴ比度の平均値は前年比 6.5 ポイント増の 33.1%。 24年夏に世界規模で起きた白化現象の影響は薄れ、回復傾向に転じたと見られるということです。さあ、そして八木小学校の3年生から6年生ふるさとの海で生き物探しに歓声を上げました。奄美市笠利町の八木小学校で19日恒例の磯遊びが八木海岸で行われました。3年生から6年生の児童7人は魚の網や釣り用のバケツを手に学校裏に広がる磯に繰り出し、海に潜む生き物を見つけては歓声を上げたということです。奄美市教育委員会が掲げる地域に根ざしたふるさと教育の一環、ふるさとの海に住む生き物を知り豊かな自然を学ぶ機会にと毎年行っているということです。

0: 約1時間の散策でハゼやスズメダイ、シャコ、カニのほか貝類など 10数種類を捕まえました。海でよく釣りをするという5年生の大山デイゴくんは水地貝や宝貝も発見。本当はタコを見つけたかったけど残念、貝は持ち帰って食べたいと笑顔だったということです。中島校長は小さい頃から豊かな自然に触れ、身近な海の素晴らしさを知っている児童たち、普段とは違う学校ならではの楽しさを味わってもらえればと話していたということです。さあ、そして同じく6面はですね、なぜ中央通りアーケードでレンタルギャラリーが誕生しました。奄美市名瀬のティダモール中央通りではこのほどアート作品の鑑賞や出展、カフェも楽しめるレンタルスペース街角ギャラリーアットネアが開店しました。作品展示以外にもワークショップの開催など多岐な活用が可能、商店街の新たな機会創出の場として注目を集めています。店内ですね、アートギャラリー、そしてカフェカウンター、物販スペースを設置しているということです。営業時間は午前10時から午後7時、日曜日は午後5時までということです。お休みの日なども新聞載っておりますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。ぜひですね、商店街に行って足を運んでですね、いろんな作品も展示されているということですのでご覧いただければと思います。さあ、そして、7面にはですね、困難生き抜く明石が和公園ということで、小宮高校で人権教育が行われました。他人事を自分事にできるかということで、この記事もですね、ぜひ、皆さんご覧いただければと思います。ハンセン病のことについてですね、講話があったということで記事が載っております。生徒を代表して生徒会副会長の前原さんが、講話によって相手を思う気持ちの大切さなどを勉強になった、学校や日常生活で生かしていきたいとお礼を述べたということです。詳しくは紙面でご確認いただければと思います。その他にもですね、シニアハツラツクラブ3面に載っていたり、辰郷軟式野球で準優勝という県スポーツ少年の大会の記事も載っております。ぜひぜひ本日の奄美新聞紙面で詳しくはご確認ください。以上、奄美新聞ニュースお届けいたしました。時刻は5時50分に間もなくなるところです。それでは奄美 FM 気象情報をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report。

0: 奄美 FM 気象情報をお届けします。奄美地方注意報は出ておりません。外況です。奄美地方今日は湿った空気の影響によりはじめ曇りとなりますが、高気圧に覆われ次第に晴れとなるでしょう。明日21日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は曇り夜晴れとなっております。波の高さは 1.5メートル、降水確率は 10% です。明日21日木曜日は南西の風やや強く曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率明日午前中は 20%、 午後から 50% となっております。波の高さは 1.5 メートルです。朝の最低気温が23度、日中の最高気温は28度となっております。なぜこの満潮干潮時刻ですが、まず今晩10時7分に満潮を迎えます。そして日付変わって21日の午前3時30分干潮を迎えます。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社

0: 葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
1: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満へ天の川望遠墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059、 信頼と実績の参考開発です。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: いい
4: どうもありがとうございました。
6: なぜ小浜町伝え自動車です。
7: 車に乗るならコアラクラブ、
8: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
6: グリーンの電子マネー、アマミカードが使えます。
9: 詳しくは 52-3878、 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
10: 時刻は5時53分です。それでは空の便、海の便ご案内いたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
11: ブルーエンイエロー。
6: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

さあ、それではまず空の便の空席状況をお伝えいたします。明日5月21日木曜日、奄美空港発鹿児島行きの便ですが、10時30分、2時35分、5時30分、6時30分、この4便が空席わずか、その他の便は空席ございます。そして機械行き9時25分が空席わずかとなっております。徳之島行き10時55分は満席です。それに伴い、沖縄ラブ行き、ここで徳之島経由便ですね、こちら満席です。そして、与論行き11時15分こちらも空席わずか。そして、沖縄行きですが、徳之島経由便、与論経由便がございますが、こちら両便とも満席となっております。福岡行き6時20分こちらも空席わずかとなっております。明日は、空席わずかの便が多いので皆さんお気をつけください。続いて明日の出入港船のご案内です。まず今日と明日ですね。本日5月20日水曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。今日のフェリー奄美ですが、こちら機械の故障に伴い欠航となっております。お気をつけください。明日5月21日木曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたしますが、こちら和泊港と与論港は条件付きの運航となっております。明日フェリー機械下り便、喜界島湾港から午前7時入港、小宮港より、午前7時30分出港いたします。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便は丸江フェリー 53-2111 までお問い合わせください。なお、スカイマークピーチの運航状況ですが、明日5月21日木曜日はスカイマーク鹿児島行き通常運行予定、そしてピーチは

運休となっております。こちら詳しくは各航空会社のホームページでご確認ください。以上、空の便、海の便のご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、それでは、今日もですね、ハッピーさんから相撲情報をいただきましたのでお届けしましょう。奄美 FM さん、こんばんは。ラジオネームハッピーです。ということで、いつもありがとうございます。大相撲夏場所11日目、十両瀬戸内町出身明生勝ちました。やった。幕下なぜ出身富士天生勝ちました。住用出身稲見も勝ちました。残念ながら瀬戸内町出身春山は負けちゃいました。明日以降も頑張ってください、応援していますよ、ということでいただきました。勝った力士が多かったんですね。よかったよかった。私もね、ちょっと今日見ようと思いながらなかなか見れない時間帯ですよね。いや、でも本当こうやって情報いただけてありがたいです。もうあのね、明日以降も本当気張っていただいて、怪我がないようにね、気張っていただけたらと思います。またね、島からもみんなでパワーをお届けいたしましょう。ハッピーさん、ありがとうございます。さあ、ということで時刻は5時58分ですが、ここでまた一曲お届けしようと思います。お届けするのはですね、今週のメールファックスのテーマが、言葉、言われて嬉しかった言葉とか言葉に関する、ことをですね、メールファックスのテーマにしておりますので、今日はすごい素敵な言葉がたくさん出てくる、曲をお届けしようと思って選んでまいりましたけれども、森山直太朗さんのアイアイという曲を選んでまいりました。この、曲、皆さん YouTube でですね、プロモーションビデオが見れるんですけれども、奄美大島なんですよね。そう、ロケ地が奄美大島のを私はたまたま見つけてすごいテンションが上がったんですけれども、本当にあのドラマの今ね、主題歌になってるんですけれども、そっからああいい歌だなと思ってプロモーションビデオを見てみたら、奄美大島の景色、奄美大島の、人たちも出ていて、その中に知ってる子も出てて、もう本当になんか嬉しくなって、でそれもこの素敵な歌のプロモーションビデオっていうのがもうさらに嬉しくてですね、今日はラジオでお届けしようと思います。この曲聴いたらね、ぜひ YouTube でもプロモーションビデオ見てみてください。森山直太朗さんでアイアイ。

お届けしたのは森山直太朗さんで、あいあいでした。時刻は6時4分。それではイベント情報、耳寄り情報をお届けいたします。

さあ、それではまず奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。奄美信用組合からのお知らせでした。続いて奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しくしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックちゃんとできてますか？女性がん検診が行われております。ご自分の体を守る機会ですので、ご自身のため、そしてご家族のために受診をお願いします。日程は5月の31日まで。名瀬地区の方は、受診の予約が必要となります。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課電話 52-1119 までお願いいたします。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。さあ、続いてはこちら、大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちのいい汗を流しませんか？5月31日日曜日、第9回大和村ジョギング大会が開催されます。舞台は大和村体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺コース。種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5 キロ、程よく楽しめる 4.5 キロ、そして走りごたえ十分な9キロ、この3つの部門があり、ご自身のペースに合わせてお気軽にご参加いただけます。しかも参加費はどなたでも無料。さらにゴールした後のお楽しみとして、素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もございます。こちらお申し込みの締め切りは5月25日月曜日までです。

スマートフォンでチラシの QR コードを読み込んでお申し込みください。詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局電話 0997-57-2154 まで。皆様の参加お待ちしております。さあ続いては瀬戸内町

市福祉未来フェスタが開催されます。入場はどなたでも無料です。1日目の23日土曜日は福祉の未来を考える講演会や各種ブースが出展、無料の託児所もあるので小さなお子様連れでも安心です。さらに来場者には協賛企業提供の粗品のプレゼントもございます。そして2日目の24日日曜日、この日はイベントが満載。車椅子の試乗街歩きや妊婦体験などの福祉体験をはじめ、大迫力のマグロの解体ショー、お腹を満たすフードエリアに楽しいステージ発表まで盛りだくさんです。詳しいお問い合わせは瀬戸内市長福祉市、保健福祉課、電話 0997-72-1068 までお問い合わせください。福祉を身近に楽しく体験できる2日間、今週末はぜひご家族揃って瀬戸内福祉未来フェスタにお越しください。さあ続いてはアキコ統合ニューアルバムプレイリリース記念ライブのお知らせです。喜界町出身のシンガーソングライターアキコ統合、みんなが待ってたアキコ統合のニューアルバムプレイが5月20日今日ついにリリースされました。おめでとうございます。やったー。さあこのアルバムを引っ提げて6月に喜界と奄美大島で凱旋リリースライブが決定しました。アキコ統合の圧巻の生歌を至近距離で体感できるチャンスです。スケジュールは6月7日日曜日が喜界島はサバに、会場が午後6時、開演は午後7時となっております。そして6月14日日曜日は奄美大島足火で開催、こちらは会場が午後6時、開演は午後6時30分です。チケットは前売りが3800円、当日は4300円、ワンドリンク別オーダーとなっております。ただいま絶賛販売中、そして予約受付中となっております。優しくて力強いアッコちゃんの歌声をぜひ皆さん会場で体感してください。詳しくはアキコ統合さんのホームページでご確認ください。さあそれではここでいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている皆さんにプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーンフィー券です。このグリーンフィー券、プレイ台、ショップ、レストランでもご利用いただけます。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中からプレゼント。ということで、今週のメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉となっております。5月18日、2日前ですね、言葉の日、言葉ですね、518で。言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日として記念日に制定されているということです。皆さん今まで言われて嬉しかった言葉って何ですか？ぜひエピソードをお寄せください。お待ちしております。メールアドレスは 777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、イベント情報、耳寄り情報をお届けいたしました。ということでここで一曲お届けしたいと思いますが、続いてお届けするのはですね、先ほどちょっとご案内しましたが、あっこちゃんの、アルバムが、アキコ統合の、アルバムがリリースされたということで、その中からこの曲お届けしましょう。アキコ統合で約束。

0: お届けしたのは秋子統合で約束でした。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。県民共済。
5: あげ、ポチの餌が切れてるがね。
6: じゃあマルシンで買ってくるね。
7: おい、現場の資材なんか揃ってるわけ？
8: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
9: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-35

0: に皆様の暮らしに貢献するマルシングループ
1: 町田酒造。
2: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっとソーダで弾ける黒糖香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。
3: はなはな、
2: また触れたい島の思い、
1: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
3: さあ時刻は6時18分です。さあメールを頂戴しましたよ、ありがとうございます。ピカさんからいただきました。ラジオネームピカさん、ありがとうございます。ハッピーさんにですよ。ハッピーさん、大相撲情報ありがとうございます。仕事のため観戦できず気になってましたということで、本当ね、私もあのハッピーさんからの情報でいつも、あ、そうだったんだって思いながらなんですよね。ありがとうございます。そして奄美群島の皆様、沖縄地方の皆様、地震お見舞い申し上げます。引き続き備えて安全をお願いします、ということでピカでしたっちいただきました。ありがとうございますね。ほんとここから1週間ぐらいはちょっとね、余震があったりとかもするっていう情報がありますので、皆さん引き続き気をつけてまいりましょう。ピカさん、ありがとうございました。さあそれではここで1曲お届けしたいと思いますが、お届けするのはですね、続いてのコーナー夕方フレンドはですね、笠利町は牛久から牛久のお話をいろいろいただきますので、笠利町のアーティストの曲をお届けします。笠利町のアーティストと、鹿児島出身のアーティストが一緒にやってる、曲ですね。 C&K と笠利んちゅで地元。

0: お届けしたのは C&K とカサリンチュで地元お届けいたしました。
1: いらっしゃいませ、ようこそホコラシアへ。
2: 居酒屋ホコラシアでは各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ホコラシアまで。
3: じい、誰かおやつだい。
4: ちょっと待ったよ、何かさがそえ。あ、これでも食べれ。
3: やった、ごばざただ。
5: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
7: 親父、いつもの焼酎は？
8: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
7: お、本当だ、うまい
8: だろ。だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
9: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。シマッチュ伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。

0: が勝ちよ、ドレイ。
1: 時刻は6時27分にちょうどなりました。5月20日水曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いてのコーナーは夕方フレンド。今日も面白いお話が聞けそうです。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
2: ねえ、どっかいい物件知らん？
3: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
2: アットホーム？
3: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。52-6020。
2: はい、安心信頼の物

0: 夕方フレンドはいろんな島さば栗のことについて、お話を伺っていくコーナーなんですけれども、今日のお客様はですね、牛久貝塚がリニューアルしましたということで、この方にお越しいただきました。はい、お名前お願いします。
1: はい、奄美市教育委員会文化財課の、喜友名と申します。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。喜友名さんはもうお名前の通り出身は
1: 沖縄県です。
0: ですよね。沖縄でもこの喜友名っていう名前珍しいんじゃないですか。あんまり聞かない。
1: ですね、沖縄 の、うん、あの沖縄市っていうところがあるんですけど、うんうんうん、そこにいっぱい喜友名姓が、ありまして、
0: いい名前ですよね。でもね、
1: はい、もう一躍オリンピックで有名になりましたが。
0: なんでなんで、待って、私知らない。
1: 空手の。
0: あー、はい、そうか。
1: 沖縄で聞かれたことないんですけど、いろんな人から喜友名諒選手の親戚なのとかってよくいっぱい言われましたね。
0: 実際はどうなんですか。
1: 実際は全く関係ないんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだね、縁引きでもなく、
1: そう、でもたどれば、でももともと喜友名諒選手もですね、うん、沖縄市 の、 あの流れでもあるらしいので、たどれば
0: どこかでね、
1: はい、つながるかもしれないです。
0: 同じ名字中縁もありますから、はい、きっとどっかでつながってると思いますけれども、さあそんな喜友名さんにお越しいただきましたが、牛久貝塚、
1: はい、
0: リニューアルして、私ももう早速行ってまいりましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: 超面白い。
1: ありがとうございます。
0: なのでもういっぱいいっぱいいろんなことを聞きたいんですけど、はい、まあ、まだ行ってないっていう方にはネタバレになってしまう可能性があるので、そこをちょっとぐっと我慢しつつ、まあ、ちょっと牛久貝塚の魅力について
1: はい
0: お話しいただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: このリニューアルオープンしたのっていつだったんですっけ。
1: オープンしたのは4月の22日にオープンしました。
0: ねえ、私も結構前の話って自分であの私行ったから、はい、なんかもっと前って思っとったら実は最近なんですね。
1: そうですね、まだ1ヶ月経ってないですね。
0: ですよね。どうですか、リニューアルオープンしてから。
1: もうかなりの、まあ、島の方々にですねたくさん来ていただいて、うん、もう来園者数が1000名超えております。
0: お、1ヶ月、
1: はい、
0: ですごい良かったですね。
1: はい、非常に良かったです。
0: いやでもあの行って良かったって思いますもん。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: もうあれでも本当リニューアルしようちって去年の、8月に
1: 1
0: 回クローズして、
1: はい、
0: もうそこからバババババーっと
1: そうです、ね、
0: やって、
1: はい、
0: 4月にリニューアルオープン
1: しました。
0: いやもう本当に皆さん行きました。まあ、1000人の方は1000人ぐらい来たっていう話だったので、1000人の方はあの行ったよっち、ちょっとあのねドヤ顔で今思ってるかもしれませんけれどもでも本当牛久貝塚、あの 前のでね、そのリニューアルする前にも一回私お伺いした時に、なんかその島の昔、
1: はい、
0: もう昔って本当に、時代が違うぐらいの昔の、はいはい、世界をちょっとだけ感じたんですよね。あんまりこうじっくり見れる感じじゃなかったので、私が行った時は、はい、ちょっと用事がいろいろあってバタバタだったんですけど、その時でさえ、はあ、ロマンって思ったんですけど、
1: はい、
0: 今回リニューアルオープンしてさらにロマン度が数百倍になってると思います。
1: ありがとうございます。
0: でもその牛久貝塚もうそういうのを、研究されてるんですか、喜友名さんは。
1: そうですね、あの考古学をもともと大学でも専攻していましたので、うん、まあ、牛久貝塚もですね、自分たちがこう勉強しながら、
0: うん、
1: まあ、今回のリニューアルの中にもどんどん含めていった感じですね。
0: あ、じゃあもう牛久貝塚とは何ぞやを知ってるってことですね。
1: まあ、私はですね、はい、
0: あの私が説明するよりも絶対上手に説明できると思うんですけど、
1: はい、
0: 牛久貝塚、まあ、貝塚はなんとなくあの、
1: はい、
0: 昔の人が貝を食べて、
1: うん、はい、
0: その殻がみたいなイメージではあるんですけど、
1: はい、
0: 牛久貝塚特徴とかあるんですか。
1: 牛久貝塚はですね、まあ、一番の特徴はこう、まあ、奄美の考古学のこう発祥の地ともこう言ってもいいんじゃないかなと思いますね。それは

0: もともと昭和8年に牛久貝塚発見されるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: 昭和8年、
0: まあ、今の、 あの京都大学、うん、の、 あの先生がですね、もともと牛久貝塚の考古学の調査ではなくて、うん、こういろんな場所に行ってこう骨調べてたりとかする人がいたんですけど、はい、まあ、そこで牛久貝塚の前を通るときに、うん、あの、まあ、県道目の前道路が通ってますけど、その道路によってですね、うん、バサリこう要するに地面が削られて、うんうん、いて、でそこの断面に海藻で、まあ、さっき言った貝塚 の、うん、あのこう貝殻のこう積み重なったのが、うん、確認できたっていうので、うん、あ、これは貝塚だっていうのが一番最初の発見になりました。
1: あ、泥を作る、
0: 泥を作った後にこう通った時にですね、
1: 通った時に先生が気づいたってことですか。
0: 気づいて、はい、それが一番最初の発見になります。
1: でもそっから気づいて、
0: そうですね、で、そっからはもう奄美群島が日本に復帰するまでは特に動きもないんですけれども、復帰して、昭和29年に、うん、あの鹿児島大学がですね、まず牛久貝塚の、ま、調査をします、うん、まあ、試し掘りをしてですね、まあ、ある程度のこう成果がありそうだということまでは分かってました、うん、でももともと牛久貝塚、まあ、奄美群島の考古学ですね、まあ、いろんな土器が出てますけど、何が、古くて何が新しくてっていうのは全然わからない状態でした、まだ。でそれで、平成に、あ、昭和29年ですね、調査があって、うん、じゃあその後あの本格的な、調査 を昭和30年に行います、うん、それは鹿児島大学ではなくて、日本全国のですね、9つの学会、まあ、例えば日本考古学会とかですね、そういったのこう9つの学会が、うん、旧学会連合というのを組織します、うん、でその組織してですね、奄美学術調査団という調査団体を作るわけですね。
1: 奄美のことを調査する団体。そうです、そうです
0: 、うん、だから奄美の文化が、うん、あの日本の文化に近いのかどうかっていうのを、もう日本の難儀はどこなのかという調査をしに来るんですよ。
1: なるほど。
0: でそこで、うん、まず昭和8年に発見をされて、29年に調査して、ある程度成果が見込めそうだというところで、牛久貝塚を調査地に選ぶわけです。まあ、特に日本本土とも一番近い、まあ、それ飾りにありますよね。はい、近いということもあって選ばれるんですね。まあ、その他、徳之島だと、伊仙町の主な貝塚とか、うん、そういったところも調査するんですけれども、牛久貝塚最初に入って、本格的な発掘調査を入った場所っていうので、奄美の考古学の、まあ、最初の、
1: なるほど、
0: 場所と、言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。
1: なるほど。昭和8年に、見つかって、ちゃんとなんていうんですか、調査が始まるまで20年とかやっぱりかかるんですね、
0: はい。まあ、そうですね、まあ、その間で戦争があったり、
1: あの
0: 米軍統治下に置かれたりというのが、まあ、あったので、それぐらいかかってるとは思うんですけれども、うん、
1: なるほど、はい。でもじゃあそこからでもやろうちってから1年後にはもうその、学会団体ができて調査をし始めて、
0: そうですね、はい。まあ、奄美、その発掘だけじゃなくて、うん、その他文化的なところであったりとか、あの地理的なところであったりとか、いろんな分野の人たちが奄美に調査に来る。でその中の考古学の分野のところでは、あの牛久貝塚の発掘調査が行われたという形になります。
1: でもあの発掘って、発掘調査ってどうやってやるんですか。
0: まあ、皆さんが思ってるのはこうハケでこう、
1: そうそうそうそう、
0: やってる、うん、イメージですけど、うん、まあ、もちろんそれもあるんですけど、うん、これそれは結構最後の方ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: 最初は結構ガンガンスコップで、うん、がっつり掘ったりしますね。
1: あ、じゃあ
0: 遺跡の層があって、うん、地層があって、その上まではもう
1: ガンガンやって、はい、
0: やったりします。
1: で、あ、なんか出てきたみたいなことになっていくわけですか。
0: そうです、そうです。
1: そしたらそこからハケを使って、
0: ハケとかもう本当に移植工程って、こういうエンゲルスコップがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれで10センチずつとか、
1: こう
0: 何メーターかけ何メーターをこうどう全部こう平均的に下げていく。
1: すごい。
0: かなり地道で、
1: 超地道ですね、
0: はい、労力がいる、
1: ね、
0: はい、ものになります。
1: でも私すごい疑問だったのが、
0: はい、
1: あのほら、まあ、物が出てくれば、はい、それはこうハケで分かるじゃないですか、はい、この形が出てくるか、はい、けど、あの何ですか、こう建物の、はい、何ですか、石がこうなってたりとかするところも、
0: はい、
1: なんちったらいいのかな、こう溝、
0: はい、
1: とかも残ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれは何が基準なんですか。その周りの土とちょっと違ったりとかっていうことですか、はい、
0: そうですね。例えば、まあ、牛久貝塚で展示している、うん、まあ、縄文時代の建物がありますけど、うんうんうん、建物跡がありますけど、まあ、ああいう石だったら分かりやすいんですけど、
1: う
0: ん、例えば穴とかですね、柱の穴とかっていう

0: ことですよね、うん、それはもともと掘られてるじゃないですか、うん、でそこにやっぱりいろいろの後の時代こう土がどんどん堆積していくんですね。そうすることで若干色が違かったりとか、
1: は
0: あ、硬さが違かったりとか、
1: やっぱ違うんだ、
0: 砂の質が違かったりとかですね、そういったので判断します。
1: それをだからでもじゃあそれ気づかんと、
0: そうです、その
1: 崩しちゃう可能性がある、
0: はい、あります。
1: でもすごいじゃん、本当に地道な、はい、地道で繊細な作業なんですね、はい、あれね、はい、いやでも本当にあれ見た時にこれなんで分かったんだろうちすごく思いながらだったんですよね、
0: はい、
1: でもう新たに、私が知ったこと、まあ、でもこれ言っていいかな、見に行ってもらった方がいいような気もしますけども、狭いですよねお家が、あお家というかお家じゃなかったんですかね、
0: まあ、建物の跡で真ん中に、うん、火の跡が、ありますので、まあ、お家としてももちろん使っていると思うんですけど、上から見てるからちっちゃく見えますけど、うん、いっぺん2メーター近くありますので。
1: そうなんですね、はい、あじゃあ人がまあ1人寝れるぐらいの広さはあるんだ、まあ、
0: そうですね、
1: あ面白い。もうでも皆さんこれはね私行ってるから頭の中でイメージできて話してるんですけど、行ったことがない方は私のこの話はもうちんぷんかんぷんな気もするのでぜひ行っていただきたいと思うんですけども、行って楽しみもういっぱいありますので、それをですねちょっとコマーシャル挟んで後半にこんなのもあるよっちゅうのをいっぱい聞きたいと思いますので、皆さん引き続きラジオ聞いてください。そして後半も喜友名さんお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: さあ夕方フレンド後半です。今日はですね、牛久貝塚が、牛久貝塚史跡公園がリニューアルしましたということで、奄美市教育委員会文化財課から木野さんにお越しいただいてお話を伺っておりますが、私一人テンションがこうどんどん上がっていってる感じになってますけど、ね、この暑さをですね、ぜひリスナーの皆さんにも感じていただき、牛久貝塚ぜひ見に行っていただきたいと思いますけれども、今回リニューアルをして大きく変わったことって何でしょう？
1: そうですね、もともと牛久貝塚史跡公園はですね、発掘調査をした後そのまま展示をしていて、例えば縄文時代の建物の跡であったりとか、はい、また平安時代の末ぐらいのですね、とか鎌倉時代ぐらい の地層の展示をしたりをしています、うんうんうん。で今回変わったところはどっちかというとそれはそのまま、白鳥さんの後は一番の見どころでもございますので、そこはそのまま展示をしています。でそれ以外にですね、要するに地面の上側の展示をいっぱいしてしました。リニューアルはですね、例えば幅24メートルの、大型のスクリーンにですね、プロジェクションを投影して、縄文時代から、現代にへのこう移り変わりをこう映像として見せたり、またはあと VR といってこう、VR ゴーグルってあるじゃないですか。ゴーグルかぶって、その空間にこう自分が入り込むというやつですけど、それで縄文時代の暮らしの体験したり、でその他、タッチができるですね、プロジェクションというのも入れてます。壁に投影したものが、別の場所にありますけれども、そこの中でですね、子ども向けのゲームとして、縄文時代に食べていたものをタッチをしてどんどんポイントを稼ぐといったようなゲームもあります。
0: もう盛りだくさん、
1: はい。でデジタルの展示が今回メインになっていまして、その他 AR っていってこうタブレットでですね、こう QR コードを読み込むとその

0: 昔の建物の跡がですね、うん、そのまま復元されたりとか。
1: あれそういう仕組みだったんだ。
0: そうですそうです。
1: 私借りようか迷って借りなかったんですよ借りればよかった。
0: で実際に展示しているところと、あとは外の広場の方にも、うん、縄文時代の建物を復元したりしているので、その中に入ることが、
1: そうなんだ、はい、これ何かいって思いながら自分のスマホでできるのかいって思ったりして、いやでもなんか貸し出しみたいな会だったから、はい、あまあまあこれで、まあでも何ができるのかなって思ってたけど、そういうのができるんだ。
0: そうです。
1: それはちょっと失敗したな
0: ぜひまた行っていただければと思います。
1: もうまた絶対行きますよそっか。でも本当にあの私行った時にまず入ってすぐ目に入るじゃないですか、あのでっかいプロジェクションマッピングというか、はいはい、もうあれでまずそれをずっと見ますよね、
0: はい、
1: あの時代をどんどん追っていく、はい、奄美の昔、まあくまでも想像かもしれませんけれども、はい、奄美の、こんな時代にこれがあったんだとか、このここでまさにこの貝塚の場所でこういう暮らしが繰り広げられてたんだろうなっていうのが出て、はい、見てもう私はあの時代に行きたいって思いましたもん。
0: そうですよね。もう、うん、なんか当時の人々のこう動きというか、
1: うんうんうんうん、
0: 全部実は AI で作っているんですけれども、すごいですよね。
1: すごい。
0: もうで AI でこう人物を動かしたりとかですね。で実際の発掘調査のシーンもあるんですけれども、そこは写真を AI に動かしてもらったりとかして、うん、まあそういうのでこうどんどん表現をしていくと。
1: あれ写真なんですね。だからちょっと本当にリアルにやってる感じに見えるんですね。いやもう本当にまずそれで度肝抜かれて、であのいつもの展示、いつも前あった、はい、遺跡と史跡と同じなんですよね。
0: そうですね、下は、はい、
1: けど全然違うように見えたんですよね
0: 実はあの令和6年度にもですね、若干こういろいろライトとかを変えたりして、うんうんうんうん、で7年度でプロジェクションを映すためにもあるんですけれども、全部前までガラスブロックだったのを真っ暗にしたんですね、うん、暗幕を張って、
1: うん、
0: なのでこうライティングでですね、かなり見え方は変わったかなというふうには思います、う
1: ん、いやまんまとそれにハマってます見え方が本当全然違くて、
0: はい、
1: でさらに、まあ、いろんなその、縄文時代、さっきありましたけど平安時代とか、なんかもうその歴史的感覚、時代の感覚がちょっとバグっちゃうっていうか、はいはい、これは何時代でとかっていうのがだんだん、なんだろう、そこにいる自分が現実にいるのかがわからんくなってきて、はいはい、もうそれも超ロマンじゃんって思いながら見させてもらったんですけど、はい、さっき言った VR、
0: はい、
1: あれはやばいですね。
0: ありがとうございます。
1: VR も本当に、なんだろうな、その時代に入れるというか、もう面白い。島口でおばちゃんとおじちゃんが言うバージョンがあって、で、まあ、おじちゃんが、信広兄っちゅうのを、この前言ったら、すぐ、信広兄が、ワンガやってるどっちって、お知らせをくださったんですけど、もうね、なんかその島口で言われるから、私なんかほら、聞いたら、何言ってるかちょっとわかるけど、はい、観光客の人なんかあれわかるのかいって思ったりして。
0: そうですね。なので、日本語、英語、中国語で、字幕をつけてます、全部。
1: そうだ、はい、あったあった、字幕が出ましたわ、はい、いやでも本当になんかいろんなところにいろんな工夫があって、はい、そのあの時代、あの時代ってもうどの時代っていう話ですけども、はい、縄文時代とかすごい遠い昔に島の人たちはこうやって生活してたんだなっていうのを、でもまあそれが今にも残ってるものもあったりするっていうのを感じれる、
0: はい
1: はい、で今と昔の違いみたいなのも感じれる、
0: はい、
1: もう本当に、1時間じゃ足りない気がしていまして、
0: はい、
1: ちょっとだから時間に余裕があるときに行った方がいいですよね。
0: そうですね、ゆっくり見ていただければ、うん、例えば VR も海に行ったり山に行ったりっていう2パターンあったりですね、うん、しますので、ゆとりを持ってこう体験していただけると非常に満足度も上がるかなと思います。
1: いやもう本当私も、まあ、だからこの前行った時にやれてないこともあるっていうのがまだ分かったので、また行ってちょっと存分に楽しもうと思いますけど、
0: はい、
1: さらにさっきお話があった発掘の体験ができるコーナーもある、
0: はい、そうです、

0: デジタルの展示に加えて、うん、実際あの場所がですね発掘調査をした後をそのまま展示をしていますので、うん、そのこうなんていうんですかね、こう発掘こういうもんなんだよっていうのをぜひ来た方々にですね体験してほしくて、発掘体験コーナーも今回のリニューアルでは入れました。
1: あれはもうだからハケとかでこうやって、
0: そうです、はい、
1: 実際やってみるっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: それはでもこれあの勝手にやったらダメですよね、もちろんね。
0: そうですね、あの勝手にやって土 あちゃこちゃいっぱい投げられても大変なので、うんうんうん、あとは、まあ、しっかりあの見ながらやった方がやる人たちも、はい、そう、勝手に掘ってもただ掘っただけになってしまうので、せっかくなら、うん、あの話も聞いてもらった方があの、うんうんうん、よりいいとかや、そういうのも伝わるかなと思います。
1: それはあのやりたいですって言ったらやらせてもらえるもんなんですか？
0: そうですね、ちょっと時間であったりとか、うんうん、あの日付とか、まあ、ちょっとこれからあのどういうふうに運用して、ここ1ヶ月で運用をいろいろ試してきたので、うん、どういうふうにすれば、まあ、あの来館者の方々、そして、まあ、スタッフの方もこういろいろ調整ができるかなというふうに今やってますので、うんうんうん、またこれからどんどんそういうのも皆さんにお知らせしていければなと思ってます。
1: いいですね。実際私もじゃあできるようになったらやりに行こうかな。
0: ありがとうございます。
1: でもそういう情報って何でキャッチしたらいいですか？
0: ですね、うん、あの私たちは、まあ、あの教育委員会の文化財課ではなく、奄美博物館も事務所に、うんうん、私は普段いますので、奄美博物館 あの SNS のがあります。インスタグラムやフェイスブックでございまして、うん、そちらの中でいろんな日々の情報を発信していますので、そちらを見ていただけるとあのすぐ分かるかなというふうに思います。
1: よし、じゃあすぐチェックして、すぐチェックしていける日を見て、は
0: い、ありがとうございます。
1: やりますね。でも本当、はい、この1ヶ月で1000人も来たらお忙しでしたね。
0: お忙しでしたねもうあの教育委員会のですね、うん、あのま、要するに市役所 あの、うん、職員の方々にも手伝ってもらったり、あと笠利の職員にも手伝ってもらって、うんうんうん、一緒に受付入ってもらったりですね、うん、なかなか向こうの職員だけじゃ人数がなかなか足りないもんですから、そういう忙しい日は入ってもらったり今してました。
1: うん、まあ、でも嬉しい日、めっちゃ嬉しいですね。
0: そうですね
1: でも本当島のことを知る、なんかいっぱいいろいろあるじゃないですか、文化にしろ、はい、いろんなことが島はありますけれども、その大きな一つな気がするので、
0: はいはい、
1: これからもたくさんの人に見ていただきたいですね。
0: そうですね、あの7年度は観光の拠点としての整備っていう風名目でやりましたので、うんうんうん、まあ、島内外の方々たくさん来てほしいですし、うん、令和6年度もですね SDGs の発信拠点として、整備をしたという側面もあってですね、なので、まあ、SDGs や観光のですね、を学ぶ、まあ、うん、あとは知れる、島を知れる場所の一つとして、皆さん来ていただければなというふうに思っております。もちろん遺跡そのものも、うん、大事ですので、遺跡のこと、そして、まあ、の環境、生活のこと、うん、あとは観光のことですね、それぞれ含めて、知っていただければなと思います。
1: いやもう本当に、大満足というか、まあ、でも一回行っただけじゃ、
0: はい、
1: 多分全部は分からないなって思いましたので、
0: はい、
1: 何回もみんなで行きましょう。そして雨の日でも安心ですもんね。
0: そうですね、雨の日は特に来館者方も増えますけれども、
1: ね、
0: はい、もうぜひぜひ奄美をこう、まあ、せっかくあの休みの日にですね雨降って残念だと思いますけれども、うん、まあ、その時に寄る場所の一つとして、
1: いやもう、
0: はい、考えていただければと思います。
1: 本当最高ですよ。雨の日ずっと一日おってもいいと思います
0: ありがとうございます
1: いやでも本当にね、私実際行ったから本当に言えるんですけど、本当に楽しい場所でした。ですので、でも私もね触れられてないものがあったというのを今日知ったので、また行って存分に楽しませていただこうと思いますので、
0: はい、わかりました。
1: よろしくお願いいたします。いやもうでも本当に牛久貝塚史跡公園だけじゃなくて、博物館もね、
0: はい、
1: またいろんな今度ここまな島の歴史、その、時代的にはちょっとその縄文時代とかではないけれども、島の文化とか歴史とかたくさん見れますもんね。
0: はい、もう博物館はまあ、奄美の自然、歴史、文化がこうまんべんなく知れる場所でもありますので、もう入りとしては非常にいいかなと思います。
1: 確かに、だから1日あれしたらいいですかね、奄美の歴史探検みたいな感じで、
0: いいですね、
1: はい、ね、博物館行って牛久貝塚行って逆で

0: でもいいか、
1: はい、
0: そういうツアーをやってもいいかもですね、
1: はい、本当いいと思います。それは
0: もうぜひ皆さん、牛久貝塚史跡公園、そして博物館にも、そして何でしたっけ、
1: 歴史民族資料館、
0: 歴史民族資料館、
1: はい、
0: まあ、私ちょっと怖いっていう話をさっきしたんですけれどもでもそこもね3点セットでちょっといろいろ行ってみたら、また見え方が、島の見え方が変わってくるかもしれないですね。もうそんな昔からこんなことがあったんだみたいなのを気づける場だと思いますので、ぜひ皆さん足を運びください。いや、他なんか言い残したことないですか。私ばっかり喋って、ね、興奮して喋ってしまいましたけど。
1: ええ、まあ、牛久貝塚で、うん、おそらくお墓があったと思いますけど、天神にですね。実はそのお墓の本体といいますか、うん、本人はですね、うん、歴史民俗資料館に展示をしていますので。
0: なるほど、じゃあ繋がってんだやっぱり。
1: そうです。はい。なので、まあ、牛久貝塚見た後、まあ、どちらから先でも大丈夫ですけれども、うん、合わせて見ていただけると。私たちとしても嬉しいです。
0: じゃあもう本当に、分かった、牛久貝塚行って、資料館行って博物館行って、で、久野さんにいろいろ聞く。
1: そうです
0: あそこであれを見たけどどうなってるんですか、はい、みたいなことを聞くというコースにしましょう。
1: ぜひぜひぜひ。
0: いやでも本当に一日を通して島の歴史を存分に感じれる、学べるじゃなくて感じれるだと思いますので、はい、いや、いっぱいこれからもいろんな人に行っていただきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今日はですね、奄美市教育委員会文化財課から、
1: はい、
0: 久野さんにお越しいただきました。これからもいろんなことを教えてください。どうもありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
0: さあ、ということで明日はですね、島暮らしとお仕事のことということで、歯科医師の中西啓太さんかな、お迎えしてお話をお伺いします。どうぞお楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りしました。時刻は6時55分になるところです。それでは奄美 FM 気象情報をお届けします。
2: D-WaveWeather Report。
0: さあ、奄美 FM 気象情報です。今晩から明日の天気予報ですが、今晩は南西の風曇り、夜晴れとなっております。明日21日木曜日は南西の風やや強く曇り、昼過ぎから雨ということで、明日はね、お昼から雨模様ですね。降水確率も午前中が 20%、 午後から 50% となっております。明日は傘をお持ちいただいた方がいいかもしれません。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ、時刻は6時55分。今日もイブニングアワーお付き合いいただきありがとうございました。今日もいろんな島の情報をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。メッセージやリクエスト、番組へのご意見ご感想は、メールアドレス 777@npo-d.org、ファックス番号 0997-55-0770 までお寄せください。さあ、ということでですね、今日ね、5時30分始まった時にですね、ご紹介させていただきましたが、沖縄の看護学校に通っていた時の先生を探してますという方、お二方お越しいただきましたが、間でですね、この人じゃないかいっていうメールもいただいたりとかしていたので、もしかしたら会えたんじゃないかとか、会えるんじゃないかと思ったりもしながらですが、ぜひね、皆さんどしどしまた情報をお寄せいただければと思います。さあ、平田まりなさんのヒアレのトイトイを聞きながらですね、番組、お別れしたいと思いますけれども、この後7時からは島ぬ歌社のラジオ節の再放送、そして10時からはサウスブローの風待ちロマン再放送でお届けしておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。さあ、ということで5月20日のユブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子でした。それでは皆さん、どうぞご自愛ください。ドゥクサッシーキバティクリショレヨーマタンキャウガミンショロー。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: バラじゃ。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: 番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん。さあ今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ歌さぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、皆さん前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがとさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また、カサリンチュからですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね、そして、沖永良部島から今回司会もしていただきました畑野正也さん、選ぶ民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがとさまりょうた。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。

今回ねメインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも、沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました、前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美。おかげさまで、今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動は、まだまだ冷めやらず、僕の頭と心に、奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島ですね。奄美、沖縄。かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と、心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しく、まっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で前山さんと心の手をつなぎ一緒に歌えた瞬間は今回一番の喜びとなりました。感謝いたします。また奄美に来れるよう、また前山さんと一緒に歌えるよう沖縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様。一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがさまの歌。いやー本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場は大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってね、がっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートは、これまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあ、このイベントを通してね、また、より、こう、お互いが、それぞれのね、民謡、島の歌を認め合って、そして、歌を繋いでいく。もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね交流を深めながらやっていきたいと思います。さあそんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に、演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聞いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これはなんでこれを聞いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聞いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が内縄口で言葉が変わりますが、まあ船の高どもに白鳥の一里、白鳥やあらぬうなり神がなしというのが我々ヨイスラブ氏の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルクヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、酔いすらぶしとは全然曲調が違いますね。さあここで聴いていただきましょう。私前山慎吾が歌いました酔いすらぶし、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは前山慎吾で酔いすらぶしでした。お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましてはそういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました花毒なぶかな節、そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク、そしてアッチャメゴアのメドレーという勝ち足で定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかといったら、まずこのカディークっていう、このすいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方がこのカディークっていう節は漢字で書くと、その瀬戸内町の家徳の家ですねに、手と書いて久しいでカディークと読むんですね。でもちろん瀬戸内町の家徳は漢に同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳、道徳の徳なんですけども、このカディークは

今沖縄民謡の中では勝ち走りは定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、その花菊はおそらく瀬戸内町の花毒から来ているのではないかという説もあれば、最も古い龍華百香というですね、江戸時代もっと以前かなに最も古いとされているいろんな龍華の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには大島の東紛りの辰郷村の花毒村が歌の発祥というこう一説もあるんですね。この花毒村というのは瀬戸内町の花毒ではなくて、今でいう辰郷町の加戸集落を指してるんですね。まあ、加戸集落っていうのは辰郷の荒場地区一帯にある、加戸集落なんですけども、昔はこの加戸集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば、赤木名だったり、あとは大笠里とか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、この、カディークの元となるこの加戸集落、奄美大島では、加戸区鍋かなは全く別かって思ったら、そうでもないのかな。ただ、そのカディークで出てくるのは、カディークの、その、梅鍋、ナビという女性が主人公出てきます。これまた加戸区鍋かなの鍋とも、似てるんですけども、たまたまなのか分かりませんが、美しいタバコをね、美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しいナビが、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々裏上では、ほうめなべという踊りがあります。そして、かとくおめなべとかですね、かとくほうめなべとか、いろんなタイトルで、このタバコが人と男女の恋のモチーフとして、タバコがこう、歌の文句となっている、共通したところが、踊りがたくさんあるんですね。で、逆に、瀬戸内は家督、右健村方面ではおそらく、家督鍋かなの歌手で歌われる、家督鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあ、こういったね、いろんな共通点がありますので、実際に聞いていただきたいと思います。まずは、私、前山慎吾から、奄美民謡、家督鍋かな節、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から華独ナブカナブシでした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでもこの曲で大賞になられた方も多いですね。僕自身も未だに歌うのは大変難しいと思ってる歌でもあり、またとてもね、こう格式高いメロディーだったり音階から来るあの思いが本当に深まる歌詞の歌でもあります。先日ね、久しぶりに華独ナブカナブの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません、続きましては先ほどご説明しました中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください、どうぞ。

い、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディク、アッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三線の早弾きスタイルっていうのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなーと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャラシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがとうさま良太。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では6丁となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんのカチャーシー等身同意、そして奄美大島の6丁、6丁はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して、本当にカチャーシーから沖縄から奄美の6丁と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、しまぬ歌しゃぬラジオ節、今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがとうさま良太。

0: しまぬ歌社ぬラジオ節。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
4: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
5: 八月踊り、永遠に
6: 島唄が好き、歌いたい。
7: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。

案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろ、おいおい。一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろ、おいおい。一晩じゃ三晩じゃわいとってみしろ、おい。

0: 気晴らし。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: パパオパオ。
2: アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしょろ。
3: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線一と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻里上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
4: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサーしまよ。
5: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムール

0: 話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: 手
1: 洗いうがいしてね。
0: 大丈夫。
1: どうもありがとうございました。

こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元

0: ラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーっしょい。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユース並みにスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサーしまよ。
5: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いる。
7: はい、聞いてね。
5: もう大丈夫。
7: どうもありがとうございました。

トップを飾ってくれるのは楽しくなければ音楽じゃないという奄美大島から8人で来てくれたおしゃまんべ。曲はオリジナルで島唄。

0: 街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: アマミFM D-WAVEが10時をお届けしょうろう。

どうも奄美 FM D ウェーブお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのためのしまラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております青緑青緑こと関心関心也です。よろしくお願いします。はい、ついにね始まりますよ、サウスブロー25周年イヤーですね。まあ僕とね、ギターの長村はじめくんは高校を卒業して、大阪へ出て、バンドを結成するんですけども、その結成をしたのが2001年の5月でございました。まあその時はもうバンドやろうぜってなんかこうなんかドラマみたいなことではなく、ふわーっと、僕の一人暮らししてる家でじゃなかったな、違うわ、専門学校のトイレの中だったような気がしてきたな。だんだんなんかゼロから始めるよりも1から始めた方がいいからって言ったセリフはよく覚えてるんですけど、ね、まあ、島を離れてお互いに、はじめくんは寮だったのかな、僕は学生マンションで一人暮らし、まあまあまあ寮だけども一人暮らしだったんですけども、まあそこから1ヶ月ね過ごして、僕は4月末ぐらいからアルバイトを探してっていう感じで、でそんなまあ一月過ごして落ち着いてきたかなぐらいの、このぐらいの時期に、はじめくんとね、まあ授業夜間だったんですけど、授業後になんかそんな話をしたような覚えがあります。まあ0からねこう大阪の人に声をかけてとか、まあこう専門学校の人に声をかけてとか、一緒にバンドやりませんかっていうのって結構勇気がいることだったんですよ、僕とはじめくんにとっては。なのでそれだったらまあ同じ同郷同士で、まあちょっとこう大阪の肩慣らしじゃないんですけども、まあやれば、まあそっからねあのお互いやりたいバンドをやっていくのもいいんじゃないかっていうので、まあお互いのね、まあ傷の舐め合いとまではいかないんですけど、まあこうねそういったあるじゃないですか、まあそういったところから始めたんですけれども、まあそのまま25年ね来ちゃいましてね、本当にまあいろんなことがあったんですけれども、まあ何よりもね同じ故郷で出会った仲間と、一緒にバンドをやれたっていうことが何よりも一番自分にはありがたいことだなっていうのをすごく思います。はい、

25年、まあね、別に25年って通過点だと僕も思うので、まあ来年のことももちろんこう控えてるわけだし、まあ今こうスプリットのツアーもある中での25周年っていうところもあるので、まあ個人的にはすごく、うん、まあ、通過点の一部でしかないというか、じゃあ15周年やったのって言われたら15周年なんかやってないし、20周年も何もやってないしね、だから、まあ、10周年はやりました。覚えてくれてたら嬉しいんですけど、僕の故郷のね、龍郷町の龍遊館で10周年記念ライブ、ワンマンライブやったんですよ。ホールでね、サウスブロー挑戦しようっていうので、挑戦するなら大阪じゃなくて島だろっつって、自分たちができることやろうよっていうのでね、やった10周年だったんですけども、まあそっからね、15年何もやらなかったですからね。まあでも僕らの中でなんかこうひねくれてるわけではないんですけども、そのまあ周年をやるっていうののその理由みたいなものがあんまりその分からなかったので、まあじゃあなんで10周年やったのって感じだけど、まあでも10年続けるってっていう気持ちが僕らの中でもすごくあったし、あの時はなんかどうにかして自分たちが、そう、こうそれこそ奄美 FM D-WAVE さんでこうやって番組持たせてもらってるんですけど、あの島に帰るたんびに、島の同級生であったり、まあ同級生のお父さんお母さんだったりとか、まあおじおばないし、まあね、その後輩であったりとか先輩であったりとかにたまにこう島帰った時に会うと、ああ深夜みたいな、頑張ってるねみたいな、応援してるからよって言ってもらえる、その初めにしてもそうなんですけど、おーサバじゃがなみたいな、元気しらけやみたいな、バンド頑張ってるだろうみたいな、応援してるからやみたいな、その応援してるからやって言ってくれてる、それその思いに対して自分たちが何も形にできてないっていうのを当時はすごく負い目を感じてたんですよ。応援してもらってるからこそ、何かその応援しててよかったって思ってもらえる何か形みたいなものを自分たちが示せないとダメだよなっていうのをずっと言ってたんですよね。で、奄美 FM D-WAVE のね、この D-WAVE さんにもこうやって番組持たせてもらって、それもまあある意味こう応援してくださっている形、思い、それに対してこのラジオを通じて何か形で返したいっていう気持ちもその当時すごくあって、まあ今もそうなんですけどね。まあなのでそういったところで自分たちがこう10周年の時に何かしたい、自分たちの力で何かっていう気持ちがすごくあったんですけども、まあそっからそうですね、まあ自分たちがこうまずそうなるには自分たちが強くならなきゃダメだっていう気持ちになってきたんですよね。まあ特に僕はだから、もっともっと自分たちがまずやるべきことをやってから、そっからじゃないのかっていう気持ちにすごくなったので、まあそっからですよね。そんなにそのなんかこう執念で何かしようみたいな気持ちには、まあ個人的にはならなくなったんですけど、まあ同時にメンバーもね、まあ入れ替わったりもしたりもしたんですけど、なんかそういった気持ちにもなることなく、まあコロナ禍とかね、いろいろ経ましたけれども、まあそういった形で、まあ今回25周年って、まあいわばまあ四半世紀、まあある意味一個の節目でもあるなっていうところで、まあ何かやりたいなっていう気持ちに4人ともなったので、今回はまあもちろん僕とはじめくんが島出身なんですけれども、やっぱバンドとしては大阪結成のバンドなので、やっぱ大阪で何かやりたいっていうことで、ワンマンライブ、させていただこうかなっていうか、まあそのまあやろうっていうことで、まあね、やることになったんですけれども、はい、まあこのまあこの

ワンマンライブ、まあね、5月20日、まあ今日なんですけれども、まあそうですね、まあ何よりも、そうやってこう、応援してくださっている人が、まあ、前提で僕らの曲であったり、音楽、

0: か、応援してもらえないと思うので、まあ、そうやって、まあ、そういう思いでいて居続けてくれてるっていうところで、まあそのね、出会ったタイミングとかはもうさておき、そうやって思ってくださっている皆さんにやっぱりこうそのさっきの話と一緒ですよね。なんかこう何か形で示したいなっていう気持ちが、まあ、僕は強いですね。なので、まあ、今回のセットリストとかもそうなんですけれども、まあ、こうちゃんと25年っていうところで、まあ、もちろん、まあ、新しくメンバーに入った金城君からしたらすごく荷が重いステージなんじゃないかなって個人的に思ったりしてるんですけど、まあ、それでもね、今ではこう一度ね、脱退した太郎が、まあ、こう今ドラムを叩いてくれてて、で10周年を得てなかなかね、まあ正直ね、まあちょっと仲違いもしたりもした時期もあったんですけども、はじめくんがね、今こうやってサウスブローでギターを弾いて、まあ僕もサウスブローで歌を歌ってて、サウスブローっていうバンドを今こう歩み、なんだろうね、その保ってるんじゃないんですよ僕らって。そのサウスブローを保とうとしてるんではなくて、今サウスブローというバンドを育んでいる最中で、なんかもっとこんなことができるよね、あんなことができるよねみたいな、その最中の最中の、そうですね、まあそういう、あの今日までこう歩ませてもらえてるのは、まあ自分たちの、まあ、もちろん努力もあるんですけれども、まあこう必要としてくれる人がいなかったら、ここまで、やれなかったのは確実なの、もうそれは確かなことなので、しっかりそういったところで、まあ、この2026年の、僕ら結成25周年の始まりを僕ら、まあ、専門学校のトイレだったのかもしれませんけども、大阪の地でしっかりこう示したいな、形として示したいなと僕は思っております。はい、今週はですね、そんな、こう意気込みみたいなものを、僕今先に喋りましたけども、後半ははじめくんに喋ってもらおうと思っております。はい、25年の、意気込み、そして、まあ、今夜の思いなど、綴ってもらえたらと思っておりますので、今週は、そういった、回にしたいと思います。はい、ということで、一旦 CM を挟みまして、はじめくんにつなぎたいと思います。それでは一旦 CM です。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: 気晴らし。
1: この番組は再放送でございます。
2: サンスブローの風待ちロマン。

いどうも、旧屋うがみんしょうらん、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、サウスブローの風待ちロマン、今週も始まっております。前半は関くんがお送りしてくれました、後半は私ギターの長村はじめがお届けしていこうと思います。はい、ということで、放送当日、関くんも言ってくれてまし

けども、放送当日本日5月20日水曜日がサウスブローの25周年記念、結成25周年記念のワンマンライブということで、まさにこの放送が流れているタイミング、本放送は16時、再放送は22時ですね。本放送の時には多分我々すごいこうわなわなわなわなリハーサル詰めたりして、みんなにどうやって楽しんでもらおうかなみたいなところを含めてね、ワイワイしているところだと思います。うん。で、再放送の頃にはおそらくもうまさに終わって、何かしているところじゃないですかね。この番組は収録なので、事前に録音をして D-WAVE さんの方にこう生見 FM さんの方に投げているので、この今現在僕がこう声を発している今現在はまだワンマンライブは行われていないですし、当日でもないです。なんかちょっと変な時間軸なんですけど、どんな日になってどんな風な顔をしているのか、そういうところもすごい今から楽しみです。はい。前半は関くんが結成当初からの思いをすごくたくさん語ってくれたんですけど、そうだね、25年前に、僕と関くんが大阪に行きまして、結成しようって言ったのはあれね、学校の専門学校のトイレだったんですかね。そう言われるとそんなような気もしてきます。なんかあの記憶ってこうだったよねって言われたら、あ、そうだったかもみたいなあるじゃないですか。なんかその感じに近いというか、僕が覚えているのはバンド名を決めるときに、まあ二人でやることは決まって、で同級生のその同じ学部の子たちを集めて、同じ学部の子と、もう一人昼間の子かな、僕と関くん夜間部で学校に行ったので、昼間の子と4人でスタジオに入って、まあそのああでもないこうでもないってしながら、じゃあバンド名決めよっかみたいな感じになって、で関くん家にね、僕入り浸ってて、関くんは学生マンションで僕は寮に住んでたので、寮って門限があるんですよ。だから門限までに帰れなかったら帰れないみたいなところがあって、もういいやっつって関心止めてって言って泊まらせてもらうことが本当にたくさんあって、で、まあ、いろんな夜を関心と過ごしたんですけど、関心家にあった英和辞典をね引いてバンド名を決めようかなと思って、なんかいい単語ないかなと思って調べてて、でやっぱり島出身っていうことをね、当時も今もやっぱりこうちゃんと心にも思ってたし、アピールをしたいのでサウスっていうのはつけたいなっていうのは思ってたんですよね。うん。でサウスで何とかみたいな、そのいろんなバンド名の候補があったんですけど、その中で、ブローっていうその風、南風って、まあベタっちゃベタなんですけどね、でもそのより強く吹く風みたいな、吹く風みたいなイメージがブローにあるって辞典に書いてたので、じゃあそれにしようと思って、そのサウスブロー、もう初期の初期のみんなで集まった時にホワイトボードにサウスブローっていう名前を書いた記憶があります。その時から、まあ、メンバーのチェンジもいろいろありつつ、太郎がね一回脱退をして、そこからもう一回戻ってきてくれて、んで金城くんが今はサポートからメンバーになってくれて、いろんなこう時間軸があるんですけど、なんだかんだバンド名として、バンドの看板として25年休んでた時期もありましたけどね、25年こう続けてこれて、この結成したであろう5月にワンマンのライブさせてもらえるっていう環境とか状況、すごくねありがたいなと思っています。はい。この
番組をね持たせてもらえたり、奄美出身っていうのでやっぱりみんな島唄であったりとか、そのトラディショナルなものっていうのがやっぱり一番最初にね、一般的でこう頭にこう浮かぶものなんですけど、その中であえてこうロックっていうジャンルを選んで、で島唄はね、まあやろうと思っても僕も関君も全然こうその基礎もやっぱりね勉強していなかったので、そうじゃなくって島の人が島から出てこう街で感じるものみたいなものをこういろんな感情になるところを素っ裸で出すこと自体が一つの表現なんじゃないかなって当時は思って、やってました、やってきましたね。当時も今も変わらないのは、まあ、すごくギターが好きで音楽が好きで仕事にしたいと思えるぐらい、今は自分は制作業とかをさせてもらってて、すごいこう最近気づいたんですけど、なんでそんなに固執するんだろうなみたいな、執着っていうんですかね、こう熱量をそこに自分は向けるんだろうっていうのを、チャット GPT とこう相談し合ったことがあって、そしたらね、ちょっと面白い答えを返してくれたんですよ。あなたが音楽をそこまでやり続ける理由っていうのは、きっと音楽っていうのが人間が感じる言葉になる前の感覚が全部詰まってるからじゃないですかって言われて、おーと思って振り返ってみると、まあ、確かにそういう側面あるなと思ったんですよね。でサウスブローを始めたきっかけ自体は、関くん言ってくれたみたいに、まあ、友達もそんなにたくさんいないし、ゼロから始めるよりはお互い知りかけた仲良くなり始めた頃というか、そんなにねちっちゃい頃から一緒にいたわけじゃなくて高校からの仲なので、お互いのことをねそこから知っていくんですけど、まあそういう仲だから、ゼロから始めるよりはいいんじゃないかって言って、始めたんですけど、その関心と一緒にやっていく時にもやっぱり僕が一番思ってたし、まあ今もそれは変わらないんですけど、関心の歌がすごく好きなんですよね。彼が出す言葉とかメロディーとか、あとね今のサウスブローを追っかけてくださってる方ってねちょっと感じてらっしゃるかと思うんですけど、関くん笑ってても笑ってないように見えるんですよ。わかるかな。なんか笑ってるけどめちゃくちゃ楽しそうに笑ってないっていうか、どっかになんか陰りがずっとあって、でこの人のこれって何なんだろうなっていうのを、多分僕当時から感じていた部分はあるかもしれません。なんかその奥行きっていうんですかね、その人間としての、これ関心に限ったことじゃなくて、皆さんきっとそうだと思うんですけどね、簡単に説明できないじゃないですか、人間一人一人って。だから関心にもそれはもちろんあって、で関心のその中から、関心っていう存在から放たれるその音楽っていうのが、僕の中でも言葉になってない感情とか、そういう心の金銭っていうんですかにすごいグッとくる部分があったんですよね。だから関心の歌を引き立てるようなギターを弾きたいなって、結成当初から思ってて、関くんに歌ってもらってからかな、なんか一瞬だけ僕ボーカルしてた時とかあったんですけどまあそれちょっと置いといて、関心がこうちゃんとフロントマンになって、太郎とかも最初入ってくれて活動し始めた時からずっとそれは思ってて、今も変わらない気持ちですね。そんじょそこらのって言ったら比べるみたいであれですね、すごいやっぱ
パワーがあるし、パワーって力だけのパワーじゃなくて、

0: なんかエネルギーっていうんですかね、いろんなものが含まれたエネルギーが彼の歌の中にはあると思っていて、でそれをこうバンドを通して、まあ、自分のギターを通してこうさらにブーストをして、でメンバーっていうまたそれも一人一人の人間が加わってエネルギーこうでっかいこう何か集合体としてドドーンと出るバンドってこうすごくロマンがあるし、説明ができるようでできないものだったりすると思うんですよ。音楽とかバンドってなんかかっこいいって思うことってすごく丁寧で正確な演奏にももちろんかっこよさはあるんですけど、まあ、いろんなスタイルが本当にあって、でその中の自分たちなりの答えと哲学とかなんか美学みたいなものが煮込まれに煮込まれて、今こう25周年現在として皆さんに見ていただいたり聞いていただいたり、あと関心持ってもらえることっていうのが本当に一人の、人間バンドマンとしてとっても幸せなことだなと思っています。はい、ということで、本日はどんな一日になりますでしょうか。いろんな人の交差点が、今日交わる日になるかなと思っています。ね、自分たちもこう節目を作ったからにはここから、25周年という月間年間が始まりますんで、みんなにねこう今年のサウス面白かったねって、また言ってもらえるように動いていこうと思うし、より自分たちもそこをね極めて、その言葉にならないエネルギーというか言葉にならない音楽、感情を表すような音楽を自分たちなりに表していけたらなと思っております。この番組でもそのワンマンの様子来週またシェアしようと思うので、はい、その辺楽しみにしてください、しててくださいではでは、また来週、サウスブローギター長村はじめでした。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島唄があのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: この番組は奄美のオタクな話題を熱く語ったり、奄美在住のオタクたちの活動を多方面にお伝えする番組です。
1: オタクラジオについて X でつぶやかれる場合はハッシュタグをお付けください。ハッシュタグ半角でシャープカタカナでオタクラジオです。
0: はい、YouTube も一応チャンネル持ってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今まで、一番お金を使ったゲームはアーケードの鉄拳3、メイン MC のおやつです。
1: はい、今までアーケードでお金を使ったゲームクイズマジックアカデミー3の、サブ MC 肥後です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、5月のオタクラジオということで、もう来月には、夜のオタク市
1: でございます。はい、夜です。はい、
0: 開催されます。
1: はい、
0: 一応ね、夜のオタク市の宣伝をやっていきたいと思います。6月20日土曜日アシビさんにて、開催いたします。ね、はい、夜のとついているので、いろいろと昼のオタク市では、販売や何やらできないような、大人なものが手に入るかもしれないという、フリーマーケットをメインにしたイベントとなってございます。出店以外にも、歌ってみたとか、なんかライブパフォーマンスであるとか、あとトークライブであるとか、その他コーナー、いろいろと企画中ですので、これを聞いているお宅の皆さん、ぜひ、6月20日土曜日足日に遊びに来てくださいね。どうなりますかね、今回ね。
1: 今回ですね、
0: はい、一応ね、まだ言えないというか、うんうん、ね、そんなに公表できる情報はないんですけれども、一応決まってることは、実行委員会がドラゴンボールのコスプレをする、
1: ドラゴンボールのコスプレをしていると。
0: はい、ね、誰が何をするのかっていうのも、それもまたね、当日現地に来てのお楽しみなんですけれども、ね、
1: 皆様の元気を分けていただきたいと。
0: 本当にね、もう多分本番中ヘベレゲになってると思うんで、
1: はい、
0: みんなの元気でどうにか盛り上げていっていただきたいなと思います。
1: はい、
0: では、本日はこの2人と、ラジオ初登場のゲストの3人で熱いオタクトークを展開していきます。せーの、オタクラジオ。

0: 今月のテーマ。
1: 今月のテーマは、奄美の e スポーツ界ということで、奄美の e スポーツ界隈について、ラジオ初登場このゲストの方にお話を聞いていきたいと思います。どうぞ。
2: はい、こんばんは。アーケードで一番お金を使ったゲームは、ドラクエ、バトルロード、アーケード版でだいたい40万円ぐらいカードを購入してました。奄美スポーツ協会の安田です。安田博です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。よくぞ、まあ出ていただけました。あのね、初っ端からあのつかみのエピソードが強いんだ。
3: いや40万
1: はなかなか。
2: ダンボール一箱分
1: すごいね。
2: ましたから。
1: マジか。まあ、今日は、改めてご紹介します。奄美 e スポーツ協会の会長のハクさんに、ゲストとして来ていただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、あの自分奄美 e スポーツ協会はい、さんには、はい、あの前からちょっと興味があって、うん、あのね、僕らオタク市オタクラジオと違って、なんだろうな、あのちゃんとこう新聞に載ったり、あの役所の広報に載ったり、はい、ね、日の当たる道を歩いてらっしゃるじゃないですか。
3: そう、ちゃんと日中にいらっしゃるんですよ。

0: その中
1: そう日の当たる道を歩いてらっしゃる。僕らはもう10年とかねやってますけれども、いまだにあの日陰を歩いてるものとして、やっぱね、でもあの e スポーツ要はゲームじゃないですか、オタクたるもの、うん、やっぱりちょっとね交流を持ちたいなとずっと思っておりまして、うん、この度ちょっといろいろなご縁があってね、共通の知り合いから紹介していただいて、うん、ラジオに出演していただくことになりました、はい、本当ね、いろいろと聞きたいことがあるので、はい、ちょっと、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず奄美 e スポーツ協会、まずどんな活動をやってる団体なのかというところから。
2: そうですね、奄美 e スポーツ協会活動としてはもう主に結構個人で、うん、もうアイアイ広場さんだったりとか、うんうん、アモホームプラザさんとかを、うんうんうん、もう貸し切りじゃないな、借りて、うんうん、まあ、スクリーンプロジェクターモニターっていうのを全部自分たちで搬入して、うんうん、まあゲームがメインというかゲームしかしてないんですけど、うんうんうん、主にスマブラとか、はいはいはい、うん、最近はストリートファイター6とかに気をつけ始めて、まあ、そういったゲームを主に、まあ、活動内容としてはさせてもらってます、うんうん、はい、
0: 最近また e スポーツって言いますと結構いろいろあってですね、
2: そうですね、
0: ストリートファイター6ですとか、あと FPS、
2: そうですね、バトロワ関係とかも盛り上がりが今めちゃくちゃすごいんで、市長の奄美市長のマニフェストにも、うん、e スポーツの促進っていうのが載ってて、
1: なるほどなるほど、うん、なるほど。
0: 最近はその奄美市長さんのほうにそのソフマップさんとなんかご了承して、なんかその古いタブレットの引き取りとかそういうのったりしますね。
1: へえ、すごいね。今までそうやって、まあ、いろいろなゲームで大会を行ってらっしゃると、うん、ちなみに e スポーツ協会って、スタッフの方って何人ぐらい？
2: そうですね、今はもう3人で細々とやってる感じなんですけど、まあ、それもみんな社会人なので、うんうんうん、そのオタクイチさんもそうだと思うんですけど、みんな社会人で趣味でやってるみたいな感じなので、まあ、参加できない、まあ、基本僕が思い立った時にやろうかなって、基本一人で動くことが多いですね。
1: あ、そうなんだ、はい、あ、でまあその方がやりやすいところもあるのかな。
2: そうですね、ちっちゃい会場で少人数でできますし、あとその機材代とかもちょっとまたあるので、はい、そういうのを考えると一人の方がいろいろ動きやすいかな。
1: なるほど、まあ、確かに、まあ、対照的なのがうちのスタッフというか、ね、うん、委員会は人数がまあ10人11人いるんだけど、はい、とにかくお酒飲まないと話が始まらない。もう飲みが好きな人ばっかり集まってるんで、いろいろ決めるのにもいちいちアルコールが入るっていう。そういう意味では、まあ、確かに、はい、取り回しというか、まあ、フットワークそんなに軽くはないかなっていう。そこはちょっとやっぱ違いですね。
0: 違いが、
1: うん、新聞でね、はい、載ってたのでも見たんだけれども、はい、老人ホーム、介護施設みたいなところでなんかイベントをやったりとかっていうのをちょっと見たことがあるんですけど、はい、そのあたり どんな感じでそこにこう行くきっかけとか、
2: あ、なんかあれは包括センターさんの、うんうん、なんかそのから実際お願いされてって感じだったんです。アイアイ広場で、うんうん、なんか熱戦客希望会っていう男性の、うん、シニア限定のなんか運動教室みたいなところで e スポーツやってくれないかっていうのでちょっとお話が来たんですけど、やったのが太鼓の達人
1: なんですよ。
2: 動かすじゃないですか、体もで目でこの譜面を追うので、まあ、ノート、
1: ね、ルールも簡単だし、
2: はい、そうなんです、
1: ね、分かりやすい
2: し、はい、まあ、ちょっと探検なんかその権利的にちょっと怪しいんですけど、まあ、ちょっとなんか島の人なんか知人の達人なんか行ったりしてそこにもありますけど、
1: ほうほうほうほう、なるほどなるほど、
2: そうそうそう、まあ、にもちょっと見立てて、
1: うんうんうん、なるほど。実際その、シルバーの方々の腕前って どんな感じだったの？
2: ああもう全然とか言ったらあれですけど、私がちょっとゲームはって方もいたんですけど、うん、やってみたらじゃあもう一回やってみようかなみたいな、うん、その元気な人も体がすごい動く人も、うん、体があんま動かない人も、うん、使うのは手と、うん、胴体視力だけなので、うんうん、あんまり差が出なくて、うん、
1: なるほどなるほど、
2: いい感じに拮抗してて結構盛り上がってました。
1: すごい、うん、すごいいい活動だね。素晴らしい。で、ね、今のそのシルバーの人たちって、なんならゲーム若い頃からやってる人もいそうな世代ですもんね。昔大山信代さんとかね、アルカノイドの達人だったりとか、どこだ

0: TBS があの
1: 鈴木志郎さんっていう
0: ね、
1: あの方があのバイオハザードとか、
2: そうそうそうそう、
1: あ
2: の
0: めちゃめちゃゲーマーだったっていう、
1: 早くクリアしたありましたもんね。
0: そういうのもあるから、今時のねそういうシルバーの方たちも、うん、すごくマッチしてていい、すごいいいと思いました。あれは
1: お孫さんがやってるとかもね、
0: はいはい、ああなるほど、
1: 触ったこと、
0: そっか、
1: 一緒にやったことあるよーっていう人もいます、う
0: ん
1: う
0: ん、ああそうね、うん、お孫さんとやれるとめちゃめちゃそれも気合い入るし、
1: そうですね、
0: ああいい、そうだ
1: しんみり
0: いやー本当に。それでね、まあちょっとねラジオでは伝わらないと思うんですけど、はい、ハックさんめちゃめちゃ若いんですよ、うん、お年が。いくつで？
1: あ、今21になったばっかり。
0: すげー
1: 若者がいる
0: 若い
1: 20代前半だ
0: すごい、こんな若い子がね、こうなんだろうな、こう公共の役に立つ活動をしている
1: 世代と世代をつないでいるわけですよ
0: ところで僕たちはってね思うんだけど、まあそれがそれ、あの、うん、僕たちは僕たちで楽しいことやってるんで、まあいいんじゃないかなと思いますが、ごめんなさい、なんか比較ばっかりしちゃって、あのちょっとあれなんですけど、この活動を続けてて、なんかこう特に印象に残ったこととかってなんかあります？嬉しかったことでもいいし、なんかこれちょっと悔しかったなみたいなこととか。
1: そうですね、嬉しかったのも一番やっぱあれですね、ゲームなので、うん、子供たちが多く来るんですけど、まあ、連れ添いで結構親とかが来たりするんですけど、一番何やかんや親が喜んでるっていうことが多くて、その実際参加費をいただくこともいただかないこともあるんですけど、島結局遊び場がないってなると、その参加費って1000円ぐらい以下なんですけど、まあぐらいで1日ゲームで遊び倒せるっていうのってなかなかないんじゃないかなっていうので。
0: ちなみにその対談の時って、ゲームの機体、本体って何台ぐらい用意する？
1: そうですね、結構こう一番大きいのが60人ぐらい集まった大会で、8台、
0: おお、やっぱり対戦型のゲーム。
1: そうですね、
0: そうだよね、はい、まあ、スポーツだからやっぱ競わない
1: ってね。そうですね、
0: なるほどなるほど、はい、8台か、8台全部自分で借りたりとかする
1: んです
0: か？
1: あ、そうですね、もう借りて、
0: うん、そうだよね、
1: はい、
0: 一人で8台はなかなかねえ、
1: ちょモニターとかはなんか5台とか6台ぐらいは確か家にあるんですけど、
0: すげえ、
1: スイッチだけはちょっともうソフトもデータもってな
0: るね、スイッチ高いしね。
1: そうなんですよね、
0: 今度またほら値上げしますし、スイッチ2、
1: あ、なんか今度ですね、まだ買ってないのに、
0: はい、で、これからのこう活動についてなんかこう目標であるとか、まあ、直近で決まってるなんかイベントの予定とか。
1: うーん、そうですね、一応もう今年やる大会はもう2回だけ決まってて、決まって日程は決まってないんですけど、うんうん、まあ、夏休みのある、8月、はい、8月と一応年末みんなが帰ってくる時期の12月末に一応大会を、開こうかなというふうに、
0: まあまだねそんなにこうはっきり決まってないっぽいんだけど、はい、やるとしたら会場はどのあたりになりそうかな。
1: そうですね、8月は、アイアイ広場さんで、一応12月は、アモホームプラザさんでやろうかなというふうにはざっくりとは考えてます、
0: なるほど、
1: は
0: い、この辺の最新情報ってなんか公式のアカウントとか、なんか、SNS のアカウントとかあったりする？
1: ああ、一応あの奄美 e スポーツ協会の奄美 e スポーツの e で、協会かアソシエーションの AEA っていうのが一応ありはするんですけど、まあ、その県外から選手が来るときぐらいしかあんまり動かないので。
0: あ、なるほど、はい、告知はそっちではないん
1: です。そうですね、まあ大きい大会にするならポスター貼ろうかなっていうふうには。
0: あ、なるほどね、あ、ポスター大事ですね、はい、確かに僕らもイベントやっててつくづく思います、
1: うん、ポスターを貼らせてもらおうかな
0: という、はい、ということなので、あの聞いてる皆さん、8月と12月末に、e スポーツ協会のイベントがあるらしいので、皆さん、ちゃんと情報を追っててくださいね、はい、僕らもね情報が入ったら、告知とか、ね、協力できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、では、ゲストのハクさんからここであのリクエスト曲を、いただきたいんですけれども、
1: はい、リクエスト曲は 手術の時に全身麻酔の中、YouTube でさまよって見つけた、大好きな曲です、真夏の果実お聴きください。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: はい、では前半に引き続きハクさんにいろいろとお話を聞いていきたいんですが、ちょっとさっきの前半の終わりの曲紹介のところでちょっと引っかかるところがありまして、入院してたと。大丈夫なんですか、それは最近の話。
1: 割ともうなんなら退院したのも今年の1月末ぐら
0: いか。おほやほやじゃん。
1: ほやほやです。はい。
0: なんで入院してたの。
1: まあ、そのきっかけというか理由としては、その全然物騒なものじゃなくて、全然平和なものなんですけど、その家でその友達とオンラインでゲームしてて、その床に座ってたんですけど、ちょうどこんな感じのなんか鉄製のなんか重い椅子があって、それの横でこうやってたんですね。そしたらこう、まあスコア形式でやるわけなんですけど、スコアがこう、まあ言うなればクリアラインに行った時に、今までのゲーム人生で多分一番喜んだんでしょうね、もう竜の昇竜拳張りにシャーのこの勝ち上げで椅子ボーン、
0: 手を
1: こう、そう、
2: 鉄の椅子を
1: 勝ち上げて、で薬指の、骨の丸い骨の部分が下にグニャッとへこんでしまって骨折
0: を、まあね、お話気軽に笑ってしまいましたが、まあまあよね。右手
1: です。
0: 利き手
1: です。
0: マジか、大怪我じゃん。
1: やばかったですね。
0: すご
1: い。ゲームのいいところ言いますねって言って、e スポーツは怪我しませんとか言ってるのに自分が
0: すごい、熱くなりますからね。はい、皆さんはでも、そこまで熱くならないように、はい、昇竜拳はリアルでやらない方がいいと。はい、
1: まあ、波動拳か竜巻ぐらいに収めててもらったら
0: 竜巻旋風脚はそれはそれでどうなんだろう。あれか、会社 のチェアだったらもうくるくる回れる。
1: そうそうそう。
0: それもなんかいろいろぶつけそうだけど。まあ、いやね、e スポーツ協会の会長さんらしいいいエピソードをいただきました。ありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: はい、後半はですね、ハクさん個人に、まあ、ちょっと焦点を当てた感じでお話を進めていきたいなと思うんですけれども、まずハクさんは、はい、e スポーツ協会会長をやってるわけじゃないですか。はい、ゲームもちろん好きですよね。
1: はい、好きです。
0: 一番最初にハマったゲームって何ですか。
1: もう白鮮明に自信持っているのは、幼稚園生の時に遊んだ、お姉ちゃんが持ってたのかな、ゲームキューブの、
0: はいはいはい、
1: バイオハザードの初代 HD リマスター版。お
0: ー、幼稚園児にはちょっとハードバイオハザード。怖くない？
2: 幼稚園では通うまくて
1: 多分その前からなんかそのモデルガンとかが多分好きだったんでしょうね。で銃を持ってるっていうので多分一番最初にハマったゲームなんですよね。
0: でもさ、もう自分もバイオハザードシリーズそんなにやり込んではないんだけど、一番最初のやつの一番最初のあたりまでやったけど、一番最初本当に序盤の序盤の、あのゾンビが初めて出てくるし、めちゃくちゃ怖くて大人だったけども、怖くていやもうこれやってるねと思って、ちょっとそのあたり挫折したぐらい人間だから、幼稚園生であれを、
1: そうですね、
0: それでしかもそれが怖い思い出とかじゃなくて、それでゲームが好き、
1: なんならそこで多分引き込まれた。
0: なるほど。
1: 多分5、6歳だったので、全然その物欲とかもなかった頃なんですけど、多分家にあったのがなんかゲームキューブ版ってディスク1とディスク2に分かれてるんですよ。
0: そうなの。
1: 2本あってディスク2が後半みたいな、なんでディスク1しかなかったんで、僕が最初に狙った誕生日プレゼントがバイオハザードのディスク2だったんですよ。
0: いいですね、筋金が入ってる。
1: 俺はもう、まあどんな天才児が生まれるかいと思ったら昇竜拳で怪我する。そんな大バカ者になったんで。
0: いやそれはそれエリートだ。ゲームエリート
1: だ。確かに。
0: じゃあまあね、ゲームが好きだっていうのはもちろんもうよくわかるんだけど、はい、ゲーム以外になんか好きなものとか、ゲーム以外の趣味とか。
1: ああ、もうオタク系で言えば本当にアニメ漫画はめちゃくちゃ好きで、一番好きなのはもうそれこそジョジョ。
0: お、いいっすね。ジョジョ
1: めっちゃ好きです。
0: ジョジョ大好きです僕も。
1: ですよね。
0: はい、 もう荒木裕彦先生、あのジョジョが始まる前 の、 あの魔少年 BT の馬王来訪者とか、はい、あの辺から好きなんで、筋金いいです。でもこの話ね、あの始めるとまとまりつかない
3: から、これでまた別の番組ができちゃう。
0: そうそうそうそう。ジョジョ会って、まあやったか、
3: いや昔やった記憶がありますね。
0: でもまあ多分1回2回では収まらないと思うので、まあ、まあまたいつかね、
1: そうです ね、
0: ね、語れる時がやっていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまあ漫画も好きと、はい、それ以外オタク系じゃない趣味とかっていう
1: のは。ああ、オタク系じゃない趣味か、うん、あ、なんだろうな。あ、でもあ、オタク系になっちゃう
0: あ、まあ、なければないで大丈夫なんか無視ひねり出さなくても大丈夫
1: なんか実況とか大好きですね。それこそアマコの文化祭にお呼ばれして、それも結局スマブラなんですけど、もう予選から決勝から全校生徒200何人の前で実況してっていうのをしたんで、まあ、なんかいろんなゲーム実況できるようになったらいいなっていう、
0: あ、すごい、ありますね、それは素晴らしいスキルですね。
3: 競馬のアナウンサーみたい
0: ななるほど、ちょっと参加する人がね、あの変なあの長いハンドルネームとかやめてね。じゃあそれ以外になんかこれからやっていきたいこととか、こういうことしたいみたい な、 なん
2: か目標、これで大会がしたいとか、
0: あ、まあそれでもいいですし、うん、もうそれ以外にでもいいですし、
1: うんうん、それそうですね、まあ今なんかメインがスマブラから入ったので、うんうん、それこそストリートファイターとか、うん、まあ、他ゲーム格闘ゲームかなとか、うん、FPS とかスプラトゥーンとか、その辺とか、まあ、触れやすくてかつ競技性があるみたいなゲームを、うん、もうちょっとこう、e スポーツ協会で取り扱っていけたら、うんうん、僕自身も楽しいかなっていう話になってます。
0: もう本当日の光

0: のもと歩んでいてほしい、このままで。
1: それこそなんかジョジョでいうなんかあれですよね、ジョジョの3部のみたいな。
0: 3部の
1: なんだったかな、ごめんなさいね、はい、ほら俺はこの光の道を歩いているみたいな、ポルナレフのセリフ。
0: ああ、はいはいはい、ありましたね、ポルナレフのセリフ。オタクラジオでは番組の内容についての感想や要望、リクエスト曲などをお待ちしております。メールアドレス777@npo-day.org、 オタクラジオ係まで、お便り待ってます。

0: さん今日はありがとうございました。もうね、あのこれからあの長い付き合いになっていけばいいなと、はい、
1: 思っております、
0: うん、はい、思ってますんでよろしくお願いいたします。はい、ね、天海e スポーツ協会さんと我々オタクラジオ、オタクイチの絡みとして、今回初めて、告知いたしますが、今度の夜のオタクイチで、天海e スポーツ協会さんのご協力をいただけることになりまして、ゲームコーナーを実施することになりました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
0: どんなゲームなのかとか、ね、どういう内容になるかっていうのはまた追って、お知らせをしたいと思いますので、また、そのあたりね、オタクイチの、X アカウントとか、チェックしていただければなと思います。腕に自信のある人、まあ、どんなゲームになるか分かんないですけどね腕に自信のある人、そして、ステージというか、プレイしててね、その場で昇竜拳とかをやらない人はい、どしどしご応募いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、それで次回のテーマですが、うん、未定です。
1: 未定なんです
0: ね。はい、また未定です。どっかな、うん、次の放送が夜のオタクイチの直前なのかな、確か。
1: ですね。
0: ね、はい、になると思うんで。まあ、オタク、夜のオタク一に関するものなのか、ちょっと別のテーマになるのか、今ちょっとね、
1: まだちょっとわからない状態です、はい、
0: 調整中ですが、はい、来月のオタクラジオも楽しみに待っていていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: 挑戦者求むってことで、俺より強いやつに会いに行く、
0: はい、会いに来い、
1: 会いに来てください、はい、
0: 受けて立つぞ、はい、鉄拳3だったら僕まだお会いできると
2: 思うよろしくお願いします、はい、
1: なんかブースでスマブラかストロークか、僕がちょっと王者側として、うんうん、挑戦者側として来てもらったら、
0: はい、
1: 受けて立ちます、
0: はい、よろしくお願いします。今回の放送は
1: ゲストの奄美 e スポーツ協会会長安田博人、
0: はい、
1: サブ MC の日ごと、
0: はい、メイン MC のおやつの3人でお送りしました。はい、それでは皆さん、さようなら。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワー、
5: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言、
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください、よろしくです。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島歌、島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
1: 島ぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
4: 77.7%
5: 次のラインは毎度ありがとうございます。

0: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は昔使っていたスマホでクレジット決済ができてしまうというお話。スマートフォンは通信解約をした後でも Wi-Fi 環境などを経由しインターネットにつながることがあります。インターネットにつながるとクレジット決済も簡単にできてしまうこともあり、気をつけなければなりません。親が以前使っていたスマホを使い、子供がクレジット決済でオンラインゲームのアイテムを購入していたという事例もあります。オンラインゲームのトラブルは低年齢化をしています。子供は親の想像以上に簡単にスマホを操作できるものなんです。子供が予想できないパスワードを設定するなど、その対策を講じましょう。また親子でスマホの使い方のルールをしっかりと話し合いましょう。一人で悩まず、まず相談を。

上市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

昭和51年5月20日木曜日、南海日日新聞からの話題です。大の旅行好き、仕事熱心な中江さん、お仕事気張ってます。名瀬市港町の奄美観光ホテル1階フロント近くの土産品コーナーで、全国各地から訪れる観光客を相手に今日もにこやかに応対しているのは、瀬戸内町出身の中江和乃さん。久慈中を卒業後、神奈川県にある日本電機に6年間勤務、島に戻りました。奄美観光ホテルはまだ勤めて約4ヶ月ですが、仕事が楽しくてたまらないと言います。中江さんは大の旅行好き、コツコツと貯めたお金は全て旅費に。これまで北海道、信州、沖縄と全国各地を旅行してきました。沖縄海洋博も見学に出かけましたが、友人がいたこともあって売店にも勤めました。趣味と実益を兼ねた旅行ということです。この行動を気軽にやってのけるのは気さくな性格のせいだが、旅行好きの中江さんも島巡りはほとんどないそう。近いせいでしょうか、あまり気が向きません。でも世論には行ってみたいと夢を膨らませます。人生は仕事だけではないという、まさに現代っ子気質。でも遊びばかりではないようです。ホテルに勤めて、いかにお客さんの立場に立って土産品を買っていただくか苦心しています。仕事の合間に市内の他のホテル売店に足を運び、偵察勉強しているところを見ると、仕事熱心な娘さんだ。ホテルにはいろいろな人々が泊まりますが、土産品をおすすめするとき、奄美について話せることが楽しい。私も大の旅行好き、この仕事は実益と趣味を兼ねています。だが結婚のこととなると心配そう。普通の女性ですと花嫁修行が先でしょうが、そっちのけで全国各地を飛び回っています。でも結婚感もありませんが、そのうちいい人が現れるのではと、どっか相手待ち。旅行も大いに楽しんで、これからの人生を生かしてもらいたい。昭和51年5月20日木曜、南海日日新聞でした。

原文があった。ういうい。原文があった。ういうい。原文があった。ういうい。原文があった。

0: これちゃうがな。
1: ふとしお待たせ、やっほ
0: ー。え、優しいの見分け、
1: 水割りちょうだい。
2: おいおい、割りよ。
1: 年やガシーバー氷あたんわけ。
2: 氷はやせくいからや。

0: マソンガンオケまさかヒンジャーランだろうや
1: あいやトリナベチーズや
0: トリナベあれバード
2: 少し年なんだけど笑ってこいとギャグや

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島んちゅの心いいですがね、島んちゅだから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 芦火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

アマミFM D-WAVEが0時をお届けしょろう。

宇賀民小蘭宇検村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しおろいえ。宇賀民小蘭わんな宇検村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。旧や奄美年中行事の名の5月ぐんちのむちの話ばしょうろ、あくまきの話んけばしょうろいえ、がしゃばはじめんしょうろ。島のうりうりの年間行事の名のや、ならんや、むち、わしがつきものです。父ばつかて、てきょむち、うらてきむち。父、アディンバツカテイコナネシオムチダカアリオンや、エバラヨシモリ先生の奄美の生活指南ユッパや、タケノコの皮で包むアクマキとマキムチを作るのが本式地、カチウリョウタンチョウ。それはかつては両方とも弾痕を形取ったものち、カチウリョウタ。また、ナセシシナンの中でもですね、竹の皮で包み、弾痕の形に巻く。で、これを適当の厚さに切っていただく。これをきな粉とか砂糖でいただいていますよね。生ぬ世の中便利ありおてや、あくまきばとくるん、昔のうちはなんげしいもちとあくだか、とてもちゃんば、名前、ハイジルだか、うてうりょうばや、電子の皮で包むこともせず、生や島や、さらし、うば通常にきちぬうて、うんな、な、うん、くんば、入れて、にちいきゃおすが、くん、さらししぬようむんだか、これは島文化、島の、島流あろろや、電子なぬが包むかいちゅんくとありおすが、抗菌作用がありおんち、また、因果の子にゃ、伝家のし、すくすく、成長を願う意味のありおんちど、鹿児島や坂がありおんからんや、鹿児島の名根きちゃんちょ、生島なんて幸せあってる伝家や、去年のもんち、伝家や、成長すっばや、一節ごとに皮がはでれて、うっばくんどや、屋根たむちをもって、拾って、洗って、ふち、うきゅんち。すっばやくんどや、うばてかゆんちきんや、うば屋根やまたてかゆんわけや、よくとし。てかゆんちきんや、三日かんぶりゃ、無理なんてきて、こうばやはらかくしゅんち。やはらかくすっばや、馬なんて、むち、くむば、まち、きらあさ、弾力性があんからんや、がししゅんちの話、手間暇かれおんや。わんな、稲さんころから悪巻きばかたんこと、稲さんころ悪巻きばかたんことありおらんちょ。くんどやや、くまなんてにゃりご話しばすらんちん、おもて、知らんしやすまさらんちょ、おもて、あねたやなんて、泊まり込みし、にゃりこ、あくまりこ作りば、初体験しようた。姉と、姉の友人、ゆわんの、糸江姉さん、よしこ姉さん、姉三人し、あくまき作りば、わない、見学しようたってや。姉さんた、しゅんくと、いや、姉さんたや、やっぱり、手慣れてや。日陰の調整、うっから煮るん時間の調整、いや、ば取り上げるん時、手際よさ。いや、俺、見事なもんありよ、たっと。うっから、わんな、わけしまや、でんばたが生きらさおるんからんや、くむがあまりありおらんたっと、くん、あくまっきゃ、
言わぬんきゃかし高知の昼さん米どころ米どころゆえの食文化だろやーちょもっていろいろ聞きゃうたってや姉さんと話しにゃどんきゃいなさんころやかだんくたねんどっち昭和40年頃から、

物が豊かになり、うんころから作り始めたっちゅんことあれをた。特地の初江姉さんだから、やっぱり、稲さんこれや年単ちゅん話あれをたと。また、ヨアンの糸江姉さん、ヨシコ姉さん、戸口の初江姉さん、先輩たちから、いい知恵ば授かれをたと紹介しおろいえ。こん、悪魔きちゅうんな、三日ぶり、冷蔵庫内入れられに放置しま、腐るランチ。で、戸口の初江姉さん話だと、こん、薩摩節や、こん、日持ちする悪魔きばむっち、戦に行ったちゅう話ば、翔太。日持ちする。腹持ちする。なるほどっち、納得しゃんとらありよっと。また、なせの、さきばるの辻原さんの話、ばにありごしおろ。手ちぎの肺が一番いっちゃんちゅうことありよった。手ちぎの肺は、にゃりこは、びんなん、あくと別に残しうきゅんち。じ、ば、煮込みんちきん。ういから、残したんびのばにゃりこは、食えていくばや。むちががっし、きゅらさ、いいだっかこは、いろなていきゅんちゅうの話ありょうた。うっからまた、鍋底にゃ、わらばひち、焦げつかさんがぬし、しゅうたんち。また、から、しあがたん、あとや、みいだわしっこし、布のういば、きらはさこすばや、ぬめりが落ちるんち、また、清潔感もあれおろや、ちゅん話しんきゃ、うせてもらおるたと。あん、やっぱり、島の先輩たち、周りの先輩たちから、いろいろ知恵ば授かって、やっぱり島々によって違いよん。また、うば、動画いきゃし取り入れて、むちとくりな、いかしゅっかいちゅんくとは、どうのやっぱり知恵、考え方あるよんから、ほんと勉強なれよんや、島々によって違いよんじゅくとは、かしゅんくとあるよるや、ほんとありがとさまりうたと。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうか平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、アマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

うがめしょうらん。島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: 最近ね、カンタたちは保育園でね、みんなでどっか行ったっち。どこ行ったの？
1: 鹿児島。
0: 最近どこ行ったの？あ、家族で行ったの？何しに行ったの？船で行った？飛行機で行った？
1: 飛行機。
0: どっか行ったのかな？誰か会いに行ったのかな？何しに行ったのかな？
1: おじいちゃんと会いに行った。
0: じいちゃん鹿児島におるの？鹿児島で何したの？じいちゃんと一緒に
1: 遊んだ。
0: 遊んだ？じいちゃん迎えに来た？空港まで来んかった？嬉しかった？じいちゃんと会えたら
1: 嬉しかった。イオンがあった。
0: あ、イオンがあったんだね。イオンちすごいね。ちっちゃいイオン、大きいイオン？
1: 大きい。
0: その中何があったの？イオンの中には。
1: おもちゃ。
0: おもちゃね。何のおもちゃか買ってもらった？誰が買ってくれたの？
1: ポケモン。
0: ポケモンが好きなんだ。買ったポケモンで誰が好き？出てくる名前わかる？誰か、ポケモンの名前、誰とかがいるの？
1: 人影とゼニガメと不思議だねとピカチュウとイーブイとリーフィアとラッキーとサンダース。
0: すごーい。
1: シャワーズと。
0: じゃあその人たちが進化したら何になるの？ピカチュウ進化する？
1: ライチ
0: ュウ。ライチュウになるんだね。人影は
1: リザードン。
0: へえ、すごいね。一番好きなピカチュウ何？あ、一番好きなポケモン何？
1: カメックス。
0: なんでカメックスが好きなの？
1: だって爆弾するから。
0: へえ、お利口ね。ピカチュウ好きなカンタは、ピカチュウ好きなカンタ、大きかったら何になりたいの？
1: ポケモン捕まえる人。
0: いいね。ポケモンってどこにいるのかな？
1: マサラタウンに。
0: マサラタウンにね。何でゲットするの、ポケモンを？
1: モンスターボール。
0: モンスターボールでね、いっぱい投げる練習しとってね。じゃあそのためにはね、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
1: お母さん。
0: いいね。カンタのお母さん何作ってくれて、カンタ何が好きなの？
1: ラーメン。
0: いいね、ラーメン。よくれば大好きよ。何ラーメンが好き？
1: 塩ラーメン。
0: 塩ラーメンね、いいね。いっぱい食べてね。お父さん何してるの、カンタ？お仕事頑張ってる？ね、いいね。あとはカンタ、お家に何か、誰かのお家に何か動物とかペットとかいない？
1: はい。
0: いない？じゃあカンタいつも何して遊ぶの、お家では？ピカチュウ、ポケモン見てるの？じゃあポケモンが一番好きでしょ？その次何が好き？
1: ポケモン。
0: いつもポケモンだけ見るの？他ないの？ないか、ほら。見ない？何か。
1: な、
0: ポケモンが好き？いいね。ポケモン誰が出てくる？人は。サトシ。サトシだっけ？もう出てこない、サトシは。
1: ロイ。白い。
0: サトシってもう出てこないんだ。びっくりするね。
1: ロイがいる、ロイ。
0: ポケモンのなんか本とか持ってるの？
1: 持ってる。
0: なんでそんな覚えてるの、名前を？見たら覚えた？かっこいいポケモンハンターになってね。はい、とってもお利口な吉水カンタくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがしたまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
0: 大きい声ね、佐藤。オッケー？はい、握手。はい、握手。手が柔らかい。もうみんな関節が柔らかいから握手したら。はい、うがみ湘南。
3: おがみ湘南。
0: はい、お名前教えてください。
3: 大川ひさとです。
0: 佐藤、元気があるね。なんでこんな元気なのね。え、関心ね。下と大きくなったら何になりたいですか？
3: 自衛隊になりたいです。
0: 素敵。なんでそんなに思ったのかな？自衛隊見たことがある？どっかで。どこで見たの？
3: 映画館で。
0: あ、映画館でね。何の映画で見たのかな？
3: 自衛隊の映画で。
0: ねえ、日本とかね、奄美とか守ってね。
3: うん。
0: そのためいっぱい訓練したら特訓せんばいかんから、うん、ご飯いっぱい食べまいだけど、うん、ご飯食べてる？
3: う

0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。吉水カンタです。
0: カンタ、かっこいいこのお洋服。何のお洋服これ。
1: ショベルカ。
0: ねえ、ショベルカ好き？あれ、図工。これ買って誰が買ってくれたのこれ。
1: わかんない。
0: 素敵。カンタ？

0: つも誰がご飯作ってくれるの？
1: うん、お母さんかお父さん。
0: お父さんとお母さんが作ってくれるんだね、いいね。じゃあお母さんのご飯、ひさと何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ラーメン。
0: ラーメン、いいね。ね、お手伝いなんかしたことあるかな、ひさとも。
1: うん。
0: どんなこと？
1: 卵焼き作った。
0: あ、卵焼きね。どんなして作ったの、卵焼き？何個割ったのかな？
1: 100個。
0: すごいね、おいしそう。いっぱい食べてね、
1: うん。
0: そしてと、あのこの間ね、保育所でみんなでね、どっか行ったっち。どこ行ったの？お庭の畑行ったの？誰か植えたのかな？何植えたの？
1: スイカ。
0: あ、スイカね、かわいい。スイカ好き？
1: うん。
0: 人と一番果物で何が好き？果物では。
1: 果物？
0: うん、果物、フルーツ。
1: フルーツ？いちご。
0: いちごね。いいね。いつもお母さん買ってくれるんじゃない？ね。じゃあ、ひさと？
1: うん。
0: いつも何して遊ぶの、みんなとは？平田では。
1: レゴ。
0: レゴ？すごっ。なんか作りきるのかな？
1: うん。
0: 何？
1: 人間のおもちゃとか。
0: 何個で作るの？レゴで。いっぱいで？
1: うん。
0: 面白いレゴ。
1: うん。
0: すごいね。今度見せてね。
1: うん。
0: 壊したの？作ったら。置いとくの？どうする？また見せてね。津田下と？
1: ねえ。
0: お家では何して遊ぶのが好き？
1: レゴブロック。
0: お家でもレゴするんだね。いいね。誰かと遊ぶのかな？子供他にもおるのかな？
1: これも一人だけ。
0: 下と一人？
1: うん。
0: じゃあいつもお父さんと遊ぶの？お母さんと遊ぶの？
1: お父さんとお母さん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: レゴで。
0: レゴでね。誰が上手作るの？
1: お父さんとお母さん。え？さと。
0: さとも上手？見たいね、何作るかね。ハゲー。これドラゴンボール好きじゃないの？これ T シャツ、ほら。
1: 好き。
0: 好き？誰が出てくる、ドラゴンボール？
1: スーパーサイヤ人。
0: スーパーサイヤ人ね。スーパーサイヤ人って何？
1: 悟空。
0: 悟空が
1: 仲間。
0: 仲間ね。悟空がスーパーサイヤ人になるんだ。
1: うん。
0: 一番誰が好き？
1: 一番。
0: ドラゴンボールで。
1: ベジータ。
0: いいねー。ね。ハゲ関心ね。あと、ひさとじいちゃんたち近くにおる？ばあちゃんたちは。
1: うん、
0: 遠く近く？
1: 今病院に行ってる。
0: 病院行ってるんだ。入院してるの？
1: うん。
0: お見舞いに行ったかな？
1: お会いに行った。
0: 会いに行った。
1: うん。
0: ひさとが行ったら喜んだんじゃない？
1: うん。
0: ね、元気になってね、ち行ってね、ひさとね。わ、
1: うん、
0: かった。
1: うん。
0: オッケー。
1: うん。
0: はい、ハゲお利口ね。ひさと、
1: うん、
0: 大きくなるよ。
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: もう来年1年生よ。
1: うん、
0: ランドセル買ってね。うん、何色が欲しい？
1: 黒色。
0: 黒？うん、いいね。はい、とってもお利口な大川ひさとくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、バッチリー。いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルカシマヨ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から。再放送

0: 放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: 手
1: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

どうも、奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、しまっちのしまっちによるしまっちのためのしまラジオ、奄美 FM D ウェーブサウスブローの風待ちロマン。はい、サウスブローのボーカルギターを担当しております青緑こと関信也です。よろしくお願いします。はい、ついにね、始まりますよ、サウスブロー25周年イヤーですね。まあ僕とね、ギターの長村はじめくんは高校を卒業して、大阪へ出て、バンドを結成するんですけども、その結成をしたのが2001年の5月でございました。まあその時はもうバンドやろうぜってなんかドラマみたいなことではなく、ふわーっと、僕の一人暮らししてる家で、じゃなかったな、違うわ、専門学校のトイレの中だったような気がしてきたな。だんだんなんかゼロから始めるよりも一から始めた方がいいからって言ったセリフはよく覚えてるんですけど、ね、まあ、島を離れてお互いに、はじめくんは寮だったのかな、僕は学生マンションで一人暮らし、まあまあまあ寮だけども一人暮らしだったんですけども、まあそこから1ヶ月ね過ごして、僕は4月末ぐらいからアルバイトを探してっていう感じで、でそんなまあ一月過ごして落ち着いてきたかなぐらいの、このぐらいの時期に、はじめくんとね、まあ授業夜間だったんですけど、授業後になんかそんな話をしたような覚えがあります。まあ0からね、こう大阪の人に声をかけてとか、まあこう専門学校の人に声をかけてとか、一緒にバンドやりませんかっていうのって結構勇気がいることだったんですよ、僕とはじめくんにとっては。なのでそれだったらまあ同じ同郷同士で、まあちょっとこう大阪の肩慣らしじゃないんですけども、まあやれば、まあそっからね、あのお互いやりたいバンドをやっていくのもいいんじゃないかっていうので、まあお互いのね、まあ傷の舐め合いとまではいかないんですけど、まあこうね、そういったあるじゃないですか、まあ、そういったところから始めたんですけれども、まあそのまま25年ね来ちゃいましてね、本当にまあいろんなことがあったんですけれども、

0: 同じ故郷で出会った仲間と一緒にバンドをやれたっていうことが何よりも一番自分にはありがたいことだなっていうのをすごく思います。はい、そんな25年、まあね、別に25年って通過点だと僕も思うので、まあ来年のことももちろんこう控えてるわけだし、まあ今こうスプリットのツアーもある中での25周年っていうところもあるので、まあ個人的にはすごく、うん、まあ通過点の一部でしかないというか、じゃあ15周年やったのって言われたら15周年なんかやってないし、20周年も何もやってないしね、だから、まあ、10周年はやりました、覚えてくれてたら嬉しいんですけど、僕の故郷のね龍郷町の龍遊館で10周年記念ライブ、ワンマンライブやったんですよ。ホールでね、サウスブロー挑戦しようっていうので、挑戦するなら大阪じゃなくて島だろっつって、自分たちができることやろうよっていうのでね、やった10周年だったんですけども、まあそっからね、15年何もやらなかったですからね。まあでも僕らの中でなんかこうひねくれてるわけではないんですけども、そのまあ周年をやるっていうののその理由みたいなものがあんまりその分からなかったので、まあじゃあなんで10周年やったのって感じだけど、まあでも10年続けるってっていう気持ちが僕らの中でもすごくあったし、あの時はなんかどうにかして自分たちがそうこうそれこそ奄美 FM D-Web さんでこうやって番組持たせてもらってるんですけど、あの島に帰るたんびに島の同級生であったり、まあ同級生のお父さんお母さんだったりとか、まあおじおばないし、まあねその後輩であったりとか先輩であったりとかにたまにこう島帰った時に会うと、ああ深夜みたいな、頑張ってるねみたいな、応援してるからよって言ってもらえる、その初めにしてもそうなんですけど、おーサバじゃがなみたいな、元気しろけやみたいな、バンド頑張ってるだろうみたいな、応援してるからやみたいな、その応援してるからやって言ってくれてる、それその思いに対して自分たちが何も形にできてないっていうのを当時はすごく負い目を感じてたんですよ。応援してもらってるからこそ何かその応援しててよかったって思ってもらえる何か形みたいなものを自分たちが示せないとダメだよなっていうのをずっと言ってたんですよね。で奄美 FM D-Web のねこの D-Web さんにもこうやって番組持たせてもらって、それもまあある意味こう応援してくださっている形、思い、それに対してこのラジオを通じて何か形で返したいっていう気持ちもその当時すごくあって、まあ今もそうなんですけどね。まあなのでそういったところで自分たちがこう10周年の時に何かしたい、自分たちの力で何かっていう気持ちがすごくあったんですけども、まあそっからそうですね、まあ自分たちがこうまずそうなるには自分たちが強くならなきゃダメだっていう気持ちになってきたんですよね。まあ特に僕はだから、もっともっと自分たちがまずやるべきことをやってから、そっからじゃないのかっていう気持ちにすごくなったので、まあそっからですよね。そんなにそのなんかこう周年で何かしようみたいな気持ちには、まあ個人的にはならなくなったんですけど、まあ同時にメンバーもね、まあ入れ替わったりもしたりもしたんですけど、なんかそういった気持ちにもなることなく、まあコロナ禍とかねいろいろ減りましたけれども、まあそういった形で、まあ今回25周年って、まあいわばまあ四半世紀、まあある意味一個の節目でもあるなっていうところで、まあ何かやりたいなっていう気持ちに4人ともなったので、今回はまあもちろん僕とはじめくんが島出身なんですけれども、やっぱバンドとしては大阪 結成のバンドなので、やっぱ大阪で何かやりたいっていうことで、ワンマンライブ、させていただこうかなっていうか、まあそのまあやろうっていうことで、まあね、やることになったんですけれども、はい、まあこのまあこのワンマンライブ、まあね、5月20日、まあ今日なんですけれども、まあそうですね、まあ何よりもそうやってこう応援してくださっている人が、まあ前提で僕らの曲であったり音楽であったり音楽性であったりが大好きであった、まあ大げさかもしれないですけど、でも大好きじゃないと多分来ないかったりとか、応援してもらえないと思うので、まあそうやってまあそういう思いでいて居続けてくれてるっていうところで、まあそのね、出会ったタイミングとかはもうさておき、そうやって思ってくださっている皆さんに、やっぱりこうそのさっきの話と一緒ですよね、なんかこう何か形で示したいなっていう気持ちが、まあ僕は強いですね。なのでまあ今回のセットリストとかもそうなんですけれども、まあこうちゃんと25年っていうところで、まあもちろんまあ新しくメンバーに入った金城君からしたらすごく荷が重いステージなんじゃないかなって個人的に思ったりしてるんですけど、まあそれでもね、今ではこう一度ね、脱退した太郎が、まあこう今ドラムを叩いてくれてて、で10周年を得てなかなかね、まあ正直ね、まあちょっと仲違いもしたりもした時期もあったんですけども、はじめくんがね、今こうやってサウスブローでギターを弾いて、まあ僕もサウスブローで歌を歌ってて、サウスブローっていうバンドを今こう歩み、なんだろうね、その保ってるんじゃないんですよ、僕らってそのサウスブローを保とうとしてるんではなくて、今サウスブローというバンドを育んでいる最中で、なんかもっとこんなことができるよね、あんなことができるよねみたいな、その最中のさなかの、そうですね、まあそういう今日までこう歩ませてもらえてるのは、まあ自分たちのまあもちろん努力もあるんですけれども、まあこう必要としてくれる人がいなかったら、ここまで、やれなかったのは確実なの、もうそれは確かなことなので、しっかりそういったところで、まあこの2026年の、僕らの結成25周年の始まりを、僕らまあ専門学校のトイレだったのかもしれませんけども、大阪の地でしっかりこう示したいな、形として示したいなと僕は思っております。はい、今週はですね、そんな、こう意気込みみたいなものを、僕今先に喋りましたけども、後半ははじめくんに喋ってもらおうと思っております。はい、25年の、意気込み、そしてまあ今夜の思いなど、綴ってもらえたらと思っておりますので、今週は、そういった、回にしたいと思います。はい、ということで、一旦 CM を挟みまして、はじめくんにつなぎたいと思います。それでは一旦 CM です。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: もう旧約神将来皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、サウスブローの風待ちロマン今週も始まっております。前半は関くんがお送りしてくれました、後半は私ギターの長村はじめがお届けしていこうと思います。はい、ということで、放送当日、関くんも言ってくれてましたけども、放送当日本日5月20日水曜日がサウスブローの25周年記念、結成25周年記念のワンマンライブということで、まさにこの放送が流れているタイミング、本放送は16時、再放送は22時ですね。本放送の時には多分我々すごいこうわなわなわなわなリハーサル詰めたりして、みんなにどうやって楽しんでもらおうかなみたいなところを含めてね、ワイワイしているところだと思います。うん、で再放送の頃にはおそらくもうまさに終わって、何かしているところじゃないですかね。この番組は収録なので、事前に録音をして D-WAVE さんの方にこう生見 FM さんの方に投げているので、この今現在僕がこう声を発している今現在はまだワンマンライブは行われていないですし、当日でもないです。なんかちょっと変な時間軸なんですけど、どんな日になってどんな風な顔をしているのか、そういうところもすごい今から楽しみです。はい、前半は関くんが結成当初からの思いをすごくたくさん語ってくれたんですけど、そうだね、25年前に、僕と関くんが大阪に来まして、結成しようって言ったのはあれね、学校の専門学校のトイレだったんですかね。そう言われるとそんなような気もしてきます。なんかあの記憶ってこうだったよねって言われたら、あ、そうだったかもみたいなあるじゃないですか。なんかその感じに近いというか、僕が覚えているのはバンド名を決めるときに、まあ二人でやることは決まって、で同級生のその同じ学部の子たちを集めて、同じ学部の子と、もう一人昼間の子かな、僕と関くん夜間部で学校に行ったので昼間の子と4人でスタジオに入って、まあそのああでもないこうでもないってしながら、じゃあバンド名決めよっかみたいな感じになって、で関くん家にね、僕入り浸ってて、関くんは学生マンションで僕は寮に住んでたので、寮って門限があるんですよ。だから門限までに帰れなかったら帰れないみたいなところがあって、もういいやっつって関心止めてって言って泊まらせてもらうことが本当にたくさんあって、で、まあ、いろんな夜を関心と過ごしたんですけど、関心家にあった英和辞典をね引いてバンド名を決めて言おうかなと思って、なんかいい単語ないかなと思って調べてて、でやっぱり島出身っていうことをね、当時も今もやっぱりこうちゃんと心にも思ってたし、アピールをしたいのでサウスっていうのはつけたいなっていうのは思ってたんですよね。うん、でサウスでサウスなんとかなんとかみたいな、そのいろんなバンド名の候補があったんですけど、その中で、ブローっていうその風、南風ってまあベタっちゃベタなんですけどね、でもそのより強く吹く風みたいな、吹く風みたいなイメージがブローにあるって事前に書いてたので、じゃあそれにしようと思って、そのサウスブロー、もう初期の初期のみんなで集まった時にホワイトボードにサウスブローっていう名前を書いた記憶があります。その時から、まあ、メンバーのチェンジもいろいろありつつ、太郎がね一回脱退をして、そこからもう一回戻ってきてくれて、んで金城くんが今はサポートからメンバーになってくれて、いろんなこう時間軸があるんですけど、 なんだかんだバンド名として、バンドの看板として25年休んでた時期もありましたけどね、25年こう続けてこれて、この結成したであろう5月にワンマンのライブさせてもらえるっていう環境とか状況、すごくねありがたいなと思っています。はい、この番組をね持たせてもらえたり、奄美出身っていうので、やっぱりみんな島唄であったりとか、そのトラディショナルなものっていうのがやっぱり一番最初にね、一般的でこう頭にこう浮かぶものなんですけど、その中であえてこうロックっていうジャンルを選んで、で島唄はね、まあやろうと思っても僕も関くんも全然こうその基礎もやっぱりね勉強していなかったので、そうじゃなくって島の人が島から出てこう街で感じるものみたいなものを、こういろんな感情になるところを素っ裸で出すこと自体が一つの表現なんじゃないかなって当時は思って、やってました、やってきましたね。当時も今も変わらないのは、まあ、すごくギターが好きで音楽が好きで仕事にしたいと思えるぐらい、今は自分は制作業とかをさせてもらってて、すごいこう最近気づいたんですけど、なんでそんなに固執するんだろうなみたいな、執着っていうんですかね、こう熱量をそこに自分は向けるんだろうっていうのを、チャット GPT とこう相談し合ったことがあって、そしたらね、ちょっと面白い答えを返してくれたんですよ。あなたが音楽をそこまでやり続ける理由っていうのは、きっと音楽っていうのが人間が感じる言葉になる前の感覚が全部詰まってるからじゃないですかって言われて、おーと思って、振り返ってみると、まあ、確かにそういう側面あるなと思ったんですよね。で、サウスブローを始めたきっかけ自体は、関くん言ってくれたみたいに、まあ、友達もそんなにたくさんいないし、ゼロから始めるよりはお互いわけ知りかけた仲仲良くなり始めた頃というか、そんなにねちっちゃい頃から一緒にいたわけじゃなくて、高校からの仲なので、お互いのことをね、そこから知っていくんですけど、まあそういう仲だから、ゼロから始めるよりはいいんじゃないかって言って、始めたんですけど、その関心と一緒にやっていく時にも、やっぱり僕が一番思ってたし、まあ今もそれは変わらないんですけど、関心の歌がすごく好きなんですよね。彼が出す言葉とかメロディーとか、あとね、今のサウスブローを追っかけてくださってる方ってね、ちょっと感じてらっしゃるかと思うんですけど、関くん笑ってても笑ってないように見えるんですよ。わかるかな。なんか笑ってるけどめちゃくちゃ楽しそうに笑ってないっていうか、どっかになんか陰りがずっとあって、で、この人のこれって何なんだろうなっていうのを、多分僕当時から感じていた部分はあるかもしれません。なんかその奥行きっていうんですかね、その人間としての、これ関心に限ったことじゃなくて、皆さんきっとそうだと思うんですけどね、簡単に説明できないじゃないですか、人間一人一人って。だから関心にもそれはもちろんあって、で関心のその中から、関心っていう存在から放たれるその音楽っていうのが、僕の中でも言葉になってない感情とか、そういう心の金銭っていうんですか、にすごいグッとくる部分があったんですよね。だから関心の歌を引き立てるようなギターを弾きたいなって、結成当初から思ってて、関くんに歌ってもらってからかな、 なんか一瞬だけ僕ボーカルしてた時とかあったんですけど、まあそれちょっと置いといて、うん、チェキシンがこうちゃんとフロントマンになって、太郎とかも最初入ってくれて活動し始めた時からずっとそれは思ってて、今も変わらない気持ちですね。あのそんじょそこらの、そんじょそこらのって言ったら比べるみたいであれですね、あのすごいやっぱパワーがあるし、パワーって力だけのパワーじゃなくて、なんかエネルギーっていうんですかね、いろんなものが含まれたエネルギーが彼の歌の中にはあると思っていて、でそれをこうバンドを通して、まあ、自分のギターを通してこうさらにブーストをして、でメンバーっていうまたそれも一人一人の人間が加わって、エネルギーこうでっかいこう何か集合体としてドドーンと出るバンドってこうすごくロマンがあるし、説明ができるようでできないものだったりすると思うんですよ。音楽とかバンドってなんかかっこいいって思うことってすごく丁寧で正確な演奏にももちろんかっこよさはあるんですけど、まあ、いろんなスタイルが本当にあって、でその中の自分たちなりの答えと哲学とかなんか美学みたいなものが煮込まれに煮込まれて、今こう25周年現在として皆さんに、見ていただいたり聞いていただいたり、あと関心持ってもらえることっていうのが本当に一人の、人間バンドマンとしてとっても幸せなことだなと思っています。はい、ということで、本日はどんな一日になりますでしょうか。いろんな人の交差点が、今日交わる日になるかなと思っていますね。自分たちもこう節目を作ったからには、ここから、25周年という月間年間が始まりますんで、みんなにねこう今年のサウス面白かったねって、また言ってもらえるように動いていこうと思うし、より自分たちもそこをね極めて、その言葉にならないエネルギーというか、言葉にならない音楽、感情を表すような音楽を自分たちなりに表していけたらなと思っております。この番組でもそのワンマンの様子来週またシェアしようと思うので、はい、その辺楽しみにしてください、しててくださいではでは、また来週、サウスブローギター長村はじめでした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
4: いいの
3: あいうがいしてね、
4: 大丈夫
3: どうだ。

0: この番組は再放送でございます。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節、
2: アマミ FM をお聞きの皆様、うがみんしょうらん、さあ今回も始まりました。第117回目の放送となります。しまぬ歌しゃぬラジオ節、パーソナリティは私前山慎吾でお送りいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、皆さん前回に引き続き、宝の歌コンサート in 奄美が、先日5月17日に開催されたということもあって、今回は沖縄奄美民謡の比較特別番組となっております。まずはですね、先日5月17日アマホームプラザで行われました宝の歌コンサート in 奄美、中曽根はじめ前山慎吾二人会にたくさんの方々がご来場いただきました。本当に本当にありがさまりょうた。ね、もう本当未だにね、私これ収録その本番数日後なんですが、まだ余韻に浸っておりましてね、すごいなんかもう熱い、まあ沖縄奄美という大きなキーワードをもとにですね、熱いグルーヴと言いますかね、この空気感余韻に浸って、もうなんか言葉にするのが難しいんですけども、とってもいいコンサートだったなと振り返っております。他にもですね、お囃子で私の向井樹里さん、また、カサリンチュからですね、朝康介さん、ヒューマンビートボクサーですね、そして、沖永良部島から今回司会もしていただきました畑野正也さん、選ぶ民謡を歌っていただきました。そして、今回のですね、宝の歌コンサートの企画主催者であります奄美観光大使ミュージシャンである橋健さん、そして私の地元浦上町の浦上青少年団の8月踊り、そして6町にも加わっていただきました。もう本当にですね、もう僕自身もお客さんにゆっくり見たかったと思うぐらいの目白押しな盛りだくさんな内容で、無事終了いたしました。本当にありがさまりょうた。今回はそのコンサートを振り返る番組にしたいと思います。今回ねメインで出演いただいた沖縄民謡沖縄歌社の中曽根はじめさんからコメントをいただいておりますので、文章で来ておりますので読み上げたいと思います。前山慎吾さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうも沖縄本島の中曽根はじめです。先日出演させていただきました前山さんとの二人会、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美、おかげさまで今回初めて奄美大島の皆さんの前で歌わせていただける機会をいただき、心から感謝しております。あの感動はまだまだ冷めやらず、僕の頭と心に奄美の風景、空気感、そして前山さんの歌う島唄がずっと充満しております。歴史的にも同じルーツを持つ兄弟島ですね、奄美沖縄、かつての親富士の生活の苦労は計り知れないものがあったと思います。まるで物語をそのまま伝えてくれる旋律と心懐かしい奄美の島唄と、前山さんの強く優しくまっすぐ届けてくれる歌声に、僕はとても浄化された思いで聞いていました。そしてまさしく琉球子の思いを歌う宝の歌で前山さんと心の手をつなぎ一緒に歌えた瞬間は今回一番の喜びとなりました。感謝いたします。また奄美に来れるよう、また前山さんと一緒に歌えるよう沖縄で精進していきます。改めてこの度ご縁をいただきました皆様、一平二平デービタン。はい、中曽根はじめさんからのコメントでした。ありがとうございます。こちらこそありがさまの歌。いやー本当にね、会場で生で聞かれた皆様はもうすごい感動されたと思います。もう彼自身の本当に味わいのあるあの沖縄民謡、そしてね時折冗談も踏まえたユーモラスな MC が相まってね、もう会場は大盛り上がりでしたね。まあ今回こうやってねがっつり沖縄民謡と奄美民謡が対等に1対1というスタイルでのコンサートはこれまではなかったんじゃないかなと思うぐらい、充実した内容であったんですが、まあこのイベントを通してね、またよりこうお互いがそれぞれのね、民謡島の歌を認め合って、そして歌をつないでいく、 もうね、こういった気持ちがより一層強くなったので、これからもまたいろんな別の形でもね、交流を深めながらやっていきたいと思います。さあ、そんな中で今回はですね、そのコンサートで、実際に、演奏されました歌を少しずつ紹介していきたいと思います。本当はたくさん聴いていただきたいぐらいなんですが、時間が限りがありますので、まずはですね、中曽根はじめさんの白鳥屋という曲、白い鳥と書いて白鳥屋ですね。これはなんでこれを聴いていただくかというと、この引き続きこれに続いて私の酔いすら節も聴いていただきたいんですが、この白鳥と書いて白鳥屋という歌は、我々の歌う奄美の酔いすら節と元歌がほとんど同じなんですね。若干単語が、内縄口で言葉が変わりますが、まあ、船の高どもに白鳥の一里、白鳥やあらぬうなり神がなしというのが我々酔いすら節の歌詞ですが、もうほぼほぼ内容が同じです。そこを含めてですね、まずは聞いていただきたいと思います。どうぞ。

ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでシルトゥヤでした。まあ当たり前ですがね、いくら全く同じ歌詞とはいえ、ヨイスラブシとは全然曲調が違いますね。さあここで聴いていただきましょう。私前山慎吾が歌いましたヨイスラブシ、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは前山慎吾で酔いすら節でした。

お囃子は向井樹里さんです。いや、こうやって実際沖縄民謡と、まあ、琉球の民謡と奄美の民謡を同じステージで交互に、歌を聴いて演奏を聴いていただくと、本当に改めてその三線や歌の発声法とかリズム感とか、違うのが本当にはっきりわかりますよね。まあ続きましては、そういった変化がなおさら一層わかる、この曲を比較したいと思います。まず奄美側は私が歌いました、カドクナブカナブシ。そして中曽根はじめさんが歌われたのはカディーク。そしてアッチャメゴアのメドレーという勝ち足で定番の2曲なんですけども、なんでこの2曲をチョイスしたかといったら、まずこのカディークっていう、このすいません、なんか訛りがおかしいかもしれませんけど、読み方がこのカディークっていう節は、漢字で書くとその瀬戸内町の家督の家ですねに、手と書いて久しいでカディークと読むんですね。でもちろん瀬戸内町の家督は漢に、あの、同じ家は同じ漢字なんですが、徳は行人弁の徳、道徳の徳なんですけども、このカディークは今沖縄民謡の中では勝ち足では定番の曲となっておりますが、実は由来は奄美大島から来てるんじゃないかという説があるそうで、これ紐解いていくと、そのカディークはおそらく瀬戸内町の家督から来ているのではないかという説もあれば、最も古い、あの、琉花百行というですね、江戸時代、もっと以前かな、に、あの、最も古いとされている、いろんな琉花の歌詞集的な本があるみたいなんですけども、まあ、そこには、あの、大島の東紛りの、達郷村の家督村が歌の発祥という、こう、一説もあるんですね。この家督村というのは、瀬戸内町の家督ではなくて、今でいう達郷町の角集落を指してるんですね。まあ、角集落っていうのは、あの、達郷の荒場地区一帯にある、角集落なんですけども、昔はこの角集落は、もう本当に大昔の話だと思うんですが、琉球や薩摩のその船が、こう、経由する港の一つ、大変栄えていた港の一つだったと、言われているそうで、まあ、北大島で言えば赤木名だったり、あとは大笠里とか、そういったところも栄えていたそうなんですが、で、面白いのはですね、このカディークの元となるこの角集落、奄美大島では角区鍋かなは全く別かって思ったら、そうでもないのかな。ただそのカディークで出てくるのは、カディークのその、梅鍋、ナビナビという女性が主人公出てきます。これまた家督鍋かなの鍋とも似てるんですけども、たまたまなのかわかりませんが、美しいタバコをね、あの美しいタバコの入れを用意して、そのタバコに火をつけて、愛しい鍋に、鍋が、あの、愛しい人にこう、吹かしてくださいと差し上げるという内容みたいなんですけども、実際、奄美では8月踊り歌で、各集落で、我々浦上では、ほうめなべという踊りがあります。そして、家督おめなべとかですね、家督ほうめなべとか、いろんなタイトルで、このタバコが人と男女の恋のモチーフとして、タバコがこう、歌の文句となっている、共通したところが、踊りがたくさんあるんですね。で、逆に瀬戸内は家督、あの、宇検村方面ではおそらく家督鍋かなの歌手で歌われる家督鍋かなという8月踊り歌もあると聞いております。まあ、こういったね、いろんな共通点がありますので、実際に聞いていただきたいと思います。まずは私、前山慎吾から奄美民謡、家督鍋かな節、どうぞ。

0: ありがとうございます。
1: はい、ただいまお聞きいただきましたのは奄美民謡から花読ナブカナブシでした。林は向井樹里さんでした。いや、もう言わずともね、名曲ですね。もう今では本当に奄美民謡大賞という大会とかでもこの曲で大賞になられた方も多いですね。僕自身も未だに歌うのは大変難しいと思ってる歌でもあり、またとてもね、こう格式高いメロディーだったり音階から来る思いが本当に深まる歌詞の歌でもあります。先日ね、久しぶりに花読ナブカナの墓もお墓参りに行きまして、さらにね、この歌を思う思いがまた深まりました。ありがとうございました。そして、すいません、続きましては先ほどご説明しました中曽根はじめさんからカディーク、そしてアッチャメグアのメドレーとなります。とっても、素晴らしい早弾きの、曲です。それでは聴いてください。どうぞ。

はい、ただいまお聞きいただきましたのは中曽根はじめさんでカディク、アッチャメゴアのメドレーでした。いやーすごいですね。もうザ・沖縄って感じですね。もう定番中の定番と言いますか、この手の三線の早弾きスタイルっていうのは奄美大島の三味線の演奏法ではないので、いやーここはちょっとすごいなーと本当感動しますね。しかも今回実際生で目の前でこの彼の中曽根くんのね、この定番の沖縄のカチャーシーな曲を聴いて、うわー本物だーと、多分お客さんたちも感動したんじゃないですかね。いやー本物を本当に生で体感することができて、僕自身もとっても嬉しかったです。ありがさまりょうた。さあ、続きましては最後になりますが、最後のフィナーレはですね、もちろん、奄美大島では6兆となるんですけども、今回はですね、せっかく沖縄奄美宝の歌コンサートということで、中曽根はじめくんのカチャーシー等身同意、そして奄美大島の6兆、6兆はですね、浦上清掃連団も加わってですね、参加して、本当にカチャーシーから沖縄から奄美の6兆と大盛り上がりで、終了することとなりました。最後にこの曲を聴いていただきお別れとしたいと思います。第117回目の放送、島ぬ歌しゃぬラジオ節、今回は宝の歌コンサート in 奄美を振り返る特別番組としてお送りいただきました。皆様来月もどうかお楽しみにしててください。ありがさまりょうた。

0: ありがとうござい
1: ました。シュマヌ歌シャヌラジオ節。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
5: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
6: 八幡踊り、永遠に。
7: 島歌が好き、歌いたい。
8: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ルクワクワマシュダルクワクワワンカコタボレーミシュダルクワクワマシュダルクワクワワンカコタボレーミシュダルクワクワマシュダルクワクワワンカコタボレー。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ゲタ、サンゲタ、シンゲタ、じっくるまっくる、うったわば、まね失敗、かいぐらひきゃばひきゃーんか。一ゲタ、二ゲタ、サンゲタ、シンゲタ、じっくるまっくる、うったわば、まね失敗、かいぐらひきゃばひきゃーんか。

0: 皆様お待たせいたしました。作詞岡本治美、作曲あの吉田拓郎、名曲襟裳岬を今日は方言で春道がお届けします。それでは襟裳岬の替え歌バージョンよろしくお願いします。
1: 南の

0: 皆様、奄美大島は何もないことないです。素晴らしい自然たくさんございます。それでは張り切って2番お願いいたします。
1: ナイアタツメダリュリア

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。5月20日水曜日、お昼3時のリーお茶道。本日お相手は奄美 FM のくめらんです。皆さん、この時間は休憩の時間ですよ。この時間ですね、お茶なんか飲みながらゆっくり休憩しくりしょれよ。さて、今日は5月20日になっておりますが、今日はですね、記念日の一つとしまして、世界ミツバチの日となっているそうですね。こちら、養蜂が盛んなスロベニアにて、近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャさんの誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとして記念日を制定しているそうです。で、国際表記ではワールドビーデイになっているそうなんですけれども、まあね、このミツバチ、なんとなくね、こう可愛らしいイメージが、なんか童謡とかでもあったりしますもんね。あったり、なんかこう花畑にいるようなイメージで可愛いっていうイメージがあるんですが、やっぱりね、この自然に生きる中でミツバチすっごく大事な役割してるんですって。蜂蜜をはじめとして、人間はミツバチをはじめとしたポリネーターのおかげで食料の一部を得ることができております。そして、農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることから、ミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えられております。そう、このね、花粉、そのミツバチって花の蜜をこうね、集めていくわけじゃないですか。で、その時っていろんなところにね、花粉がピトピトっち、足だったりなんだったり体だったりについていきます。で、それをこうまた次の花に持ってってとかっていう風にしていくことで、この受

がねこのミツバチによってされるということで、農作物引いてはねこういったいろんなこの自然植物のこのポリネーター、花粉媒介者と書いてポリネーターなんですけど、の役割をすることでこのねあの島の日本の世界の自然を、そして私たちの食料を担ってくれているというわけなんですね。そう思ったらよくねほら気温がこうぐっと上がってミツバチの活動がね鈍くなってしまったとか、あと天敵のスズメバチがね大量発生してミツバチがちょっとねいなくなってしまったとかって聞くとね、ちょっとドキッとするわけなんですね。まあ、そんな今日は世界ミツバチデーということで、あの少しクイズをしていきたいと思います。ミツバチ、ハチミツに関するクイズ、雑学クイズということで3つぐらいやろうかな。1問目、働きバチの寿命はどれくらいでしょうか。ミツバチの働きバチの寿命は1番10年、2番1年、3番30日。それではシンキングタイム、ちょっと別コーナーになっちゃいましたけど、何にどれぐらいって思います。10年か1年か30日、答えはこれ30日なんですって。生まれてすぐ掃除や子育てなど巣の中で働いて門番を務め、最後の10日間で蜜を集めに働きに出るんですって。なんかちょっと人間のこの子育てとちょっと似てますよね。お家のことはちゃんとしてちで、また門番を務めてね、どういう風にしてるのかなち見ながら最後自分で蜜を取りに行くんですって。すごいですよね。じゃあそんな、蜜蜂なんですけれども、一匹の蜜蜂が一生のうち、だから30日の間に作る蜂蜜の量はどれくらいでしょうか。1ティースプーン1杯、2ヤクルト1杯分、1本分か1本分、3コップ1杯分。さあどれでしょうか。一生のうちに作る蜂蜜はどれぐらいですか。ティースプーン1杯、ヤクルト1本、コップ1杯。正解はティースプーン1杯なんですね。働き蜂の寿命30日の間、この最後10日間で蜜取りに行って、やっとねあのできるのが1杯の蜂蜜なんですって。ティースプーン1杯だけで、これ最後の問題なんですけれども、あの大体ですが最後の10日間巣箱とお花畑を何往復するでしょうか。1、100往復、2、200往復、3、300往復。さあそれではどうでしょうか。100、200、300。正解は300なんですね。まあ厳密に言うと300以上なんですけれども、往復するんですって。それでやっと1ミリコアティースプーン1杯分なんですって。そう思ったらね、蜂蜜大事にしなきゃなと思いますよね。まあ、蜂蜜だけではないんですけれども、ほんとね、島でも養蜂を営まれている方々も多くいらっしゃいます。美味しいね、この花によっての、こう、やっぱ蜂蜜もお味が変わってくるので、ぜひ皆さんも島さんの、奄美さんの蜂蜜見かけた際には、ぜひいっぱいね、試してほしいなと思ったりしますよ。ではそろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介していきたいんですけれども、今日のもうちょっと気晴れソングはそんなちょっと8から連想しまして、こちらの楽曲をお届けしたいと思います。ご紹介しますのは、こちら堀江美都子さん、そして&ザ・チャープスで、あの漫画原作のアニメソングになります、花の子ルンルン。

0: じい、誰かおやつだい。
1: ちょっと待ったよ、何か探そえ。あ、これでも食べれ。
0: やった、ごばざただ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま砂糖の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品さんの美味しいごまざったですとか、また浜公園前にありますフルヌさんの美味しいベビーカステラなどなど、みしょりながら休憩されてくださいね。今日なんか日中の予想最高気温は29度っちなっておりましたね。暑い、びっくりね。ほんとね、ちょっともうなんかじーっとしてるだけでもなんかじわっと汗をかくような日が続いていますので、皆さんしっかり水分補給、ミネラル補給しながらね、お過ごしくださいね。さて、今日もですね、お届けをしてまいりましたお昼3時の D お茶道、いかがだったでしょうか。もうね、今日が5月の20日ということで、後半戦に入ってまいりましたね。また週も真ん中なので、週も後半に入ってきております。いやー、なんか5月もあっという間な感じがしますね。なんか毎月毎月、毎週毎週あっという間ねって話をしてるような気がするんですが、またね、5月も後半戦皆様気張っていただきたいと思います。あ、そうそう、そしてね、お仕事といえばですね、ちょうど私たち奄美 FM にも、なぜ中学校から、職場体験生来てくれておりましたけれども、

まあ、各ですね、事業所だったり現場なんかに、職場体験で、ですね、参加をしている、体験をしている子どもたちも学生の皆さんも現在頑張ってるところかなと思ったりします。そこまでね遅い時間までじゃないはずなので、ちょうど今終わったよとかっていう子たちも多いとは思いますが、皆様お仕事中に、そしてお仕事のほっと一息の時にですね、職場体験を頑張っている子たちがいれば頑張れよっちね、教えてほしい、あ、お声掛けをねしてほしいなと思います。でね、また職場体験を通じて島の子どもたちがちょうどこのね島のお仕事面白いっち思ってる時だと思いますので、ぜひ一緒にねこういろんな仕事こなすのよとかっち伝えてる皆さんは、また、そんなね子どもたちへの、島の仕事の面白さお伝えもどうかどうかよろしくお願いしますね。さあ、ちょっとねそんな話もしておりましたが、そろそろお別れの時間となってまいりました。お昼3時の D お茶の本日のお相手は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りんしゃれよ、気張れ気張れよ。

77.7%。すみょらんや、まいどありがさまりょん。涙が

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガミショラ奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめつさせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。バキャ島、ナキャ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつさせでした。

0: どうやって過ごしたの？
1: あ、俺は YouTube 見てたね。
2: あ、俺は母さんと一緒に毎晩オカマバー行ってたぜ。
3: オカマバー行ってたの？うん、俺は普通だ、テレビ見てたの。
1: あ、
3: そうそうそう、テレビといえばさ、昨日甲子園を見てたんだけど、こう大人見ててさ、全然同い年とは思えないよね。

0: こ正月だな。
1: こっちおいで。

0: コロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンでアマミ観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューフェム D-WAVE が4時をお届けしょろ。
1: アマミューFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線、この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
3: ルクサーしまよ、
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
4: 手洗いうがいしてね、
5: 手洗いうがいしてね、
4: 喉あゆ

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 8月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週

0: 水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: いいの？
5: あいうがいしてね。
6: もう大丈夫。
5: どうもありがとう。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: 上げて伸び伸びするおれ
1: ほいじゃが、いたかの
0: 手はぎの運動
1: テイツ、タツ、ニツ、ユーツ
0: あの中、上げ、下げ、はい上げ、下げ、はい
1: そら、そらはげじゃが
0: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツタツウエツスラースライ
0: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
1: ウレティーツタツウエツユーツ
0: ウエツウバユコカチ

0: 신
1: 두바모에라쿠시치우리효식과특히디마이치아라시옷가라쿠시치
0: 우리티츠타츠무츠유츠이티츠무츠
1: 두바히네레히네레우대바후띠두바지이게히네려
0: 이닦아도티츠타츠아게가시아게가시이
1: 腕は伸ばし運動。

0: はい、胸バーソラション運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、
1: ピーチパーチゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: 両バーモグラション運動、おでと胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: ピーチパーチゴロゴロ、はい、ゴロゴロ、はい、
0: ハーゲシトビオン運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、うれ、
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: 手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやま

0: りし行き場打ちつかしゅっと終わりやふう行きど行き場ふうさすいこにはきゅんふうちすてはーちはきゅんルクサドタカラ今日だかマジン決まりんしゃろ
1: そうも済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、決まりゅっと。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は、加熱式タバコも誤飲に注意というお話。ここ数年、タバコに火をつけずに電気的に加熱をして吸う新しいタイプのタバコが発売され、匂いや煙が少ないとされていることからその販売数を伸ばしているようです。一方、加熱式タバコのカートリッジ部分を幼児が食べてしまったという事故報告も何件も寄せられています。
1: やっけ。
2: タバコ1本分には中毒症状が現れる量のニコチンが入っており、嘔吐などを引き起こす場合もあるので、乳幼児の手の届かないところに保管または破棄しましょう。万が一乳幼児がタバコや加熱式タバコカートリッジを誤って食べてしまった場合は、逆効果となる水や牛乳などは飲ませずに直ちに医療機関を受診しましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: おはようございます。おはようございます。D-WAVEよりゴミ出し情報をいたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではありません。それでは、燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。まずは名瀬地区、安佐と旭町、足毛部、有田、安賀地町、五ヶ町、浦上町、春日町、金久町、草戸町、小浜町、小湊、幸井町、先丸、佐藤、大熊、大熊町、千鶴、長田町、長浜町、名瀬町、西中町、根瀬部、鳩浜町、浜里町、平田町、前勝、柳町、笠井地区、佐藤、中金区、外金区、鉄拳部、前飛田、おったばる、紀勢三区、陽、笠井一から三区、ベル、スロー、先丸、ともり、以上でございます。繰り返しません。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。燃やせないゴミではございません。指定のゴミ袋で名前はちゃんときちんと書いて、朝8時30分までに、所定の場所に捨てるようにお願いいたします。マナーを守りましょう。D-WAVEからゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥカールジキューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ
2: キューヌユシグトゥおもっさえうれば後先となりろ。しつやむずぐるま、むぐり、あゆる。おもつさえうれば、あとさきどなゆる。しつやむずぐるま、むぐり、あゆる。心に思ってさえおれば、あとさきの違いはあるが、めぐりめぐって、いつか、心が届く時が来るものです。という教えです。表さえ売り場、後先るなりゅる、すつやむり、ぐるまむへぐりあゆる、朝瞬間にか、八月のすつや、ゆるおれ戻り、まだな、やねぬいなま、ごろやにゃいつもどおり、あさしゅんかにか。8月踊り歌は、昔の男女の恋の歌、あるいは自然現象、あるいは人の道を歌った歌がたくさんあります。小さい小学校の頃、8月踊りを見に行って、

その歌を聴きながら、何の歌かなと、わからない節がたくさんある中で、表さえ売り場、後先どないる、すつやむずぐるま、めぐりあえる。これは、小学生の私たちにもよく理解できたし、その意味も大体わかりました。島の人たちは、ご恩を受けたり、何かいただき物をしたりした時には義理を失ってはいけませんよというふうにいつも言われていましたが、思ってさえおればいつかきっとご恩返しができるからねという島の人たちの絆の大切さ、また義理人情を歌っていた、歌った歌だと思います。人が生活をする上で義理人情を失ってはいけないという教えは、昔の人たちはそういうことを繰り返し繰り返し言って聞かせていたように思います。義理人情を忘れれば人間あらんどというふうに親から言われたりしたことです。人にお世話になったり助けをもらったりした時には必ず義理を果たすもの、お返しや恩返しをするものだという教えだと思います。この句の裏には、島の人の暮らしの中でみんなが助け合い励まし合って生きていく、島んちの情けが込められているように思われます。島の人の情け深さという裏には、今のように迷惑をかけないだけじゃなくて、ご恩を忘れない、義理を果たすというのが島んちの最も大事な生きる教えだったように思います。キャシデル高い、別れ高い、おもつさえ売れば後先どないる、すつやむずぐるまむぐりあえる。おもつさえ売れば後先どないる、すつやむずぐるまめぐりあえる。ガリバ、また明日。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は児童虐待被害防止についてお話しします。児童虐待とは、保護者が看護する18歳未満の児童に対して暴力を振るったり猥褻な行為をするといった行為や、子供を車の中に長時間放置する、子供に食事を与えないなど育児を放棄したり、子供の目の前で家族に対して暴言や暴力を繰り返すなどといった行為です。虐待は子供の心と体の発達に様々な悪い影響を与えます。子供の未来や生きる権利を奪いかねない児童虐待は、社会全体で考えなければならない深刻な問題です。虐待から子供を救うために、周りの大人たちが早く子供の SOS サインに気づき、確実に専門機関に引き継ぐことが大切です。未来ある子供たちを社会全体で守っていきましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署生活安全課、神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤ、うがみんしょーらん。
3: みなさん、朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は、奄美 FM の田畑誠と、
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは、奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では、5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や、必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますので、ご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
4: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地をお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は、中勝町と佐々木隈町にて開催です。場所と時間は、中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木隈集会場にて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくは、プロジェクト推進課、島さばくり推進室、52-1111 まで。以上、奄美市から、市民と市長の、ふれあい対話開催のお知らせでした。
3: 住用情報。この時間は、住用地区の情報をお届けします。まずは、市中学校、ふれあい活動の話題です。3月6日、地域の老人クラブの皆さんを招いて、ふれあい活動を行いました。今回は、

0: 青空の下、一緒にグランドゴルフをして汗を流しました。競技が終わった後は、給食も一緒に食べました。普段よりも多くの人数で、賑やかに美味しく食べることができました。老人クラブの皆さんが、これからも地域で元気に活躍してほしいと願っています。続いて、住用国保診療所からのお知らせです。4月1日付で、奄美市住用国保診療所の所長として、北海道出身の及川健介先生が就任しました。住用の皆さんが健康で自分らしく生きられるよう、西洋、東洋医学を基本に、補完代替医療も取り入れた統合医療を提供したい、と抱負を述べておられます。住民の皆様、よろしくお願いします。ここまでは、奄美市だよりから、住用地区の情報をお届けしました。
1: 奄美市から今期を逃すと、次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり、全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課52-1111、住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: とある街の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜

しまっちの皆さん、スカンマヤウガミンショーラン、おはようございます。5月21日木曜日、旧暦の4月5日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市エリア、大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 達郷町エリアでは FM 達郷 78.9MHz、 さらにはインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちにもお届けしています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も9時まで元気にお届けいたします。朝のせわしい時間だとは思いますが、ラジオンキャ聞きながら忘れ物なんか専用に朝の準備していただけたらと思います。さあ、今日はいいお天気の朝になりましたね。気持ちのいい朝となりましたけれども、皆さんお住まいの地域はいかがですか？なんかね、昨日あの天気予報で今日はお昼から、崩れますよっていうお話をしたんですけれども、天気予報をお伝えしたんですけれども、今日のですね、天気予報あの見てみたら、こちらもですね、午前中は晴れてるっぽいですね。午後からそして、夕方夜にかけて雨が降るということですので、今日はね、早めに帰って洗濯物取り込んだりした方がいいかもしれませんね。いや、でも気持ちがいいこの朝、すがすがしい朝、本当ね、今日はなんと観光船も入ってくるということですからね、島のこのいい景色をいっぱいいっぱい楽しんでいただけたらなと思ったりします。さあ、そして、昨日ですね、夕方の、湯布院川でですね、人を探してますということでお客様が来て呼びかけていただいたんですけれども、なんかね、見つかりそうな感じだということで情報が入ってきておりますね。無事あの会えるといいなと思いながらですけれども、どんなになりましたかね。もう本当にお二人、お二方ね、お越しくださって、大阪で看護師をされている山本さんと、神奈川で看護師をされている川光さんが、沖縄の看護学校に通っていた時の先生を探しているということで、その方がね、奄美の方だというの、奄美大島にいらっしゃるっていうのを聞いて、それもその方を探しに、2人で奄美入りしたということで、明日までいらっしゃるって言ってたかな。そうで、探してるっちゅう話でしたら、やっぱりね、いろんな方、やっぱり島はいろんなとこでいろんな人がつながりますね。なんかもしかしたらこの人じゃないかいっていう情報とかをですね、いただきながら、もしかしたら今日あたりお会いできてるんじゃないかなと思ったりするので、もしね、会えてたらぜひぜひ山本さん、川光さん、ご連絡いただけたらと思います。お待ちしております。なんかそんな素敵なつながりがまた生まれるっちゅうのもいいなと思ったりしながらですが、今週のですね、メールファックスのテーマが、言われて嬉しかった言葉っちゅうことでいただいてるんですけど、山本さんと川光さんはまさにこの看護学校時代の先生に、あなたは辞めなくていいのよっち、言っていただいたから、今自分が看護師として働いてるっちゅうことをおっしゃっていて、これがまさに言われて嬉しかった言葉とかなんじゃないかなと思ったりしながらですね、ね、本当あの言葉ってすごい大切ですよね。うん、なんかそんな気持ちを込めて今日もですね、いい言葉がたくさんあるなと思う曲を選んできたので、まずはこの朝の1曲をお届けしたいと思います。私がまさに推し活をしております、 BE:FIRST で空。

0: 今日の朝の一曲をお届けしたのは BE:FIRST で空でした。皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。時刻は7時23分。それではまずこのコーナーから参ります。
1: 効果斉唱。
0: 今日の校歌は奄美市立古宿中学校の校歌です。

0: 今日の校歌お届けしたのは奄美市立越宿中学校の校歌でした。時刻は7時26分になります。続いては奄美 FM 気象情報をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報です。奄美地方今日ですね、21日昼前から明日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してくださいということで注意報が出ております。外境です。奄美地方高気圧に覆われ概ね晴れています。今日は高気圧に覆われ晴れますが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りや雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょうということで、日中のお天気は南西の風のちやや強く晴れのち曇り、夜は雨となっております。ですのでね、1日の中でこう天気がぐっと変わっていく感じになるようです。降水確率午前中は 20% の予想となっております。名瀬港の満潮干潮時刻ですが、まず、満潮をこの後9時1分に迎えます。そして夕方の4時4分に干潮となります。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。それでは急高一日キバリンショロや島っちの皆さん、今日も元気に さあ気持ちのいいお天気の朝となりましたけれども、今日はねお昼ぐらいからちょっと天気が崩れるかもという予報なので、もしかしたらお出かけの際ね、傘をお持ちいただいた方がいいのかもしれません。日傘とこういう時こそ本当日傘と雨傘と兼用のやつがあったら便利かもですね。はい、ということで、この後一旦コマーショルを挟んで7時30分から再びお届けいたします。引き続きスカンマーワイドお楽しみください。
2: オタク
3: ラジオ、
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん
3: 聞いてね。
8: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
9: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
10: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を踊れ。

しまっちの皆さん、スカンマヤオガミンショーラン、おはようございます。時刻は7時30分になりました。ここからは宇検村の皆様にもお聞きいただいております、朝の生ワイド番組スカンマーワイド。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も9時まで元気にお届けしてまいります。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、今日はね、朝から天気が良くて本当気持ちがいいやと思いながら、スタジオに向かってきたんですけれども、本当天気、太陽が出てきたら急に暑くはなりますよね。まだまだ朝方と夕方と涼しいかなと思ったりもしながらですけれども、でもやっぱり太陽の力ってすごいんじゃやと思いながらですが、梅雨は一体どこに行ったのかいって思いながらですね、まあ、昨日一昨日はちょっと梅雨っぽかったんですけど、なんか梅雨の時ってずーっとなんか暗いこう雲がかかってね、日の光も浴びれずにって感じのイメージがずっとあったんですけど、本当あの太陽が見える日が多いような気がしますよね。でそんな中ですね、昨日は龍郷にちょびっと用事があって行ってきたんですけれども、今ね、イジュとかあの崑崙花とか白いお花があの山をちょっと彩っていて、なんかいいな、じゃあこの季節が来たかって思いながら見上げるんですけど、山を見るんですけれどもね、ほんとなんか、山の木々たちにはとってもあのいい季節なのかもなっち思ったりします。だからね、もうちょっと雨が降ってもらって、なんていうんですか、夏に向けて、カラッカラな夏に向けて、山もね、水分をこうちょっと蓄えらんばいかんのじゃないかいち思ったりもしながらですけど、崑崙花ちほんとかわいいやち思いながらね、あれがまた花ではないっちゅうのが不思議だったりもしますよね。うん、でも私は伊豆のあのモコモコっちした花の感じも好きなので、この季節が本当に好きなんですけれども、そんな素敵な5月、この季節、昨日ですね、専門学校時代の先生を探していますという方がお二方いらっしゃって、その方々がね、情報をいろいろいただいて、で島の方に呼びかけたら、ラジオを聞いてる皆さんに呼びかけたらですね、なんかどうやらつながりそうだということになっているというお話を先ほどしたんですけども、それに対してですね、いとこわさんからメールをいただきました。みっちゃんさん、おはようございます。おはようございます。昨日の夕方の放送を聞きながらジーンとしてたんですよ。早速見つかりそうとか、島のネットワークすごすぎます。恩師と教え子のお二人の再会が叶いますようにといただきました。ほんとね、どうかどうか本当に見つかって、お会いできるといいですね。もう本当に、そしていい話をいっぱい、思い出話をね、あの時の先生の言葉が自分を今につなげてくれてるとかっていう話、いっぱいいっぱいしていただけたらなと思います。さあ、そしてそれがね、まあ、まさに本当言われて嬉しかった言葉だったんだろうなと思ったりもしますけれども、今週のメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉ということになっております。5月の18日、言葉の日ですね。言葉の日ということで、言われて嬉しかった言葉、皆さんなんかね、こう胸にグッと残っている言葉なんかあるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さん、自分を励ましてくれた言葉とかね、自分が辛かった時に支えてもらったこの言葉みたいなのがあったら、ぜひぜひ教えてください、お送りください。メールアドレスが777@npo-d.org、 777@npo-d.org。 ファックス番号が 0997-55-0770、 55-0770 番です。ぜひ皆さんの言葉、素敵な言葉、お送りいただけたらと思います。お待ちしております。いや本当ね、言われて嬉しかった言葉、もうなんか数えたらキリがないかなと思ったりするんですけれどもね、どれ、まあ本当ありが

0: ちゅう言葉もそうですよね、もう言われて嬉しかった、まあ、いろんな場面で、ありがとうのこうなんていうんですかね、ありがとうのこう深さが違ったりもするかもしれませんけれども、日常的に当たり前にありがとうってこう言われるのも本当に嬉しい言葉だったりもしますからね。皆さんそんな言葉がいろいろあるんじゃないでしょうか。いや、みんなからねこう届くその言われて嬉しかった言葉を読んで、なんかそれが嬉しくなりそうなので、ぜひぜひ皆さんお送りください。お待ちしております。さあということで、今日もですね9時まで元気にお届けしてまいります。5月21日木曜日のスカンマーワイド、まずはこのコーナーからお届けします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月21日木曜日、南海日日新聞紙面からご紹介いたします。まず一面ですね。観測開始以来最大の揺れ、与論町で震度5強、知名町でも震度5弱という昨日ね地震がありましたね。20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード 5.9 と推測される地震が発生し、推定される地震が発生し、与論町で震度5強、知名町で震度5弱、天城町と和泊町で震度4を観測しました。気象庁によると震源の深さは約50キロで、津波は確認されていません。2007年3月に与論町で震度観測を開始して以来最大の震度となりました。県大島市長は20日午後4時半現在、災害警戒大島地区本部を設置しており、これまでに怪我人などの被害報告はありません。鹿児島地方気象台は、揺れの強かった地域では今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意してほしいと呼びかけています。そして気象庁は、気象台は落石や崖崩れへの警戒とともに、奄美地方は前線や湿った空気の影響で曇りや雨が続き、21日夜から22日にかけて大雨となる可能性があるとして注意を呼びかけています。ということで、地震の後ですからね、土砂災害などの危険性が通常よりも高いということですので、注意を呼びかけております。皆さんお気をつけください。与論、そして知名でですね、起こった被害の、写真も載っておりますが、結構大変なことになっております。もう本当引き続きね、気をつけていきましょう。さあ、続いては8面ご紹介いたします。大和村では今里小学校でハブ対策教室が行われました。大和村の今里小学校で15日、県大島市長保健福祉環境部から講師を招いたハブの対応教室が行われました。児童2人を含む教職員、住民、集落住民ら10人が参加し、講話と実技でハブ対策を学びました。この講師は、失礼しました、大島市長保健福祉環境部の衛生薬務係薬務技師の船間さんと、ハブ対策専門員のめぐみさんが務めました。講話ではまずハブの生態を説明し、毒が強く熱センサーを持っていることなどを紹介。ハブに噛まれないために、水辺や草むらといったジメジメしたところに安易に近づかない。ハブは木の上にもいるため頭上にも気をつける。噛まれた時はすぐに救急車を呼ぶなどの注意を呼びかけました。実技ではハブのどこをつかめばいいのかなどの捕獲の仕方を船間さんが実演し、生きたハブを使って教職員が体験しました。

参加した福永さんは、2年生の福永琴奈さんかなは、本物のハブは大きくて動きが速くてとても怖かった。お姉さんの港さんは、ハブの種類や子供と大人のハブの違い、牙が折れてもすぐ生え変わることなど知られてとても良かった。本物のハブはとても怖かったので、遊びに行くときには服装にも気をつけようと思ったと話したということです。さあ、そして9面のこの記事を少しご紹介しますが、パイロットの夢を叶えるということで、ジャック副操縦士の立山さん、奄美市出身、この記事ご紹介しましょう。鹿児島大学と日本エアコミュータージャック、日本航空の3社連携による地域密着型パイロット人材創出プログラムスカイキャンプの一期生として訓練を終えた奄美市名瀬出身の立山陸さんが20日ジャックの鹿児島奄美便で副操縦士としてデビューしました。子供の頃からの夢だったパイロットとしての初フライトを果たしたということです。スカイキャンプは離島の多い鹿児島の地域航空を支えるパイロット養成を目的に2020年度にスタートしました。立山さんは県立大島高校卒業後、鹿児島大学工学部に進学。長年の夢だったパイロットを目指し、3年生の時に、スカイキャンプに応募。21年3月から一期生として参加し、約5年間の訓練を終え、今月15日に晴れてジャックの 副操縦士となりました。立山さんが搭乗したのは鹿児島と奄美大島を結ぶ往復便、48人乗りの ATR42600 型機に乗客38人を乗せ、午前8時46分に鹿児島空港を出発、9時51分に奄美空港に到着、折り返し鹿児島空港に到着しました。鹿児島空港を出発前、緊張した表情で機内に乗り込んだ立山さんでしたが、初フライトを終え鹿児島空港に到着し、機内から降りてくると少し和らいだ表情を見せながら、緊張したが無事に飛ぶことができてほっとした、ふるさと奄美の空は青く綺麗だった、これからも離島の空の安全と島民の生活を守るパイロットを目指し頑張りたいと抱負を語ったということです。このフライトにはお父さんとお母さんも同乗していたということです。立山さんは健康な体に産んでくれて夢を応援し支えてくれた両親に感謝したいと話したということです。この日は立山さんの同期の奥さんも、鹿児島出身の奥さんも初フライトに挑み、鹿児島屋久島間の往復で 副操縦士を務めたということで、スカイキャンプは現在6期生までが参加、パイロットを目指し訓練を続けており、2人は1期生として後輩たちの道しるべとなれるよう頑張りたいと語ったということです。これからもね、島の空にいっぱいいっぱい飛んできていただけたらと思います。またね、実際どうだったかなんか、本当スタジオにもし時間があったら来ていただいてお話を聞けたらいいなと思いながらご紹介させていただきました。さあ、その他にも、たくさん記事載っておりますので、ぜひぜひ本日の新聞紙面でご確認いただければと思います。以上、5月21日木曜日の南海日日新聞ご紹介いたしました。さあ、それではここで1曲お届けします。お届けするのはこれもね、言葉がとてもたくさん、綺麗な言葉がたくさん出てくる歌です。井上陽水さんで少年時代。

0: さあお届けしているのは井上陽水さんの少年時代。本当ねこれも言葉がいっぱい、なんかね日本語って美しいなって思いながら聴ける曲ですよね、そんな奄美 FM のメールファックスのテーマが言われて嬉しかった言葉、素敵な言葉、ぜひぜひ皆さん、教えていただけたらと思います。お待ちしております。ということでお届けしたのは井上陽水さんで少年時代でした。
1: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
2: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から。

0: 時刻は7時48分です。続いてはこちらのコーナーです。
1: しばなだからあまりっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

うがみんしょうらん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子供たちは

0: うがみしょうらん。
1: うがりそうらん。
0: いいね、かわいいね。お名前元気よく教えてください。お名前なんですか？
1: 城山キスケです。
0: いいね、キスケ、イエーイ。元気があるよ、キスケ。このお洋服もかわいい。みんな面白いお洋服着てるね。これ何？
1: エンダーマン。
0: 何？
1: エンダーマン。
0: エンダーマン？何それ？
1: 瞬間移動する。
0: 瞬間移動すんの？どっからどこに？面白いね。初めて知ったエンダーマン。で、これは何？ズボン。
1: 木。
0: これね、かわいいね。はい。キスケ、大きくなったら何になりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官何する人？泥棒捕まえるんとね。ね。かっこいい警察官になってね。そしたら、どっかで見たかな、警察官。パトカーとか見たことある？どこで見たの？
1: 小港で
0: ね、お利口で。したキスケ、そのためにね、ご飯いっぱい食べて大きくならんばいかんけど、いつもご飯誰が作ってくれるの？
1: お母さんとお父さん。
0: いいね。じゃあまず、お母さんのご飯何が一番好きですか？
1: カレー。
0: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
1: ハンバーグ。
0: いいね。ね、いっぱい食べてね。平田保育所の給食食べてる？美味しく食べてる？何が好き？平田のお昼ご飯何が好きですか？ほら、もう運ばれてくるよ、ほら。何が好き？ラーメン？そうめん？うどん？
1: リンゴ。
0: リンゴね、いいね。ハゲー。キスケ？家族仲良し？お出かけとかどこに行ったりするの？みんなで。車乗ったりする？どっかに行ったりする？どこ行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンね。イオンで何するの？お買い物かな？ゲームかな？
1: ゲーム。
0: ゲームもするの？ゲームどんなことするの？
1: スマブラ。
0: スマブラね。スマブラって何？全部わかるのばっかりで。スマブラ？へえ、どんなゲーム？
1: 戦う。
0: 戦うわけね。また遊んでね。じゃあ、キスケ？キスケのうち子供はキスケと誰と誰がいるの？お姉ちゃんとかいる？妹とか弟とかいる？誰がいる？
1: 二人お兄ちゃんいる。
0: まず何兄ちゃん？
1: かなで。
0: かなでは何年生？
1: 5年生。
0: 5年生なんだね。あと一人は？
1: 4年生。
0: 何兄ちゃん？
1: 春
0: ね。かなでと春は遊んでくれるの？何して遊んでくれるの？
1: トミカ。
0: あ、トミカね。トミカのおもちゃもあるんだね。二人は何か野球とかやってない？何かスポーツしてない？サッカー？
1: サッカー。
0: サッカーしてる？じゃあキスケも一緒にサッカーもするんじゃない？ボール蹴るの？キスケも。お利口ね。あげー。じいちゃんばあちゃんおる？会いに行ったりするせん？
1: する。
0: する？ばあちゃん、じいちゃん何しとったかな？お家で。
1: ご飯作って。

0: てた。
1: ね、キツツキが来たらいつも喜ぶんじゃない？喜ぶ？また会いに行ってね。はい、とってもお利口なキツツキくんですけど、1年生になったらランドセル何色がいいですか？
0: 青。
1: 青ね、いいね。はい、とってもお利口な白山キツツキくんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: オッケー。

0: うがみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: かわいい。お名前何ですか？
1: おうしちあき。
0: ちあき、髪の毛サラサラよ。髪自分で結んだち。今結んでみて、はい、ちあき。上手っこね。ちあきちゃん、いつから結べるのかな、自分で髪の毛。
1: 4歳。
0: すごくない？習ったの誰からか教えてもらったの？
1: うん。なんか自分でしてたらね、なんかね、うん、できるよね。
0: すごいね、お利口ね、ちあき。かわいいよ。ちあき、大きくなったら何やりたいの？
1: 警察官。
0: 素敵ね。警察官って何する人かわかるかな？
1: うん、泥棒を捕まえる。
0: そうよ。かっこいい警察官になってね。うん、どっかで見たことある？どっかで。
1: ない。
0: パトカー見たことない？
1: あるよ。
0: ねえ、かっこいいよね。どんな色だった、パトカーは？
1: 白と赤。うん、
0: ねえ、白と黒と赤ね。かっこいいおまるさんになってね、警察官ね。そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、いつも誰がご飯作ってくれるの、ちあきちゃんは？
1: ママ。
0: ママがね。ママのご飯、大好きなご飯って何かな？お料理、何が好き？
1: うん、オムライス。
0: いいね。オムライスにケチャップで字書いてるんじゃない？
1: 書いてる。
0: 何書いてるの？
1: ハートとか星。
0: 素敵ね。いいね。ハゲ。またね、いっぱい食べてね。千秋もお手伝いするのかな？
1: ご飯の手伝いする。
0: どんなこと？
1: お野菜切ったり。
0: どんなお野菜切るの？
1: 人参とか。
0: 関心。誰か教えてくれたの？
1: うん、
0: お手伝いはこうするんだよって習わかった？
1: ママがね、していいよって言ったからしたの。
0: できたんだ。そしたら、
1: うん、
0: お利口ね。またお手伝いしてね。他にお家誰と住んでるの？
1: パパとママと、うん、タイガと、うん、チアキで。
0: タイガは何歳なの？
1: 8歳。
0: 小学生？小学校頑張って行ってる？お兄ちゃんだね、タイガはね。なんか習ってるかな？宿題してるかな、タイガ？
1: うん、宿題は知ってるよ。
0: 今度から、うちあきも来年からするのよ。楽しみだね、宿題。1年生楽しみ？何が楽しみ？
1: わかんない。
0: 大丈夫だからね。ちあきちゃん、パパは何して遊んでくれるの？
1: 戦いとか。
0: おお、いいね。誰が勝つの？
1: タイガとチアキじゃ勝てないけど、パパの方が強い。
0: 負けるなよ。遊んでくれるんだね、いつもね。家族でどっかに遊んだりする公園とかあちこち行ったりする、
1: うん、
0: 遠くに行ったりする、
1: うん、
0: 何するの？
1: 赤崎公園とか。
0: 赤崎公園ね、いいね。ね、またあちこち行ってみてね。おじいちゃん、おばあちゃんとかいないのかな？
1: いるよ。
0: 近く、
1: 遠く？鹿児島。
0: あ、鹿児島？
1: 鹿児島と宮崎。
0: 行ったことある？
1: うん。
0: 鹿児島どんなところ？
1: 鹿児島はわかんない。
0: 宮崎は何があった？
1: 忘れた。
0: 宮崎のおばあちゃん何しとった？お家で
1: ご飯作ったりしてた。
0: いいね。

0: 宮崎のじいじ何しとった？
1: 新聞見てたよ。
0: あげすごいね。鹿児島のばは何してた？
1: わかんない。
0: 鹿児島のじいじ何しとった？
1: わかんない。
0: そしたらあれ、じゃあ千秋ちゃん、
1: ん
0: お父さんお仕事何してるの？
1: わかんない。
0: パパお仕事何してるか分かる？
1: わかんない。
0: 何かいね。ジャッキーハゲ関心ね。平田白書楽しいでしょ
1: う。
0: うん。みんなと何して遊ぶのかな、先生たちと。
1: 鬼ごっこ。
0: ね。お昼寝もするの？お昼寝もある？すぐ眠れる、うん、どうする？眠れない？
1: 眠れる。
0: 眠れるね。みんなで一緒に眠るんだね。
1: うん。
0: 仲良しね。お友達いっぱいでしょ？ずっと仲良くしてね。はい、とってもお利口な大石千秋ちゃんでした。ありがっさまりょうた。
1: ありがっさまりょうた。
0: OK。いかがでしたか？ムール可愛かったですね。
2: ありがとう。

0: ち頑張るぞ。
1: 島の宝奄美っ子、今日は平田保育所の子どもたちの声をお届けいたしました。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。時刻は8時2分、まもなく3分になるところです。それでは1曲お届けしましょう。藤井風で満ちてゆく。

0: さあお届けしているのは藤井風さんの満ちてゆくです。この曲もね、本当日本語って素敵だなと思う、言葉っていいなって思ったりする曲の一つですね。ぜひぜひ、皆さん今週のメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉、ぜひぜひお送りいただければと思います。お届けしたのは藤井風で満ちてゆくでした。さあ時刻は8時7分。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: さあそれでは空の便、海の便ご案内いただきます。今日の担当は奄美ツーリストサービス勝さんです。勝さん、おはようございます。
3: おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
3: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月21日木曜日、奄美大島発鹿児島行き17時30分満席となっております。奄美大島発、奄美大島発徳之島行き10時55分、奄美大島発、徳之島経由沖永良部行き、満席となっております。また、奄美大島発、与論経由の沖縄行き与論発11時15分も満席になっております。奄美大島発、福岡行き18時20分直行便も満席となっております。その他の便は空席がございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月21日木曜日、フェリー波の上上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港に向け出港いたします。フェリー機械の上り便国屋港より午後5時50分入港、6時20分喜界島湾港に向け出港いたします。続いて明日5月22日金曜日、フェリーあけぼの下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港に向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: はい、勝さんありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: なんか今日満席便が結構あるんですね。
3: 結構たくさんありますね。
0: ねえ、はい、これは乗りたい位置を持っても、うん、お問い合わせいただいた方がいいかもですね。
3: そうですね、もう当日だと空港に行ってキャンセル待ちをしないといけないです
0: ね。ですよね、うん、なんかあるんですかね。
3: なんですかね、結構木曜日ってなんか空いてそうで混んでる時があります。
0: なんだろうなって思いながら今聞いてましたけれども、はいはい、飛行機乗られる方はお問い合わせいただいた方がいいかもですね。
3: そうですね。
0: さあそして勝さん、今週のメールファックスのテーマが奄美 FM は、言われて嬉しかった言葉ということでいただいてるんですけど、
3: はいはい、
0: なんかあります？
3: ですね、自分のことを褒めていただくのはすごく嬉しいんですけど、うん、小学生の子供がいるんですけれども、うんうん、やっぱり子供のことを褒めてくれる言葉がやっぱり自分のこと以上に嬉しくって。
0: なるほど、
3: うん、サッカーをやってるんですけども、うんうんうん、なんかサッカーうまいねとか、うん

0: なんか将来楽しみだねとか言っていただくと、やっぱりとっても嬉しいですね。
1: なるほど、自分じゃなくて自分の子供に向けて言われた言葉が自分のことのように、異常に嬉しい。
0: 非常に、そうですね、嬉しい。
1: なるほど、そんな思ってくれるお子さんは幸せですね。
0: あ、多分世のお母さんたち皆さんだと思います。
1: あ、なるほどね。じゃあもう、勝さんを褒めるよりも息子さん、息子さんですか。
0: あ、そうです。
1: あ、息子さんを褒めることをじゃあまずやればいいですね。
0: あ、そうですね。
1: そしたら勝さんも嬉しいんですもんね。
0: あ、はい。
1: すごい、でもいっぱいね、お母さんからもお子さんに嬉しい言葉かけてあげてくださいね。
0: あ、はい。
1: いや、もう
0: なかなか難しいけど頑張って。
1: あ、まあね、実際ね、あの近いから、
0: そうなんですね、
1: もうね、怒ったりばっかりになっちゃうっていうお母さんも多いですもんね。
0: はい、
1: まあ、たまにでもあの飴とムチですよ。
0: そうですね、いいところをね、なるべく見つけるようにして、
1: いやいや、
0: はい、褒めたいと思います。
1: いいですね、なんかすごい朝からなんかほっこりした気持ちになりました。ありがとうございます。
0: はい、
1: いや、もう素敵、ありがとうございました。またね、
0: はい、
1: 今日もお問い合わせがいっぱいあるような気がしますので、
0: はい、
1: お仕事頑張ってください。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで今日は勝さんにお知らせいただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話 53-3112、 一部海の便はマルエフェリー 53-2111 までお問い合わせください。なお、スカイマーク並びにピーチの便ですが、今日5月21日木曜日、スカイマーク鹿児島行きですが、12時発の便が鹿児島空港雷雨のため天候調査中ということです。その後の6時50分の便は通常運航予定となっております。そしてピーチは、今日は運休となっております。詳しくは各航空会社のホームページでご確認ください。以上、空の便、海の便のご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。
2: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
3: あさにしか、あかおきしか。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いる。
7: はい、聞いてね。
5: もう大丈夫。
7: どうもありがとうございました。

まずはこちらからご案内いたします。奄美図書館だよりから奄美ならでは学者が始まりますということで、第1回から第6回までですね、6月を皮切りに来年の1月まで開催されます。この奄美ならでは学者、5月15日1回目の奄美ならでは学者は6月6日に行われるんですけれども、こちら5月15日からお申し込み

込みと先着順でお申し込み受付を開始しますということです。6月6日はですね、栄田誠一郎氏の環境保全観光についてのお話ということです。その後も7月、8月、9月、11月、1月と奄美ならでは学者ございますので、ぜひ皆さんチェックしてください。さあ、そして奄美パークでは5月24日に並び屋歌謡祭も開催されるということです。こちらもお楽しみいただければと思います。さあ、続いて奄美信用組合からお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあ、そして奄美市より女性がん検診のお知らせです。女性の皆さん、自身の健康チェックされてますか？今女性がん検診行われております。ご自分の体を守る機会ですので、ご自分のためにも家族のためにも受診をお願いいたします。日程は5月の31日までとなっております。ホームページとかでね、日程どこでやってるかという日程を調べながら、予約が必要なところは予約をしてぜひ受診されてください。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。さあ、続いて大和村教育委員会より第9回大和村ジョギング大会のお知らせです。心地よい風を感じながら大自然の中で気持ちのいい汗を流しませんか？5月31日日曜日、第9回大和村ジョギング大会が開催されます。舞台は大和村体育館前から緑豊かな大和ダムの周辺を走るコース。種目はビギナーやファミリーにぴったりの 2.5キロ、程よく楽しめる 4.5キロ、そして走りごたえ十分な9キロの 3つの部門があり、ご自身のペースに合わせて気軽にご参加いただけます。しかも参加費はどなたでも無料。さらにゴールした後のお楽しみとして素敵な景品が当たるお楽しみ抽選会もご用意しております。お申し込みの締め切りは5月25日月曜日まで。スマートフォンでチラシの QR コードを読みお申し込みください。詳しいお問い合わせは大和村教育委員会事務局電話 0997-57-2154 まで。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。さあ、そして瀬戸内町で開催される第2回瀬戸内福祉未来フェスタのお知らせです。しまっちゅみんなの笑顔がつながる2日間、今週末の5月23日土曜日と24日日曜日、瀬戸内町キュラ島交流館で第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されます。入場はどなたでも無料。1日目の23日土曜日は福祉の未来を考える講演会や各種ブースが出展。無料の託児所もあるので小さなお子様連れでも安心です。さらに来場者には協賛企業提供の粗品もプレゼント。そして2日目の24日日曜日はイベントが満載です。車椅子の市場街歩きや妊婦体験などの福祉体験をはじめ、大迫力のマグロ解体ショーもあります。お腹を満たすフードエリアに楽しいステージ発表まで盛りだくさん。詳しいお問い合わせは瀬戸内町保健福祉課電話 0997-72-1068 まで。福祉を身近に楽しく体験できる2日間、今週末はぜひご家族揃って瀬戸内福祉未来フェスタにお越しください。さあ、続いては秋子統合ニューアルバムプレイリリース記念ライブのお知らせです。喜界町出身のシンガーソングライター秋子統合、みんなが待ってた秋子統合のニューアルバムプレイが5月20日ついにリリースされました。このアルバムを引っ提げて喜界と奄美大島で凱旋リリースライブが6月に決定。秋子統合圧巻の歌声を至近距離で体感できるチャンスです。
スケジュールは6月7日日曜日がサバニーで、機械島はサバニーで、会場が午後6時、開演が

午後7時6月の14日日曜日奄美大島アシビで、会場は午後6時、開演は午後6時30分となっております。チケットは前売りが3800円、当日は4300円のワンドリンク別オーダー制です。ただいま絶賛チケット発売中&予約受付中です。優しくも力強い秋子東郷さんの歌声、ぜひ会場で堪能してください。詳しくはあこちゃんのホームページでご確認ください。さあ、それではここでいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円のグリーンフィー券です。このグリーンフィー券、プレイ台、ショップ、レストランでもご利用いただけます。ぜひぜひ皆さんメールファックスをお送りいただき、このプレゼントゲットしてください。さあ、今週のメールファックスのテーマ、言われて嬉しかった言葉となっております。5月18日が言葉の日ということで、ぜひ皆さんね、この言葉言われて嬉しかったわーちゅうのね、いっぱいあると思いますので、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。以上、イベント情報、耳寄り情報をお届けいたしました。さあ、ということでここで1曲お届けします。お届けするのは、先ほどご紹介しましたけれども、6月7日にサバニー、そして6月14日はアシビでライブを開催されます秋子東郷のニューアルバム、プレイの中からシング

0: お届けしたのは、アキコ統合でスティングでした。
1: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: さあ奄美群島各地に電話をつないで地域の話題をお届けいただいております。道の島ザワールド、今日も電話がつながっております。キュイヤタルダリョン会、もしもーし。
1: もしもーし。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はどちらのどなたにお電話がつながってるんでしょうか。
1: 地域おこし協力隊の川村幸乃と申します。
0: 川村さん、どこの地域おこし協力隊ですか。
1: 龍郷町の地域おこし協力隊です。
0: じゃあ今龍郷からお電話いただいてるんですかね。
1: はい、そうです。
0: 龍郷の天気はどうですか。
1: 天気はですね、晴れていて、なんか梅雨はどこへ行ったんだろうっていう感じです。
0: やっぱ本当そうですよね。
1: はい、
0: どこに行ったやら。なんかこうなるとちょっと梅雨っちゅうだけあって雨も恋しくなったりもしますよね。
1: それは
0: おない。
1: いや、なんか洗濯物干すのがやっぱいつも今干していいものかどうかって迷ったりするので。
0: 確かに確かにそれはありますね。
1: はい。
0: そんな川村さん、龍郷町の地域おこし協力隊で奄美にいらっしゃって、いついらっしゃったんですか。
1: 2月末から来ていて、で着任したのが4月1日っていう感じです。
0: なるほど。じゃあ島に来て 2、3、4、5、4ヶ月。
1: そうですね。それぐらい。
0: どこから来たんですか。
1: 大阪から来ました。
0: この地域おこし協力隊に、なんでなろうと思ったんですか。
1: まず、その母がもともと

0: 奄美に移住していたので、うん、そこに遊びに来る形で何回か来るうちに、うん、その奄美のなんかお祭り文化というか、うん、なんかそういう盛り上がっているところにすごい魅力を感じて、で私も参加したいと思って来ました。
1: すごい、うん、そんなきっかけなかなかない。
0: はい、なんか、そうですね、辰郷町のふるさと祭りっていうのが毎年あるんですけど、そこに参加した時にすごく楽しくて、
1: もうお母さんもいるし、うん、住んじゃおって思ったってことですね。
0: はい、そんな感じです。
1: すごい。でも今の地域おこし協力隊として活動されてますけれども、あの所属はあれなんですよね、はい、
0: そうなんですよ、事業所派遣型って言って、うん、ローカルコープ辰郷という会社に所属しながら、うん、地域おこし協力隊としてやっているという形です。
1: ローカルコープ、うん、どんなことやってるんですか、ローカルコープさんは。
0: ローカルコープは、うん、再生型観光を中心に事業を展開しようとしていて、うん、そうですね、奄美の自然を観光に来てもらって、うん、その失ってしまうとかっていうことがないように、うん、再生していくシステムを作りながら盛り上げていこうっていう感じですね。
1: 再生って漢字で書くと戻る再生ですか。
0: 戻る再生、その守ったり、うん、もっとこう自然が元気になるような、うん、取り組みをしていこうって考えています。
1: それが観光と結びつく。
0: はい、
1: 例えば
0: 今もすでに、うん、やっていることだと、堺引越しセンターさんと、うん、連携して、うん、奄美の森林整備を通して二酸化炭素の削減を価値に変えるっていう。
1: 何に変えるですか。
0: その二酸化炭素の、うん、吸収量っていうこと自体を価値として考えて。
1: はいはいはいはい、価値ね。
0: そうそうそう、はい、それを、うん、堺引越しセンターさんが購入してくれているっていう、うん、今連携があるんですけど、
1: うん、
0: そういう形でなんていうんですか、その町にお金が入ってくるような取り組みをしています。
1: 面白い。
0: はい、そういうことをいっぱいその他の企業さんとかともやっていって、うん、その入ってきたお金で町を元気にしていくっていうのを目指しています。
1: なるほど、まあ、森林を整理して、うん、二酸化炭素量を計測するということですか。
0: あ、そうですそうです。
1: でその二酸化炭素の量が減ってたら、
0: うん、
1: 買い取ってもらってみたいな。
0: 二酸化炭素の吸収量が、うん、森ってそのに、あ、なんていうんですか、あ、二酸化炭素を
1: 増や
0: す、減らす、
1: うんうんうんうん、
0: 吸収して減らすのを、やっぱその地球全体で二酸化炭素増えていって問題になってるっていうところがあるので、なんかその植物が二酸化炭素を吸収しているっていう部分を、
1: うん、評価してもらう。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、面白いですね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: そんなこともあるんだ。
0: はい、
1: へえ、
0: で、まあ、そういう部分で、
1: うんうん、でその町にお金が入って町でまたその森林を守っていく活動を日にしてとかってい う、 こうサイクルが、
0: そうですそうです、
1: 生まれていく。
0: うん、
1: じゃあもう一石二鳥ということですね。
0: そうですね、
1: ね、森の
0: そういう形を、
1: うんうんうん、森の自然、木々は元気になって、まあ、酸素が増えていくわけですから、うん、そうなると、はい、その価値に対してお金をいただいて、それで町の活動にまたつながって、うんうんうん、
0: はい、
1: そんな仕組みがあるんですね。面白い。じゃあ河村さんはその、活動を辰郷町でやってってる、
0: はい、うんうん、そうですね、一部今まだ進んでるのがその事業なんですけど、うんうんうん、またいろいろ考えていって、
1: うん、
0: 元気にしていければなって思っています。

0: なるほど、そういう他のねいろんなこう環境と、いろんなものが混ざっていくことで、環境、あの観光をしていただきながら、環境も元気になっていくみたいな。
1: あ、そうですそうです。
0: へ
1: ー、どっちも大事にしていくような。
0: 確かにね、どっちも大事じゃないと大変ですもんね。
1: そうですね。なんかその奄美ってあの特有のなんか生き物だったりとか、世界自然遺産に登録されていたりとか、その貴重なあの自然がいっぱいあるので、そういうものが失われないようにしていきたいなと思っています。
0: すごい、なんか面白い話を朝から聞かせていただいてすごいね、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: いやでも、あ、もう2月に奄美に来て、あの今どこに住んでるんですか？
1: 今大勝っていう集落に住んでいます。
0: 大勝に住んで、島暮らしどうですか？
1: え、めちゃくちゃ楽しくて、
0: よかった。
1: その私がそうやりたかったその8月踊りの練習会っていうのが集落であって、それになんか毎月参加させてもらったりとか。
0: あ、じゃあもう今年の夏は8月踊りデビューができるわけですね。
1: そうですね、ちょっともう練習中でして
0: 感心。
1: そう、なんかその言葉が難しくて、その歌のだからちょっとこういろいろその録音したりだとか工夫して、
0: 練習してるわけだ。
1: 覚えてます。はい、
0: でも本当じゃあ何の不便もなく大阪から来たら、やっぱりちょっとあれがないこれがないって思ったりしません？
1: あ、そうですね、なんかお店とかは、なんか全然お店の量とかは全然違うなとは思いましたけど、でもなんかその代わりになんか畑やってる方がいたりとか、なんかその自然があったりとかで、なんかすごい満たされてる感じがします。
0: すごい最高。じゃあ近所のお母さんなんかから野菜もらったりなんかしてるわけですね。
1: そうですね、なんか自分でもちょっとなんか育ててみたりとかもちょっと挑戦していて、そう、それもなんかあの自給自足できたらなってい
0: ろいろ考えてます。いいですね。じゃあ、まあ大阪にいた時とはちょっとガラッと生活も変わっていると思いますけども、でも今からまたねどんどんこの島の夏も初めてですもんね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: なんかいろんな人から覚悟しとけよみたいな感じで言われてドキドキしてるんですけど、
0: いや大丈夫です。きっとすぐ慣れると思いますので。
1: なるほど、住んでいたら、
0: あの暑いのが当たり前になりますから、
1: はい、なるほど、わかりました、ま
0: あ、ただあの日焼け対策だけは頑張ってくださいね。
1: あ、わかりました、はい、いやでも一回ちょっとね、皮むけちゃったりとかもしたので。
0: 早くないですか？
1: なんか4月にすごい天気のいい日があって、なんかあのちゃんと洗礼は受けたので。
0: なるほど、じゃあ大丈夫ですね。
1: もう焼けたくないっていう感じで気をつけてはいます。
0: いや本当あの火傷する人もいるので。
1: そうなんだ。
0: あの私なんかはもう何十年もこう奄美で太陽を浴びて鍛えられてるんですけど、あの内地からいらっしゃった方はこの日差しに最初の年とかちょっと慣れないから、やっぱりね、火傷寸前まで行くこともあったりとかするので、長い時間当たってると。
1: はい、
0: だからね、気をつけて長袖、薄手の長袖着たり、あの、帽子かぶったりして対策してくださいね。外作業がなんか多いようなイメージなので。
1: そうですね、日焼け止め塗ったりとか気をつけようと思います、
0: ぜひ気をつけて、気をつけながら島の夏を楽しんでくださいね。
1: はい、わかりました、
0: もうぜひ今度はスタジオでお話聞けたらと思いますので。
1: はい、ぜひぜひ、
0: お時間あるとき、ぜひ寄ってください。
1: はい、よろしくお願いします、
0: ということで今日は、辰郷町で、ローカルコープに所属しながら地域おこし協力隊として活動している川村幸乃さんにお話しいただきました。どうもありがとうさまりょうた。
1: はい、はい、ありがとうさまりょうた。
0: さあ、道の島ザワールド、今日は辰郷町からお届けいたしました。川村さんね、島に来て初めての夏を迎えるということで、まあ今回の梅雨も初めてか。でもね、どんどん楽しい島暮らしをしていって、そしてね、なんか面白い活動ですよね。

0: 島のこう自然に対しての価値がお金になる、面白い。まあ、ちょっと今の言い方間違ってるかもしれませんけれども、なんかねすごいそういうシステムも今あるんだなって思いながら、でも本当自然を守りながら環境も楽しんで、観光も楽しんでいただける、そんなね、本当に仕組みを作っていくということで素敵だなと思いながらお話伺いました。またねぜひいろんな情報をお届けいただこうと思います。以上道の島ザワールドお届けいたしました。
1: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年宮崎県出身の城後雄生です。入学を決めたきっかけは、今までとは違う自然豊かな環境で看護師になりたいという夢を叶えたかったため入学を決めました。奄美大島に来て毎日自然に囲まれながら楽しく過ごしています。学校には信頼できる仲間たちが多く、とても楽しく勉強できます。卒業後は他の資格も取得し、地域で困っている人たちに貢献できる看護師になりたいです。
2: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。 奄美で育もう豊かな心と思いやり。
3: 奄美看護福祉専門学校。
4: とにかくすべて込み込みよ。
5: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
6: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を踊れ。

今日5月21日にまつわる記念日や出来事をご紹介します。まず今日はですね、小満、小さい満足の満と書いて小満です。この小満は季節の変わり目を表す24節気の一つで、定期法にて太陽OKが60度の時と定義されており、今年は今日5月21日が該当します。陽気が良くなり、万物に生気が充満し、草木が覆い始めるため、農作物も発芽したりするので、ちょっと安心、小さい満足との意味からその名前がついているということです。さあ、そして今日はですね、小学校開校の日でもあります。1869年、明治29年の5月21日、京都府京都市に上京第27番組小学校と下京第14番組小学校がそれぞれ開校したことにちなんで記念日が制定されているということです。この小学校の開校は小さい頃より勉学の大切さを説いた町の町の人たちによるもので、小学校建設に必要な土地や資金も地域の一帯の人々の寄付や献金で賄われたということです。すごいですね。この開校のこの学校が始まった3年後に国が学制として制度化したということなんですが、自分たちの意思で将来を見据えた行動を起こしたことで全国的にも認知されるようになったということで、すごい。今日は小学校が生まれた日ですね。それも地域の皆さんの力で生まれたっていうのがまたいいなって思いながらご紹介しました。そして、リンドバーグ翼の日っていうのもあるそうですよ。島のね、島出身の方が副操縦士になって

奄美に来たのが昨日ですけれども、今日はリンドバーグの日、単独飛行をされたリンドバーグ氏、今日やった5月20日に太平洋に向け太平洋と単独横断飛行に向けてニューヨークを出発して、そして

そんな、5月21日お誕生日を迎えた奄美 FM サポーター会員の方ご紹介しようと思いますが、会員番号845番の坂江雄一さん、そして1078番ラジオネームメガネのおけいさん、お誕生日です。おめでとうございます。さあ、そしてこのラジオを聞いている5月21日生まれの皆さんもお誕生日おめでとうございます。素敵な一日、実りある一年をお過ごしください。以上、この日何の日気になる日、お届けしました。さあ、時刻は8時47分。続いては奄美群島みんなのニュースお届けします。50年前の脇屋島、奄美、どんなことが起きていたのでしょうか。

0: 昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたします。梅雨本番、芭蕉の葉にも生気がよみがえる。奄美地方は本土より一足先に19日から梅雨に入った。これから1ヶ月余りにわたって鬱陶しい雨が降り続く。だが自然の営みから見れば、動植物にとっては夏季の暑熱地獄に備えていくことのできない優しい恵みの雨だ。緑の絨毯を敷き詰めたように、稲と豊かな水田がコントラストを織りなす田んぼのあぜ道では、カエルが歓声を上げ、さぎりにけぶる山あいの小道では、一段と潤いを増した小鳥たちの美声が楽しくこだまする。谷間の小川は雨水を集めて海に注ぎ、水分をたっぷりと補給した亜熱帯の草花はさらに緑を濃くする。梅雨はまた島の大地に潤いを与え、秋の豊かな実りをも約束する。以上、昭和51年5月21日木曜日、南海日日新聞の記事をご紹介いたしました。
1: さあ、50年前の奄美の新聞記事ご紹介いたしましたけれども、50年前は5月の19日から梅雨に入ったということですね。今から比べると2週間ぐらい遅い感じなんだなと思って、やっぱりね、こう変わっていってるんだなっていうのを感じますよね。でもこの記事がね、また言葉が素敵で、さぎりにけぶる山あいの小道ではとか、さぎりっちなんかね、漢字で書いてあったんですけど、こんなさぎりっちこんなに書くんだっていうのを、この記事で知ったりとかしましてですね。いや、それも谷間の小川は雨水を集めて海に注ぎ、水分をたっぷりと補給した亜熱帯の草花はさらに緑を濃くするち、もう景色が浮かぶ。言葉の素敵さをちょっと感じながらこの記事ご紹介させていただきました。以上、奄美群島みんなのニュースお届けしました。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。

TK Rich 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: 時刻は8時52分です。続いては奄美 FM 気象情報をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report。

さあそれでは奄美 FM 気象情報をお届けします。今日は、奄美地方今日昼前から明日の明け方まで急な強い雨や落雷にご注意くださいということで注意報が出ております。お気をつけください。外境です。奄美地方今日は高気圧に覆われ晴れていますが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りや雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。今日の天気予報です。今日は南西の風のちやや強く晴れのち曇り、夜は雨となっております。だんだんだんだん天気が崩れていくようです。降水確率は午前中 20%、 午後からは 30% ですが、夕方から夜は 70% となっております。そして今日の日中の最高気温は29度と、急に暑くなりますので皆さん、体温調整がね大変かもしれませんが、気をつけながらお過ごしください。那須港の満潮干潮時刻です。まず、満潮をこの後9時1分に迎えます。そして夕方の4時4分に干潮となります。以上奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ時刻は8時54分です。今日も朝7時15分からお届けしてまいりました朝の情報番組スカンマーワイド、お聞きいただきありがさまりょうた。メッセージやリクエスト、ご意見ご感想はメールアドレス777@npo-d.org、 ファックス番号 0997-55-0770 までお寄せください。さあこの後の番組のご紹介です。この後9時からは広報大和ラジオ便リスントゥーミーひらとみ、そして10時からはルリコネーの島ごよみ、11時からは夕方フレンドの再放送、お昼12時からはひまわんみしょしーなお届けします。そして夕方の5時からはイブニングアワー、今日の夕方フレンドにお迎えするのは今日は誰だったっけ、私間違えてんが、ちょっと待ってよ、はい、歯医者さんですね。島の暮らしとお仕事のことということで歯科医師の中西啓太さんお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。どんな島暮らしをされているのかね、聞いてみたいと思います。ぜひ皆さんお楽しみになさってください。ということで今週の茶推し曲、平田まりなさんのヒアレのトイトイ聞きながらお別れです。それではこの後も奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。スカンマンワイド、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子でした。皆さん今日も一日笑顔で元気に楽しんでお過ごしください。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: 前が歌詞を取れ。パパオパオ
1: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしょう。
2: 広報大和ラジオ便
3: Listen to me。
4: うがみんしょうら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第4週となりました。
5: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
4: はい、
5: 気をつけたいのが、熱中症、
4: うん。そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
5: はい、
4: う
5: ん。まずね、水分補給。
4: うん、
5: こまめに、取る。
4: はい。喉が渇いたなと思わなくても、飲む。
5: うん。